Това бе бляскавата увертюра към оперетата «Прилепът» на Йохан Щраус. А в следващите 10 минути ще прозвучи още една увертюра към «Херман и Доротея» от Роберт Шуман.

И след увертюрата из Херман и Доротея на Шуман към симфоничния оркестър на Дюселдорф с диригент Адам Фишер се присъединява Ланг Ланг, за да представят концерт за пиано и оркестър номер 1 в сол минор, опус 25 от Мендълсон.

Борниоваци за Ланг Ланг като солист на симфоничния оркестър на Дюселдорф с диригент Адам Фишер за изпълнението на концерт за пиано и оркестър номер 1 в сол минор, опус 25 от Мендълсон. Следват два биса.

традиционна китайска мелодия и танц на огъня, из любовна магия на Дефая, прочутият пианист Ланг Ланг благодари на публиката в Шанхай. А концертът на симфоничния оркестър на Дюсселдорф с диригент Адам Фишер продължава с две любими на меломаните творби – «Славянски танц» от Дворжак и «Сватбен марш» от Менделсон.

И след славянски танц номер 2 в ми минор опус 72 от Дворжак и сватбен марш от Мендълсон, следва на хубавия син Дунав, валс опус 314 от Йохан Щраус.

Овации за маестро Адам Фишер начело на симфоничния оркестър на Дюселдорф за изпълнението на хубавия син Дунав, Валс, опус 314 от Йохан Щраус. Възторжената публика в Шанхай настоява за бис.

С два унгарски танца от Йоханес Брамс завършва концертът на симфоничния оркестър на Дюселдорф с диригент Адам Фишер в Шанхай на 10 май 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с една от гениалните Шубертови песни под текст на Гьоте – «Анди Енфернте».

Тенорът Кристоф Прегърдиен и Андрея Штайер на пианото с песента «Анди Енфернте» от Франц Шуберт. Следва струнен квартет номер 1 в ми минор опус 95 от Бетовен. Свири Мерел квартет.

Мерел квартет и тяхната версия на струнен квартет номер 1 в ми минор опус 95 от Лудвиг ван Бетховен. И за финал симфония на псалмите от Игор Стравински. Сър Колин Дейвис ръководи Кралския хор и Кралския концертгебау оркестър.

Овации за сър Колин Дейвис, начело на Кралския хор и Кралския концерт Гибал оркестър за изпълнението на симфония на псалмите от Игор Стравински. Амстердам, 31 октомври 1983 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

Well,

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Община Дупница обяви тридневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. В петък беше установена смъртта на 8-годишното момиченце и техните баба и дядо. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди няколко дни от бившия партньор на майка й Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обаждат на телефон 112. Столичната община не предвижда допълнителни мерки след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин. Данните за качеството на въздуха показват, че всички основни показатели са в норма и няма риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на общината, и допълни.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Марин Маринов от дирекция Климат, енергия и въздух. Българи са сред туристите, евакуирани заради голям пожар на Халкидики в района на Калакратия, предаде кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Калакратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Солун. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. За сега частично овладян пожара в туристическия район Нея Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солун е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция Катя Паева.
1: В телефонен разговор по случай Деня на независимостта на Съединените щати с президента Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски е изтъкнал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата са обсъдили ситуацията на фронта и са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Тръмп разговаря по телефона и с президента на Русия Владимир Путин. Американският държавен глава е предложил да помогне за намиране на решение на войната в Украина, каза съветникът на Путин Юрий Ушаков. Според него Тръмп е заявил, че неговите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за постигане на споразумение и са готови отново да посетят Москва. Вице-шампионът Франция победи Парагвай с 1-0 във втория осмина финал на световното първенство по футбол. Гола отбеляза от дуспа капитанът Килиан Мбапе в 70-та минута. На четвърфиналите французите ще срещнат Марокко, който снощи отстрани Канада с 3-0. С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента над страната е слънчево, незначителна купеста облачност има на места в централна северна България, както и в района на Родопите. Температурите са от 9 градуса в Дупница до 21 градуса в Пловдив. В София в момента е 15 градуса, относителната

0: влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна на тисушните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Неделя сутрин е и веднага след новините в 6 сутринта започва Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели! Тази сутрин за предаването работим редакторката Катрин Димитрова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Вили Гълъбов и аз, Зорница Гъркова. Мой събеседник днес е производителят на зеленчуци Ивелин Тринчов от град Сливополе край Дунав. С него разговаряме за съдбата и бъдещето на българското зеленчукопроизводство и за опита и историята му като производител на храна. Останете с нас до новините в 7 сутринта.

0: Град Сливополе е известен като аграрен и транспортен център на Русенския район. Ще чуете от събеседника ми Ивелин Тринчов колко и какви производители има наоколо, ама нека първо ни разкаже как е поставил началото на фермата си.
1: Занимавам се с земеделие от 2010 година. В момента обработвам 80 декара зеленчуци, като 15 са оранжерини и имам останалите са външни. За това как започнах?
2: Да, какво е било преди зеленчуците?
1: Ами преди завърших в Пловдив, тренирах футбол там и в казармата, тренирайки, се контузих и се наложи да почивам, казаха ми, или операция, или 6 месеца почивка, защото беше на сложно място. И аз реших да не се опирам, да изчакам. И така, имах един комшия, седом беше в Испания, той си има бази, каже, бе, Ивчо, ти си за Испания, ти не се спираш, ти си за Испания. И така навих се да отида при него. Отидох в Испания и попаднах в Елихидо, Алмерия, местността, където има най-много оранжери, може би, в Европа. И така, останах. Тогава, като се сетя, в момента заплатите в България бяха по 300 лева, 320 лева в него период, а там взимах 1200 евро и си викам, так му влизаше еврото. Бях 5-6 месеца с песетите, нали? Так му взех да ги понаучавам и влезна еврото при тях. Всичко стана много скъпо, между другото, също като тук. Абсолютно, испанците много бяха недоволни, но както и да е. И така 9 години в Испания видях им начина на работа. Специално там климата им е много благоприятен, зимно време е топличко, Сиера Невада е планината, която ги пази, тя е точно от северната им страна и те са от морето долу на топличко, има брутален вятър, значи там трябва да си луд човек да направиш оранжерия. Историята на Елихидо аз съм я чел, там държавата решава, че заради климата трябва да се произвежда нещо. Нали, климата, зимно време, Европа иска продукция, някаква ниша са намерили, държавата това нещо го решава и впряга цялата наука, за да бъдат направени, да бъдат измислени как може да се отглеждат някакви растения. Преди това имало само лозе някакво, което също на много, много силно духа там. На вятъра почти не устояло. И така инженери измислят и оранжери, те са направени от тия основно и тръби. И понеже пък има въздушна влага достатъчно, защото са на морето, растенията се получават по принцип. Просто трябва да спрат вятъра. Създават се тези оранжери, дава се земя на хората, дори карат хора от планината, от Гранада, защото е нямало много жители долу. Хората от планината им е давано безплатно да слезнат долу в Елихидо и да работят. Така започва всичко там. Съответно и кооперативите по-нататък. Така че стигаме до въпроса, че когато държавата иска едно нещо да се случи, ще се случи. Нали, мен ми писна да слушам как България, българите не искат да се кооперират. Защо? Еми, помогнете като не искат. Всякво ще чакаме някой ден да искат. Колко години ще чакаме българите да искат да се кооперират? Там дори не се познават кооперативите. В тия кооперативи съм бил толкова много, знам им начина на работа. Въобще кооператива може да има 500 човека, те дори не се познават. Няма нужда да се познават хората. То си има менеджер, има си пазари. От мен, от земеделеца, знаете ли как функционира всичко там? От него се иска само да произвежда. Той други проблеми няма. Да работи. Агронома идва всяка седмица при него. Той решава, че ще работи с хикс кооператив. Какво ще съдиш? Искаш да съдиш домати, краставици, пътваджан, нали, тиквички. Това са им основните работи в оранжерите. Примерно пипер ще съдя. Така, дават ти сорта. Те ти дават сорта. Те ти казват сорта, който искат, който имат пазар евентуално. Те си знаят пазарите, нали, в бъдеще. Дават ти сорта, дават ти расада. Ти чакаш. Ти казваш, аз искам да сея 15 август. Там, примерно, пипера е 15 август. Искам расада да ми е на 15 август. Расада обажда ти се, той ти е готов. Идва уникален расад. Аз за първи път виждам в живота си такъв расад. В таринка, еднакви като войничета расада. Това нещо го разсаждаш. Всяка седмица при теб пристига агроном.

Тя едва много пукава така, тяхната тор. Много е пукава, много е приятна. Мирише отвратително, но слагал съм и, но е, пак е работа. Те съответно, като усетят, че търсенето е голямо, взеха да я продават. Преди я даваха без пари, после взеха да искат много пари. И съответно реших, че това също е нерешение. И така, покривните култури ще са бъдещето, на мен поне ми е пределно ясно. Въпросът е да се натрупа опит. Липса опита, информацията няма в България.

0: специално за зеленчуците няма информация за покривни култури. Така човек да намери, да седне, да почете и да се запознае.
1: Какви сортове отглеждате? Домати и краставици? Казвате, че основно това е, но има и някое друго нещо да се промъкне.
0: Домати, краставици, краставиците са Tasty King. Преди това, миналата година всъщност отглеждах и от гладките, както ние им казваме, защото Tasty King е тип гергана краставица, тя е една бодлива, тъмна, черна, да, по-грубичка, така, по-лесно е за отглеждане. Докато гладката, тая вноса, хибрида, който аз отглеждах, много вкусна краставица. Уникален вкус, на който съм дал краставици. Страхотна, но семето все по-скъп. В крайна сметка, на края на пазара Tasty King е по-скъп. Нали? Защото са води селска краставица, хората я предпочитат. Пазара си иска Tasty King. И тази година съм основно на Tasty King. Нямам вече от гладките. А доматите са ми хибриди. Манистела ми е основно сорта, вносен, който е устойчив на болести, иначе няма как да спреш. С розови магии няма как човек да оцелява, ако иска да произвежда професионално да се занимава с това. Розовата магия е за любители да си сложат вкъщи, ако откъснат. Аз съм слагал 10 на корена, на корен имаш по един домат. Нали? Ама тя била 4 лева цената. Бе, ще и 16 да е. Той има един домат. Да, такъв е голям. 1 килограм е, но един домат. Нали? Това е несериозно. И така, като се слагат устойчиви сортове, примерно този, който аз имам, израелски манистела, той е устойчив на много работи и долу-горе вкуса му е добре, защото проблема в устойчивите сортове е, че вече губят от към вкусови качества. Е, там е проблема. Българите сме чувствителни към това нещо, ни държим да едем хубави качествени домати. Нищо, че зимата ядем по за 4-5 лева домати, които за нищо не стават, но няма болести. Специално си много пръскане. Това ми е... Единственото ми е трипса. Но има такива препарати, които са от растителен происход, примерно, и много добре работят. Не се справят биологични. Да. Има доста добре си работят. Има си го трипса, но поне не ми прави такива порази, като преди. Контролирам го някак си. То е ясно, че няма как да го унищожа. Сега с тия биоагенти съм още по-добре.
1: Разкажете ми за тях. Преди малко споменахте, докато бяхме в оранжерите, но разкажете ми малко повече сега.
0: Биоагентите ги пробвах пак за тях, четейки, нали, ровейки се. Реших да ги пробвам. Това нещо го видях в Испания. Расил съм, закачал съм пликчета там още 2003-2004 година. Беше ми много интересно да го пробвам. Разучихме пазара как стоят нещата. Използваме тук едни от една италианска фирма. Миналата година. И технологията е следната. Слагат са първо нематоди по капковото в най-ранна фаза, за да могат да се справят с яйцата, които са вътре в почвата. После се вкарват и ния кари. Те са по-скоро, когато плътността на трипса е много ниска. Не знам как хващат този трипс, дето е толкова бърз, но добре работиха. След това се вкарват вече тези, които крайните, които летят и са много агресивни. Ориус, мисля, че се казваха, ако не бъркам. И са, те вече просто докато ги сложат, те литват. Нали? Виждаш ги, че работят и се справят доста добре с трипса. И миналата година го изпробвах, харесва ми много. Пръсках много рядко и препарати, с които се пръскам, те пък са щадящи за биоагентите. Защото е много трипса. Не могат да се справят дори и те.
1: А каква е причината за това?
0: За трипса ли?
1: Това като епидемия, ако правим.
0: Ами трипса, по принцип не имаме проблем, защото преди вече 10-12 години отглеждахме доста тютюн. Тютюна е магнит за трипса и ние какво правихме? Отглеждахме тютюн и го сушихме в оранжерите. Тоест, берейки тютюна с трипса по него, по листата, той е едни огромни листа, тютюна и го сушим вътре, вкарваме си го в оранжерията, този трипс. Той съответно влиза в почвата и се зимува вътре. Аз така се сблъсках първата година, защото имах един български сорт Риана Сеех, защото пазара искаше вкусни домати.

0: И тази година аз изхвърлих всички домати, защото ги фана трипса, всъщност разбрах, че разнася вирус, бронзово се казва. Този вирус унищожава абсолютно всички корени, отидох, изхвърлих ги.
1: И така, а листата ме... покафеняват.
0: Да, главите горе, върховете стават едни кафеви като картофена мана, който е запознат, стават едни кафеви петна. И това е, плода не може да бъде, той е безкусен, той е жилов, един такъв сух. Нали, вируса си е вирус. И ние не знаехме в началото нещо ново за мен, с манипулациите, това нещо, дори корена до него да не е разразен, кутучайки го, пипайки го, го разнасяш чрез соковете на растението. И така, опъпастихме една година, два декара домати отидоха без да откъсаме нито един домат. И оттам вече почнахме да са, нали, като всичко, човек търси причината за това нещо и се оказа, че от рипса, нали? Който вече се зимува, и аз основно в Сливополе, това не е проблема, защото много тютюн се гледаше и има страшно много трипс, който се зимува в почвата.
1: А какво се случи с тютюна в града?
0: Тютюна е като всичко. Когато има много предлагане, те смъкнаха цената страшно много. Защото той тютюна, проблема му е, че идват да го окачествяват и когато на тях не им трябва тютюн, винаги намират причина за да смъкнат цената. Ама цвета не му е бил добре, трипс имал много, нали, влагата не му е добре, хиляди причини и просто ставаш нерентабилен, а там има страшно много работна ръка. Там преди сме работили с 40-50 човека на ден, нали, и това по време на беритба и примерно 10 дни събере първа ръка, втора, трета ръка с по 40 човека и се трупат страшно много надници. И те като започнаха да го изкупват буквално без пари, започнаха да се подиграват на хората. Ти няма къде да го дариш. Фирмата е една. И има голямо предлагане. И нормално, ние сами се отказахме. Всички, от раз. И понеже оранжерите си оранжери, нали? Ни, така или иначе си гледаме домати, зеленчуци. И си продължихме само с зеленчуците, като ги, просто ги, аз специално при мен, двато декара ми беше малко сега. Бях хамот, исках да се развивам и започнах да правя оранжери, теглих заеми, нали, тук няма нито една оранжерия, която да е направена с европейски средства. Всичко е направено с мои средства и с банки. В началото беше трудно, защото много стока, малко пазар, никой не те знае, че имаш толкова стока, пак фърляш готова продукция, нали, вечни проблеми. Тук в България това земеделие просто трябва много да ти е дебел гърба. Много соп има.
2: Време е за музика, скъпи слушатели, преди да преминем към по-обхватната и болезнена тема за българското зеленчукопроизводство.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново! Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и тази сутрин се намираме в град Сливополе до Русе за разговор с зеленчукопроизводителя Ивелин Тринчов. До сега в предаването говорихме за неговата история, за производството му и за откритията и експериментите му с покривни култури и биоагенти, както в парниците, така и на откритите площи. А сега се насочваме към състоянието на българското зеленчукопроизводство.
2: Българското зеленчукопроизводство е под огромен натиск. Просто мои колеги се отказват. Миналата година беше много, много лоша. За мен специално беше най-слабата. От 15 години миналата година ми беше най-лошата година. И не знам, просто България нещата според мен върви всичко на обрат. Изискванията са ни европейски. Всичко, инспекцията по труда това искала, бъбахато това иска, всичко ни е европейско. Обаче всичко останало ни е българско. Пазари, менталитет, всичко обкръжаващо ни е българско и там е проблема. Не знам как ще... Просто съм отчаян. Не знам как може да се оправи това нещо. Кой може въобще да го спре този нелегален внос? Как на Балканите, как на Балканския полуостров в България има домати от Албания, от Гърция, от Турция, Македония и всичките са по-евтини от нашите и ние не може да се конкурираме с тях. Опаковка. Ние сме в едни касетки, които са пристигнали с някаква продукция от Гърция, не може да си позволим опаковка. Това не, аз, за мен е много обидно, нали? Много ми тежи това нещо на мен. Толкова ли сме некадърни, тая държава, че не мога да си оправи земеделието? Каква почва имаме, този чернозем? За мен това е, искат явно да приключи всичко. Явно има интереси, не знам, не мога да си го обясня. Веригите много трудно се работят с тях. Имам колеги, които работят с тях. При тях договорите могат да бъдат нарушавани само от тяхна страна. Ако ти ги нарушиш, не става. Имаш глоби, не те искат следващата година, нали, те винаги са на печалба. Много пъти натискат, примерно ще правят, как им казват, промоция, да, и много пъти ги натискат да е на гърба на земеделеца, нали, което е абсурдно. Продаваш 4-5 хиляди артикула и искаш земеделеца, примерно има едни чушки или домати ти продава и ти искаш той да е за сметка на него. Твоята промоция. Нали? Всеки си прави каквото си иска в България. Общо взето, нашата държава нито на веригите мога да каже нещо, нито на търговците, нито на тия, които вкарват, всъщност са търговци. На никой нищо не може да каже. Само са дошли тук и мъчат земеделците. Това трябва да платите, отма трябва да направи касови апарати, само изисквания европейски. И идва един момент, когато ти ставаш нерентабилен. Аз и тая година, ако е като миналата, смятам тия външните реколти да ги премахна. Ще ги сложа с нещо, с някакво зърно и приключвам. Аз не мога да си изкарам разходите. Нали, от оранжирата наливам вънка, значи 60 декара поливни зеленчуци не се гледат тук така. Това не е да боснеш то корена вкъщи в оранжирата и да си мисли, че отглеждат домати. Защото те реално, като си ги направиш в къщи, ти ги гледаш за теб и ако стане да ги раздадеш на комшиите или на приятелите. Нали? Но тук има огромни разходи. Аз трябва да изкарвам пари. Аз ако не изкарвам пари, няма логика. Не е никак лесно. Главоболията са страшно много. Много. И накрая, като няма резултат, кое да те амбицира да продължаваш напред? Аз ако не бях вложил толкова много в това земеделие за тия години, може би ще да се откажа. Много пъти съм си го мислил, няма смисъл.
1: Къде са пазарите ви?
2: Основно имам клиент от Разград, който ми е така най-големия. Той ми дърпа доста скока. Имам склад на едро. И във Варна, Добрич, ако закъсвам така, ако имам

проблеми с продажбите, те не могат да я поемат. Има къде да се дава стоката, въпросът е, че отива без пари. Това е. В момента краставицата е 50 цента. И не върви, което е още по-страшното. Защото тя е пакетирана, аз чакам 3-4 дена той да освободи склада, за да дойде да, нали, да вземе другото количество и не става. И съм принуден да звъня напред-назад. Те съответно знаят, че аз им звъня само когато съм на зло, почват да ме чупят още 5-10 сотинки, се опитват. Жалко е, защото едно е да отидеш да работиш някъде в завод, да си отидеш 8 часа да си скараш да се прибереш. Аз излизам сутрин, миналата година съм имал моменти, когато сутринта излизам, моите деца спът, вечерта се прибирам пак спът и така е на седмица. Виждам ги само спейки. И накрая нищо. И това много ми тежи всъщност. Резултата. Това, че човек се развива, нали, нямам нищо против хората, които работят в офиси, нали, те. Аз също съм завършил земеделския колеж, имам висше образование, но тук трябва да разбираш от страшно много неща. Трябва да я върша на Хулио работата в Испания, аз трябва да я върша, т.е. обкръжаващата работа на Хулио, която му я вършат, аз трябва да я върша плюс неговата. Трудно. И ще видим тази година как ще завърша, но идеята е да махна на външните реколти и да си остана с оранжерите. Съответно ще намеря работната ръка, аз си работя, нали, с майка, все още ми е жива и здрава, ми помага, жена ми. И така. Такова бъдеще виждам. Не виждам аз как. Даже покривните култури ми е голям мерак да ги науча, но то се обезмисля реално. Ако се откажа от външното земеделие, си остана само с оранжерите вътре да си ги развивам. А и така. В оранжерите, между другото, се правят по-лесно тези

0: Връщаме се в студиото на Изгрев и към разговора с днешния ми събеседник. Ивелин Тринчов от град Сливополе до Русе, който отглежда зеленчуци, както в оранжерии, така и на открити площи. Ивелин спомена преди малко за кооперативите, а аз си позволих да го насоча отново към тази тема.
1: Колко са производителите в землището на Сливополе и какви са шансовете да направите кооператив в крайна сметка?
2: Тези, които се занимаваме с зеленчуци, не сме много. Може би 15-тина. Нали, по принцип в Сливополе всеки в къщи има някакви оранжерии. Отделно това, че си ходи на работа, да, той си го отглежда, ходи, продава си ги в борсата, нали, или пък си фанал някой търговец, идва си ги взима от място. Почти всички се занимават, но регистриране така, по-големите сме около 15-тина. Долу горе.
1: Това не е никак малка цифра.
2: Не е малко, защото пък има 5-6, като съберем, надвишаваме 500 декара, нали? 6-700 декара отиват. Картофи, зеле, оранжерите също стават доста. Събирали сме, говорили сме си, но на мен лично, без помощта на държавата, това няма как да се случи. Защото нито имаме ресурса да го направим. Според мен трябва да има един менеджер, който да ги движи тия неща. Щитоводители. Не е проста работа. Първо трябва да намериш пазара. Някой трябва да ни го намери пазара в чужбина. За мен бъдещето е в чужбина. Немците, когато учих в колежа, дойде един немец с един наш преподавател тогава и каза, че немците обожават българските домати, умират за тях. Добре. Ние защо не може да намерим пазар за нашите домати в Германия? Но аз как да го намеря? С кое да се занимавам по-напред? Или моите колеги? Аз едва смогвам сега. Мога ли да се занимавам и да търся пазар в чужбина? Да организирам пакетаж? Първо, аз не смятам, че ние този, който направи базата на този кооператив, той трябва да е неутрален човек, защото ние ще се изпокараме. Сега, аз имам едно виждане за качество на домата. Моя колега има друго виждане за неговата краставица. Примерно. Спрямо моята. Ние ще се изпокараме още една. Първата година няма логика. Ние не трябва да имаме конфликт между нас. За мен това както в Испания. Трябва

кооператива или този, който управлява кооператива, аз нямам идея как става, нямам тия познание, но той трябва да е неутрален човек. Все едно да съберем 5 човека на маса и вече сме се сдружили. Не става така. Трябват средства, трябват пари. Ние не сме богати хора, между другото. Ние имаме, да, като активи имаме доста неща. Верно е. Но имаме и заем. Но пари, кеш. Аз не вярвам някой в България да каже, че има много. Дори от арендаторите. С тия сушеви години и те са зле. Ако ще има субсидии, даже съм на мнение, че субсидиите трябва да бъдат премахнати. Защото ако са премахнати тия субсидии, ще останат истинските производители. Той, който може да произвежда и има стока за пазар, той ще оцелее. А тия субсидии са като във всичко, където има много пари. Пълно е с корупция. Също като във футбола. И в футбола има много корупция, защото има много, много пари. Субсидиите същата работа. Нали? От 5 години слушаме, че плодовете и зеленчуците са приоритетен сектор. Аз тия приоритети за 5 години не обжава да ги видя къде са.

0: много пари. Субсидиите същата работа. Нали, от 5 години слушаме, че плодовете и зеленчуците са приоритетен сектор. Аз тия приоритети за 5 години не можах да ги видя къде са. Къде са тия приоритети? Просто няма логика да се продължава по този начин. Не може гърците да взимат 5000 евро на декар, ние да вземем 750 евро на декар. Еми ще влиза домата ефтин. Много ясно. Че аз за 15 декар оранжери по 5000 евро, еми че и аз домата ще го дам без пари. Що да не го дам? Като знам, че имам една сума, която ми е достатъчна, да, домата нека да е 34 цента. Няма нищо напротив. Но аз мога ли да се боря с гърците на така субсидирана стока? Той е приключвал най-баналното и най-което ми тежи, ние почваме да берем, ама гърците чистили и не ги интересували, те искали да фактурират стоката. И аз купа е. Аз съм топлил, краставицата е топлим. Нали? Нищо, че оранжерите не са водят неотопляеми, тунелните оранжери са водят неотопляеми, ние имаме печки във всяка оранжери и ги топлим с цел да хванем някаква цена. Може да е две седмици, но да я хванем тая цена. Можеш ли да се бориш с такава евтина продукция? Просто, та и тия кооперативи не е толкова лесно, както си мисля. Да, на някой ма удобно, просто ние да не се съюзим. Това е. И, ама те не искат, българите не могат да се съюзят. Значи испанците могат, всички могат, само българите на тая земя не могат да се съюзят. Що? Значи в оная местност, когато държавата иска да се направи оранжерия и това нещо да работи, може да го бъде измислено, ама и това дразни всъщност земеделците. Че все държавата нищо не може да направи. Безпомощна е това от Европейския съюз. Тук аз мога да туря, мога и да не туря.
1: Ще имате добив.
0: Ще имам добив. Нашата почва е много богата. И на калий, и на фосфор. И като се слагат микроорганизми, които да ги отключват, защото те са блокирани, всичко става. Всичко става. В началото турих повече, сега туря по-малко, по-разумно. Благодарение на системата много ми паднаха торовите норми, между другото. Регулирам си pH-то, съответно микроорганизмите, нали си. Вършат работа по-добре, защото при нас е алкално всичко. При нас специално тук Дунавската равнина, почвата ни е 8 pH-то, което също ни дава така условия микроорганизмите да работят добре. Водата ни е 7,5, нали? Усложняват се нещата. И не знам. Просто не знам. Много неща съм видял и много маят, като гледам как се работи в чужбина и при нас тук всичко е... го имаме като даденост. Даже имам чувство, че не мога си го оценим. Не може да си го оценим.
2: Имало е моменти, уважаеми слушатели, когато съм се изпълвала с отчаяние след срещи с събеседници. Така както е имало моменти, когато съм се изпълвала с радост и възхищение, че нечий проект се е осъществил, че нечия житейска мечта се е сбъднала, че нечия градина процъфтява. По радиото сме и не бихте могли да видите колко натежали от плод са растенията на Ивелин Тринчов от Сливо поле, но аз ги видях и гледката ме зарадва. Добре е обаче да се говори честно за всички малки и големи проблеми пред българските производители на храна, дори когато тези разговори ни изпълват с тъга или отчаяние. Такава е мисията на предаването – да покаже, че имаме шанс да оценим всичко, с което разполагаме и да започнем да се грижим за него интелигентно и със самочувствие. Крайно време е за това. За Изгрев днес работихме в състав. Редакторката Катрин Димитрова – музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Вили Гълъбов и аз, Зорница Гъркова. Очаквайте ни отново след седмица в ефира на програма Христо Ботев.

7 часа на 5 юли в неделя. Вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. В община Дупница е обявен 3-дневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани и туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Останете с подробностите. Днес на 5 юли се навършват 147 години от създаването на Министерството на вътрешните работи. Годишнината ще бъде отбелязана с полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената в София. Ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различните структури на МВР. В отбелязването на празника ще участва и президентът Иляна Йотова. В община Дупница е обявен 3-дневен траур от понеделник в памет на загиналите възрастно семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух. Снощи беше намерено тялото и на второто отдавило се дете, 11-годишно момче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители, доброволци, общо стотина души. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено от бившия партньор на майка й, Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видени. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация

случая да се обажат на телефон 112. С медицински самолет, специално пристигнал от Израел, вчера вечерта беше транспортиран към родината си 17-годишният младеж, който пострада при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната помощ и професионалните грижи. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Общо пострадалите младежи са трима. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно.

0: аттракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Общо пострадалите младежи са трима. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът и Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. В Гърция 76-годишен мъж е арестуван по подозрение, че е предизвикал горски пожар близо до предградие на Солун, съобщи и пожарната служба. Жителите на три района северно от града бяха предупредени да се евакуират. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуирани са туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Пожарът е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огъня променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солом. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. От Гърция, Катя Паева.
0: Пожарът в испанската провинция Жирона е достигнал до къщи в вилно селище. 12 000 души са под забрана да напускат домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: По последни данни са изгорели между 2 и 4 къщи, а на още 12 са нанесени различни щети. Няма информация за пострадали хора. В гасенето участват общо 400 пожарникари, всички налични дежурни екипи и 100 души от отряда за помощ при бедствия и аварии при испанските въоръжени сили. До момента огънят е обхванал площ от 2200 хектара, но при най-лошия сценарий може да достигне до 30 000 хектара. Регионалният премиер на Каталуния, Салвадор Ия, нареди затварянето на пътища, водещи до защитена природна територия, засегната от пламъците. Пред местните медии той заяви, че е от решаващо значение хората да останат по домовете си и да не напускат населените места в района на пожара. 150 деца, които бяха блокирани заради огъня,

0: Закъснение започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията за 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и други политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха с часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Вашингтон. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати по случай Деня на независимостта. Отново по телефона Доналд Тръмп е предложил на руския си колега Владимир Путин съдействие за прекратяване на войната в Украина. Чуйте обобщението от редактора Елизабет Гогова.
1: Украинският президент е изтъкнал пред Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Володимир Зеленски определи разговора като много добър, като двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Той допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. По-рано през деня Зеленски поздрави Съединените щати по случай Деня на независимостта, като изрази благодарност за американската подкрепа към страната му, особено след началото на пълномащабната руска инвазия. Междувременно в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, американският президент е заявил, че специалните пратеници на Съединените щати Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков, по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украина. Русия обяви, че е превзела стратегически важния град Константиновка. Това твърдение обаче беше отхвърлено вчера от Украина. По-рано Русия се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака, при която са били свалени повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцка, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно руски дрон е поразил газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението. За новините Елизабет Гогова.
0: Папа Лъв 14 също отбеляза Деня на независимостта на Съединените щати с посещение при американския посланик към Светия престол Брайан Бърч, който е твърдолинеен католик и критикуваше решението

0: В Иран продължават дните на погребални церемонии, с които се почита паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Информация от редактора Ангел Григоров.
1: Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
0: Информация от Ангел Григоров. В Унгария правителството на министър-председателя Петер Мадя внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамас Шуйок, съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде Блумбърг. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия ТИСА, ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 години след началото на 5-годишния му мандат. Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка. Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същия човек, който помогна за разрушаването на Унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона, заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.
0: А във Франция десетки хиляди души излязоха на протести в няколко града с искане за по-решителни мерки срещу сексуалното насилие. Според организаторите, само в Париж демонстрацията са участвали около 100 000 души. Зад протестите стоят 180 граждански организации, които настояват да се приеме цялостен закон за борба с сексуалното насилие. Поводът е смъртта на 11-годишната Лиана, за която се предполага, че е била изнасилена и убита от мъж с предишни обвинения за сексуални престъпления. Случаят предизвика силно обществено възмущение, след като стана известно, че срещу подозрение бил подаден сигнал още миналата година, но той така и не е бил разпитан. Основен за подозрение 41-годишен мъж, баща на приятелка на Лиана. Броят на загиналите от разрушителните земетресения във Венецуела на 24 юни достигне почти 3000 души, съобщиха от Венецуелското министерство на информацията. Пострадалите са повече от 16 500. Над 16 000 са останали без дом, все още в неизвестност са десетки хиляди. На специална церемония временният президент на страната Делси Родригес връчи медали на спасители от международните екипи. Много венецуелци критикуват властите за бавна реакция на бедствието. Президентът обаче защити действията на правителството, като изтъкна, че в зоната на земетресението са били изпратени хиляди служители. В най-засегнатия щат Лагуайра работници и тежка техника разрушават някои от най-силно пострадалите сгради. У нас хора, които са загубили способността си да общуват след преживян инсулт, чакат да бъдат включени в безплатна речева терапия. Капацитетът на първите два кабинета за такава терапия в София е запълнен. Това са първите в страната центрове, разкрити по проект на Асоциацията за инсулт и афазия и финансирани с общински средства. До края на годината се очаква да заработят още два кабинета, информира репортерът ни Елена Бейкова.
3: Афазията или загубата на способност за комуникация е слабо позната у нас като последствие от преживян инсулт. Много семейства не знаят, че е лечима, поради което близките им с години живеят с афазия, без да могат да споделят дори когато ги боли, разказва Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Терапията с логопед дава надежда и обръща депресивното състояние при човек с инсулт. Промяна има и за близките, още от момента, в който решат да включат този човек в речевата терапия.
4: Настъпва едно уникално облекчение в хората, усещат надежда. И освен това, започват самите близки да променят своя начин на комуникация.
3: Първите два кабинета за речева терапия работят в Люлин и Оборище от началото на тази година. Интересът е голям, а резултатите са видими, обяснява Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията.
5: Установяваме в практиката, например, картина, че дори и след 8 години до 10 години след получаване на инсулта е възможно да се получи драматично подобрение в комуникативните способности, нещо, което е

0: наистина съществен елемент по отношение на качеството на живот и наша цел като асоциация.
1: Новите кабинети, които се очаква да отворят врати на есен, ще бъдат в столичното 20 ДКЦ и в 5-та градска болница. До 2030 година в София трябва да има мрежа от 10 такива центъра. Информация за записването на час можете да намерите на интернет страницата stroke.bg. За новините, Елена Бейкова.
2: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Антон Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Франция победи Парагвай с 1-0 във втория осмина финал на световното първенство по футбол. Гола вкара Кириан Мбапе от дуспа в 70-та минута. С нощи Марокко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута на добавеното време. Така първият четвъртфинал ще бъде Марокко-Франция и ще се играе на 9 юли. До вечера от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. Григор Димитров надигра италианеца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет Димитров показа характер и триумфира с 6 на 3. В осми на финалите той ще срещне 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгийца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът е начало в генералното класиране, след като вчера спечели петата си победа през сезона – спринта на пистата Силверстоун. В квалификацията за състезанието в Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари – Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сърбоюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начева е първа на троен скок с 13,57. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рая Димитрова постигна 11 секунди и 81 стотни, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг също от Виетнам. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филипо Гана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Вторият етап е 168 км между Тарагона и Барселона.

0: информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента времето на страната е слънчево. Малко повече облаци има на централните райони на Дунавската равнина, главно около Дунав. Температурите са от 10 градуса в Дупница до 21 градуса в Пловдив. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на рали Пампорово между 12 часа и 13.45 ще бъде спряно движението по пътя Пампорово-Смолен в участъка от кръстовището за село Левочево до кръстовището с пътя Смолен-Стойките. По време на състезанието движението ще се регулира от пътна полиция и сигналисти на организатора. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. В община Дупница е обявен тридневен траур в памет на загиналите, възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. 76-годишен мъж е арестуван в Гърция по подозрение, че е предизвикал горския пожар до предградия на Солун. Заради пожар на Халкидики са евакуирани туристи, сред които българи. Речта на президента Доналд Тръмп за 250-годишнината от обявяването на американската независимост започна с около час закъснение заради грамотевични бури във Вашингтон. По-рано Тръмп проведе телефонни разговори с президентите на Украина и Русия и обеща съдействие за прекратяване на войната. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите в

Добро утро, скъпи деца! Днес е време за посещение в Силистра. Знаете ли, че този град крие невероятни тайни? Това е един от най-старите градове в България. Намира се на брега на река Дунав, втората по дължина река в Европа. Ако се загледате към отсрещния бряг, ще видите Румъния. Преди почти 2000 години градът се е наричал Доросторум и е бил важна римска крепост. Римските войници пазили границата на огромната римска империя именно оттам. По-късно градът бил известен като Дръстър и имал голямо значение за българските царе. Дори първият български патриарх е имал своя катедра тук. Край Силистра се намира природният резерват Сребърна, където живеят редки птици, включително красивият кадроглав пеликан. Това място е толкова специално, че е включено в ще е цветно и забавно. А сега нека любимата музикална редакторка Антонина Тодорова и чудесните ръце на звукорежисьора Боян Тодоров пуснат една страхотна песен за Силистра или пък за театъра или за двете.

0: Дълга, интересна и богата е историята на драматично-куклен театър Силистра, подвластна на исторически промени в страната. Кукленият театър е с богата история, създаден през 1958 година с учредена самостоятелна куклена театрална трупа към читалище Партени и Павлович, град Силистра. От 20 февруари 1974 година е полупрофесионален куклен театър със собствена сграда, а от 1 юни 1981 е със статут държавен куклен театър. Обединеният вече театър е с предмет на дейност като създаване и разпространение на творческа продукция с висока художествена стойност за различна възрастова аудитория на деца от ранна възраст до училищна възраст и до зряла възраст. От 1986 година театърът е домакин и на Международния куклен театрален фестивал за най-малките Ян Бибиян, а от 2004 и театрална лаборатория съпътстваща фестивала. Той просъществува до 2009 година. Но какви представления можем да гледаме в драматично куклен театър Силистра и кои са заглавията подходящи за най-малките, предстои да разберем.
1: Госпожо Стан.

0: Анева, здравейте! С изключително удоволствие сме заедно с вас в драматично куклен театър Силистра. На първо място бих искала да ви попитам за едно от новите ви заглавия «Кръстове от миналото». То се посвещава на годишнината от Априлското въстание и също така включва и възрастни актьори, но и млади деца, които участват, ученици. Разкажете ни малко повече за целия сюжет и как се приема до сега представлението при вас.
1: Здравейте! За мен също е огромна радост, че сме заедно тук в Драматично куклен театър.

0: възпитание. И всъщност от тази книга са взети така хем по-тежки моменти, хем по-леки, в смисъл да може публиката да ги възприеме по-добре. Спектакълът ни принася в Батак, в една кръчма, в която като паралел са поставени от една страна съвременните български граждани със своите желания, искания и начин на отпускане, от друга страна Горан, собственика на бара, на кръчмата, който е и барман, и в същото време потомък на Петър Горанов, който е така оцелял от тези събития. Така че се противопоставят паметта, историята, нуждата и необходимостта от това да я съхраним и да я предадем на поколенията. И това, което днешния български гражданин намира за по-забавно, но в крайна сметка спектакълът има изключително влияние върху публиката. Публиката излиза разплакана и това, което най-много ни радва, е, че с този спектакъл усещаме, че публиката има нужда от такъв тип патриотични заглавия, защото това наистина подхранва като че леко вече загубващата се наша национална памет и идентичност. Участват млади бъдещи актьори, надявам се, в спектакъла. Много приятно беше да работим с две деца, ученици от основно училище Отец Паисий град Силистра. Това са Цвети и Катина, които рецитират от Батак Съмчичо и с това започва представлението и дава изключително силен старт, а завършва с изпълнението на две педарчета от Силистра, Самуил и Вайло, които също така в края на представлението още повече така в съзвучие със Стъпан засилват емоционалната връзка на зрителя със спектакъла и със събитията в нашата история.
1: Това е прекрасно наистина. И другите ви представления имат много важна кауза, като например Добри и Бобри. Всъщност тук каузата е за рециклирането. Разкажете ни малко повече за това заглавие също.
0: Да, Добрите Бобри е много приятен спектакъл с интерактивно участие на децата. Той е с основна тема разделното сменото събиране. Автор и режисьор е Янко Митев. Вече няколко сезона то присъства много активно в нашия репертуар. Изключително добре работим с детските градини на местно и регионално ниво, тъй като това представление е насочено основно към децата от детските градини. И тъй като тази седмица в община Силистра беше обявена като седмица за почистването на града и на земята въобще, и затова решихме да го заложим в нашата програма. Като колкото и пъти да го гледат децата, винаги има какво да научат. Аз като възрастен също, когато имам възможност, винаги гледам така да вляза и да изгледам за пореден път представлението и винаги намирам нещо ново, което или съм забравила, или някъде е останало загнездено в мен и не си давам сметка, когато нали, трябва да съобразяваме тези неща с хигиената, не само лична в дома ни, но и в обществената среда.
1: А сега в момента работите по представлението Магиосената кралица. То разказва историята на коварната вещица Изолда. Разкажете ни малко повече и за това заглавие, кога се очаква неговата премиера.
0: Ох, това представление ми е много така сантиментално, защото през месец септември тук в Силистра беше проведена втората куклено-театрална режисьорска борса. Театра стана домакин на този форум с цел да даде сцена за младите режисьори да си предложат проектите, които да намерят реализация на професионална сцена. И това беше заглавието. Нали, те всички заглавия бяха страхотни. Участваха 11 млади режисьори, 13 предложения. И това предложение ме грабна с така доста

интересното си режисьорско и сценографско решение. Така, любимка ми стана главната актриса, т.е. главната героиня Лоти. Няма да избедавам повече за сюжета, защото премиерата е на 26 юни от 18 часа тук в залата на драматичното

0: да избегавам повече за сюжета, защото премиерата е на 26 юни от 18 часа тук в залата на Драматично куклен театър Силистра, но пропуснах да кажа, че автор на тази драматургия е Иван Колев, също така и негов режисьор. И може би, нали да не се обижда другите колеги, с които съм работила, но в моята практика вече за 16 години за първи път срещам такова високо ниво на професионализъм, т.е. човек, който изпипва детайлите във всяка една сфера, от драматургичната, сценографската, музикалната среда до анотации, визуални материали, плакати, трейлери. Поела изключителен ангажимент към представлението като цяло. Компромис никъде не се прави. И това все повече и повече ме мотивира да каним млади творци, които да имат свободата да изразят своята творческа енергия. Така че с нетърпение очаквам премиерата и отзивите на публиката. Всъщност.
1: Много ви благодаря и успех през следващия сезон и на този оставащия
0: и аз благодаря.
1: Последния месец. Благодарим ви.

0: Една рубрика на Българското национално радио и Софийската зоологическа градина. С водещи Ангелина Грозева и Евгений Геннадиев.
1: Евгений, какво правиш?
2: Опитам се да издам звуците на носорог тръбач.
1: Не, че те подценявам, но нямаш шанс срещу тези птици. Не можеш да си силен колкото тях.
2: Ами, нека да видим.
1: Е, как ще видим? Те живеят в Африка.
2: О, Ханджи, ти не разбрали, че в Софийската зоологическа градина има птицата носорог тръбач.
1: Естествено, че съм разбрала. Нали за това сме тук днес?
3: На нашата рубрика «Гласове от зоопарка».
2: Бързо, айде, ела. Здравейте, казваме на Марио от Софийската зоологическа градина. А откъде идва името птица носорог тръбач?
4: Птицата носорог тръбач е интересен вид, защото това е птица, която се среща в екваториалната част на Африка, на Централна Африка. И тръбач идва от това, че те имат много характерен писък, звук, който те издават, който наподобява тръбене. Оттам идва името птица тръбач.
1: А защо има толкова интересен клюн и такъв шлем върху него?
4: Да, шлем е. Много често им казват птица носорог. Интересното е, че той е кух и при мъжките той е по-голям, колкото при женските. Това е един вид, по който може да разпознаваме мъжка от женска, като ги видим примерно някъде кацане и някаква клонче.
2: Вярвам ли, че те ядат само плодове и какво ще обичат да си похапват?
4: Плодовете са основното нещо, което ядат, но се хранят цяло само с плодове. Има такива, които се хранят и с малки влечуги, яйца, има даже вид, който лови прилепи.
1: Как живеят по семейство, по принцип, къде правят гнезда?
4: Те сключват двойки до края на живота си. Могат да се срещат по единично две птици, но могат да се срещат на големи колонии, които могат да достигнат като бройка около 50 птици. Всичко зависи от изобилието на храна и подходящи места за гнездене. А те гнездат по много интересен начин. Избират хралупи на дървета, където има вътре достатъчно голяма кухина. Женската там снася яйцата, а мъжкият използва смес от кал и слюнка и зазижда входа на тази дупка, като става един малък процеп, достатъчно голям, през който може женската да си подава клюна и мъжка да й дава храна, докато тя вътре мъти и се грижи за малките.
2: Аз искам да питам, вярно ли, че те се срещат само в Африка и наистина ли те са доста социални птици?
4: Социални са, да, особено когато има изобилие на храна. Конкретно птицата на носорог тръбач, да.

0: нашите добрички при нас, успяваме си ги храним. Едно от любимите неща, което обичат да се похапват, са боровинки. Най-вече такива по-червени плодове, като череша, капина, даже дини обичат да похапват. И си имаме занимавка с тях, имат си едно клонче, където обичат да си кацат и си им подхвърляме храната. И те успяват да се хванат във въздух.
1: А, много...
2: имат ли си имена?
0: Не, имена си нямат. Може някой да им измисли.
2: Ето, Евгений, ти може да измислиш някакви имена да ги кръстиш.
1: Добре, много ви благодарим, че така наистина много интересно ни разказахте за птицата носорог тръбач. До следващия път.
0: До следващия път.
1: Анджи, ай да ти пробай да издадеш звукът на птицата носорог тръбач.
2: Не, не, няма да пробвам аз, защото ще вземем да изплашим някоя от птиците и може да й дадем грешен сигнал. Не.
1: Добре, права си. Я ми кажи за какво ще си говорим следващия път.
2: Е, как за какво? Това е изненада. Така че, до следващия път
1: в нашата рубрика Гласове от зоопарка!

0: Малък куклен театър Слон е първият частен професионален театър в България. Създаден е още през 1988 година. Носител е на над 30 първи отличия от международни фестивали и форуми, като от Англия, Куба, Съединените американски щати, Русия, Холандия и много други. Авторският театър на творците го прави отличим и търсен още от самото начало. Спектаклите на театъра са заснети за българска, мексиканска, хърватска и унгарска национални телевизии. Основателите на театъра са доцент доктор Мирослав Цветанов и актрисата и режисьор Роза Николова. Едни от най-изтъкнатите творци на съвременния куклен театър. Премиерният спектакъл на театъра «Мечо Пух» е отличаван многократно на международни фестивали за мъжка и женска роля, за цялостен спектакъл. Носител е на награди на международно детско жури. Наскоро представлението гостува и в Милано. Нека сега чуем малко повече за програмата на Малък куклен театър Слон. С удоволствие посрещаме в нашето студио актьорите и режисьори от Малък куклен театър Слон, Роза Николова и доцент Мирослав Цветанов. Здравейте и добре дошли.
1: Здравей.
0: В нашето студио.
2: Здраво.
0: Ще започнем с вашето много емблематично представление «Мечо Пух», което наскоро беше гост в Италия, Милано, и нямам търпение да разкажете малко повече за това преживяване там, как премина, какво всъщност беше вълнението на публиката там, да ни разкажете малко повече.
2: Аз съм много щастлива, че поканиха точно нашия театър и нашата фондация да бъде гост по случай 24 май в Милано. Поканата е от нашия посланик там с най-любим мой спектакъл, а и на Миро, «Мечо Пух», с който започнахме, и то преди цели 38 години. Аз от всякъде чувах: ама вие сте уникални, ама вие сте уникални. И колкото повече време минава, виждам, че публиката все по-дълго аплодира и все повече от всякъде се чува браво. Не знам, значи е израснал и Мечо Пух, и ние с него.
1: Така е.
0: Доцент Цветанов, вашите впечатления?
1: Моите впечатления са, че Мечо Пух за пореден път отиде на най-емблематични места в някакъв чужд град. Това е от години вече. Направи си снимка с Миланската катедрала. Срещна се с зрители от Милано, които го аплодираха така топло. И казвам го като от името на героя, защото ние 38 години играем Мечо Пух и сме почти сляти с героите. Аз не мога да се разгранича от своите. Роза, предполагам, също. Прекрасно беше.
2: Където отиде Мечо Пух, той ми го подсказа, се снима с забележителности. И е бил и на Рейнските водопади, ама къде ли не, той е бил и в Куба. И аз се радвам, че всъщност той много

0: щастлив път има. Още с излизането си септември 88 година, някои хора не са били родени тогава, се оказа, че има голям успех и следващата негова изява беше в Загреб на един от най-големите фестивали за театър ПИФ и той взе всички награди, Мечо Пух и ние, за цялостен спектакъл, за мъжка, за женска роля, за представяне на език и последно наградата на Международното детско жури. Аз се радвам, че той продължава да бъде следен къде се играе, да се аплодира. Много пъти ни се обаждат пораснали деца, които вече имат свои деца и търсят Мечо Пух, който са имали на касетка. Даже един колега, няма да споменавам име, защото не знам дали би желал, е молил нашия Пламен: абе, знам, че твоите родители са автори на този страхотен спектакъл. Имах го като дете, бяхме изтрили касетката от слушане и сега не мога да си я намеря. И в този ден Пламен ме пита: бе, дай да му запишем, имате ли?
1: В тази връзка да добавя, че имахме една прекрасна практика, която сега ще възобновим. Всеки един наш спектакъл да излиза под различни форми. Като звуков вариант, като видео вариант, като детска книжка, като игра, всякакви неща. Това беше скъпо занимание тогава и когато станаха най-сериозните икономически проблеми тук в България, леко затихна нашата дейност в тази посока, но сега ще възобновим с пълна сила.
2: Това е прекрасно, наистина. И защо пък не аз да отправя една покана в нашето Българско национално радио да звучат вашите страхотни представления?
1: С удоволствие.
0: Ами, имаме ги записани, и Мечо Пух, и Котракащи змии, и Свинарят са излизали и като касетки, и като дискове, и Честит рожден ден. Те са и филмирани.
2: Една прекрасна книжка също, която...
0: Да, той като Ракащи змии.
2: Аз като книжка съм го чела, нали, Честит рожден ден, не съм го гледала на сцена, за съжаление.
0: Ами, но... той доста сложно се играе, там да. Свирим аз на пиано, а Мирло на пиано, на ударни и на китара. Но пък е заснет от БНТ, доколкото знам, е в Златния фонд.
2: Това е прекрасно наистина да остане тази история. Но тъй като аз и Мечо Пух, за съжаление, не съм успяла да гледам все още, Котракът с чизми силно ме впечатли, когато го гледах, и разбира се, вашите водни куклени представления, за които и за тях след малко ще споменем. Но винаги има нещо уникално и различно в вашите представления. Какво е то в Мечо Пух?
0: Аз се радвам, че се забелязва това. Всъщност, тук може би по-скоро е на Миро е причината за това. Всичките ни спектакли са експерименти. Когато ние почнахме да правим Мечо Пух, ние играем на жив.

0: на Миро е причината за това. Всичките ни спектакли са експерименти. Когато ние почнахме да правим Ечопух, ние играем на живо, играем успоредно с куклите, свирим на живо. Тогава се играеше предимно в България на параван и актьорите не се виждаха. Даже дълго време имаше такива ни полемики. Добре ли актьора да се вижда? Ми разбира се, че е добре, ако той участва в действието и неговото присъствие там е оправдано, защото дълго време там се криеха актьорите по един доста странен начин за мен, облечени в черно и с едни качулки, малко приличаха на пчелари. И тогава ние с Миро решихме да играем открито. Тоест, ние сме тези, които създаваме този свят. И аз не мисля, че това пречи на зрителя. Това е в Котарака с чизми. В Мечопух разчитаме на анимационния ефект. Всъщност, ние играем, куклите са като анимационен филм на живо. Така се получава. В Котарака с чизми започва от една книга. Вие сте го гледали и охваща цялата сцена и се връща в тази голяма книга. В Свинаря започва от една латерна, пак обгръща цялата сцена. Там имаме един прекрасен рунд хоризонт, който сменя не две, а три картини. За съжаление, на едно даже гостуване. Четири. Да, даже четири.
1: Даже четири.
0: Но на едно гостуване на двама са малко, трима са много. Някой, не знам, по негови си злонамерни причини, сряза конците на този рунд, а той е като огромна марионетка и малко трудно ще го възстановим, ще видим кога. И след това започнаха и експерименти, и честит рожден ден. Там пък започва от къщичка, вадим къщичка, малка, голяма, и пак обхваща цялата сцена и като навсякъде свирим и на живо. С изключение на водните спектакли, но там пък имаме идея, тъй като с музиката на Пламен Цветанов, който написа симфонии за тези спектакли. Всичките са така решени, те вече не са съвсем за деца и всъщност са подготвени да се свирят от оркестър на живо. Това вече обаче е много трудно, защото няма трябва да намерим сцена. Водна сцена и да може да се свири, а пък водна сцена, за съжаление, още нямаме своя.

Скъпи деца, знаете ли още, че в град Силистра има красива Дунавска градина? Един от най-старите паркове по българския бряг на Дунав. Чудесно място за разходки и игри. Представете си само, докато се разхождате из Силистра, под краката ви може да се крият останки от римски улици, крепости и сгради, които са на почти 2000-летия. Силистра е като огромна книга с приключения. Колкото повече разлистваш страниците й, толкова повече невероятни истории откриваш. Хубава неделя и до следващата седмица!

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Програма Христо Ботев.
5: Благовестие. Предаването за вярата.
6: Здравейте, вие сте с предаването за завещената ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата, Анна Мария Кръстева. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния наш Отец. Това са думи от евангелското четиво за неделята на светите отци от първите 6 Вселенски събора. Безспорно е, че едно от най-важните условия за живота на Земята е светлината. Великият Гьоте на смъртния си одър също я търси. Известни са пред смъртните му думи – светлина, повече светлина, осъзнавайки, че светлината дава живот. Както светлината е необходима за телесното ни съществуване, така тя ни е нужна и за духовния живот. А ако духът ни е в тъмнина, то целият ни живот ще бъде в безпътица. Не ще успеем да видим светлината в тунела, доста модерен израз от времето на прехода. Но за да успеем да видим светлината, трябва да знаем, че животът ни трябва да осветлява света наоколо и делата ни да стоплят уния, които са около нас. В противен случай, светлината, към която се стремим, ще бъде иллюзорна и в никакъв случай няма да е истинска. В нагорната си проповед Спасителят се обръща към апостолите си с думите: «Вие сте светлината на света». Христовите ученици напълно оправдават тези думи, тъй като разнасят божествената светлина из цялото земно кълбо. Не само на думи, но и с делата си те доказват, че са носители на тази божествена светлина, и това е едно от основанията християнството да има толкова много последователи във всяко кътче на планетата. Христовите думи са отправени не само към апостолите му, но и към всички нас, които вече 2000 години ръководим живота си от Христовото благовестие. В първите години след Възкресение Христово, християните побеждават езическия мрак със светлината на живота си. Днес от нас не се изисква да се борим срещу езичеството, но като че ли нашата задача също не е лесна, защото трябва да се борим с много повече изкушения. Бог изисква от нас да светим с делата си, за да можем не само на думи да покажем, че сме християни. Силата, която помага на човека духовно да расте, силата, която прави хората по-добри и под чието влияние израстват благородни личности, доказано е, че е Христовата светлина. Истинското достоинство на човека се състои в човещината. Един философ казва: «Ако бях слави, ще да се постарая със своето пение да омайвам всички. Ако бях цвете, щях да благоухая. Ако бях слънце, щях да светя. Но тъй като аз съм човек, то трябва да дам всичко, що е най-добро и светло, най-възвишено и благородно, всичко, що е човешко». Древният мъдрец Диоген, запитан на излизане от банята «Имаше ли вътре човеци?», отговаря: «Народ имаше много. Нарочно се взирах в лицата на мнозина, обаче не можах да съзра нито един човек. Защото значението на човека не се измерва с богатството, славата и веселието, а той трябва преди всичко да свети и топли с живота си. Когато осъзнаем тази истина, ще можем да видим светлината в дъното на тунела и да се надяваме на светло бъдеще, както за нас, така и за обществото ни. Днес можем ли да се похвалим, че живеем в светлина? Виждаме ли ясно Бога и пътя, който води към Него? Виждаме ли в лицата на другите хора приятели, а не врагове? За съжаление, огледаме ли се наоколо, ще видим в повечето случаи и обратното. Вкопчили сме се в желанието да трупаме земни блага. Търсим щастието си предимно в преходни ценности. Готови ли сме да видим ближен в непознатия до нас? На тези въпроси ще се спрем заедно с доктор Смилен Марков от Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“. Останете с нас!

Днес можем ли да се похвалим, че живеем в светлина? Виждаме ли ясно Бога и пътя, който води към Него? Виждаме ли в лицата на другите хора приятели, а не врагове? За съжаление, огледаме ли се наоколо, ще видим в повече случаи обратното. Вкопчили сме се в желанието да натрупаме земни блага, търсим щастието си предимно в преходни ценности. Готови ли сме да видим ближен в непознатия до нас?

0: това ще говорим заедно с доктор Смилен Марков от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, Православния богословски факултет. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от там навън, е светло, слънцето грее, но ние живеем ли в тази светлина, като че ли бягаме, предпочитаме да бъдем в мрак?
1: Ние не можем без светлина. Поне без физическа светлина. Но толкова сме свикнали с нея, че малко си даваме сметка всъщност какво значи, какъв смисъл влага тя в нашето съществуване. И нещо повече, това, че Бог е светлина и че християните са светлина на света и

0: че някак си християнството е свързано с светлината, това е всеки човек на улицата почти ще го потвърди, чувал го е, знае го. Това е като Бог и любов малко така.
1: А проблема обаче, май самите християни не знаят, че трябва да бъде светлина.
0: Там е работата. Да, там е работата. Ние приемаме светлината като свойство на нашия живот, свойство на Бога, като... не си даваме сметка, че дори и самата физика го показва, ние самите сме в светлина. Ние живеем светлина. Светлината е нашия живот, не просто нещо, което ние притежаваме. И не си даваме сметка, че и с Бог нещата са така. Светлината в Новия Завет не е просто едно свойство на Бога. Казваме, Бог е светлина. Свети апостол Йоан го казва. А Христос в днешното евангелско четиво казва, вие сте светлината на света. Следователно, това е някакво такова особено състояние на живот и съществуване. И ние би трябвало да се замислим над това. Разбира се, асоциациите, значенията на светлината като святост, праведност, истина, добродетел, те са понятни, те са близки до ума. Но това настояване на светлината, което ние като християни чуваме в проповедта на Христос на планината, има малко по-парадоксален характер, доста по-парадоксален характер, отколкото просто да ни представи един символ на праведността. Има известна полемичност в това, което той говори. Той призовава към съвършенство, което сякаш е повече от това просто да станем по-светли. Ние трябва наистина да заживеем като светлина, да осмислим себе си като светлина. И в този контекст неговите думи са доста провокативни спрямо едно благочестиво съзнание, което търси праведността сама за себе си. Сама за себе си, като самоцел. Което иска да спази закона, за да се оправдае според закона.
1: Това е старозаветно.
0: Това е старозаветно и не случайно той започва проповедта си по този начин. Провокира старозаветното религиозно съзнание, както и неговите хипертрофии в така нареченото фарисейство. И показва, че всъщност Божия замисъл за човека е нещо повече от това. Нещо повече от това, дори ако искаме да вземе страна между доброто и злото, да се прикачи към добрите, да се идентифицира с доброто, да запише точки в баланса на личната святост дори. Не, нещо повече. Ние трябва да живеем, казва той, като светлина. И с това, разбира се, той задейства най-базовите интуиции на библейското съзнание, ако искате, на библейската идея за света. Ние във втори стих на Битие четем, че Бог казва да бъде светлина. Това е творчески акт на Бога. Това е в началото. Това е първата, така да се каже, първото врязване на Божието присъствие в тварното, което преди това е безвидно и пусто. Тоест, то е напълно неустроено, непрегледно. Сега Христос ни казва, вие сте светлината на света. Значи, вие сте този замисъл на Бога. Вие сте всъщност онова, което прави този свят наистина свят. Как така? Как така? Това е изключително. Това е изключително парадоксална идея и тук си заслужава да се замисли.
1: Да, много парадоксална идея, особено като се има предвид, че има християни, които смятат, че не бива да се живее в този свят и чакат да дойде другия свят след смъртта.
0: Ами, имаме директни опровержения на това. Самата метафора на светлината го опровергава. Добре, айде да започнем от това, което знаем или би трябвало да знаем от

0: съвременната физика за светлината. Тя наистина пронизва всичко. Тя минава през всичко. Да се замислим за момент през 19 век, когато научното познание е изключително така вгледано в относителност, в относителността, в материалността. Склонно е да обяснява всичко през материални закономерности, процъфтява в психологията, позитивизма, в социалните науки, марксизма и политическата икономия, която ни казва, че цялото общество е изградено върху стремежа, рационалния стремеж за лично обогатяване, всъщност. На биологизма, който свежда всички нива на човешкото съществуване, на човешко като преживяване до импулси за продължаване, за съхраняване на вида и продължаване на рода, общо взето. В една физика, която гледа на света като на, общо взето, предсказуема и ясна система, която се движи според законите на Нютон и принципите, в цялата тази парадигма, както се казва, един или няколко учени, един е Максуел, има и други, стигат до абсолютно парадоксалния извод, че светлината не просто се движи с около 300 000 км в секунда, а че тази скорост е постоянна. Независимо от позицията на наблюдателя и както да е наречен рамката на наблюдение. Представете ли си каква революция е това? Това означава, че в физическия свят има нещо, което е константно. Което е абсолютно константно и това не може да се. Това не може. Те го установяват, но не могат да го обяснят защо е така, на какво се дължи. Това е почти чудо. То показва, че в този свят има някаква устойчива основа, която после ще даде вече развитие в физиката, които ние днес дори трудно можем на обикновен човешки език да изразим, но които продължават да разкриват колко таинствена е светлината. Колко тя не се поддава на никакви обяснения. Как тя е нито частица, нито вълна. Как тя по парадоксален начин, сякаш вървейки напред, има памет за онова, което е зад. Тоест тя по някакъв начин е исторична. И въобще тази загадка на светлината, е изключително показателно за това, че този свят не е просто свят на тама, който ние трябва да пренебрегнем, да се обърнем с гръб и така, 1 или 2%, а може и повече, просто да заживеем в отвъдния свят, нали? Всъщност този свят е прозирен за нашето познание, за Божието присъствие, за нашето общение, че в този свят има истина.
1: Не случайно Христос идва точно в този свят, точно с нашия образ, за да ни покаже, че този свят всъщност е за нас. Иначе може да ни чака в отвъдното и да каже, ето вижте, вие дойдохте, сега ще ви разкажа.
0: Именно. А той даже предупреждава, така да се каже, за това нетърпение да се освободим от този свят. Той казва, в този контекст именно, ако някой ти удари едната страна, обърни и другата. Ако някой те накара да вървиш една миля, ти върви с него две. Бъди като светлината, бъди, светлината не се гноси, тя не се отдръпва от света. Тя не се страхува да стане уязвима за тъмата, защото тя всъщност опровергава. Тя е живото опровержение на тъмата. А ние се страхуваме от това да бъдем уязвими, да не би някой да ни навреди, да запазим така някакво реално или мнимо самодоволно благочестие и пропускаме всъщност да участваме в Божия замисъл за нас и в това спасение, за което тук се говори.
1: По-лесно е така.
0: По-лесно е, по-безболезнено, не е свързано с плащане на цена и е по-прости обяснения за този свят можем да получим по този начин. Защото когато Христос казва «Вие сте светлината на света», той има предвид вие, живеейки в онзи модус на осветеност на човешкото, който аз откривам. Тоест,

0: Затова това е задачата за нас в рамките на Христовото домостроителство. И тази задача е предполага да изпълним нашата природа с съдържание, което не ни идва от само себе си, което предполага да се променим, което предполага да поемем риск, което предполага да бъдем отворени.
1: И отговорност.
0: Разбира се. Което предполага да поемем отговорност, при това отговорност за общността, не просто за себе си. Това, което ние много обичаме да повтаряме за единството на църквата и изобщо единството, ето говорим и за национално единство, и за други видове единство, това единство в светлината на тази светлинна антропология означава не да се бяга от отговорност, не да стеснявам кръга за това, от което съм отговорен, а напротив да го разширявам. Да го разширявам, да поемам отговорност за повече, да не се крия. Той казва, светилото не се крие, то се слага навръх, за да свети. За да свети. И тук праведността е някакси вече зависима от тази способност, от тази готовност за участие в това единство и в тази общност. Той казва, нека да светнете пред човеците, да те да видят добрите ви дела и да познаят вашия отец. Забележете, не просто с дела, с нов начин на живот, с отвореност.

0: и да чакаме някой друг да свети.
1: Така е, защото се чувстваме обидени на света. Много от нас панически се опитват да избягат от света, да се спасят от света. Ние виждаме, след нас има хора, които познават там различни пътеки на атом, а примерно не знаят картинната галерия в своя град или не знаят някой, който има нужда от тази светлина. До тях съсед, роднина, даже родственик, даже човек, с когото живеят.
0: Но друго е пък декларация се прави и вече след декларацията нещата са подредени.
1: Това не е светлина, това е тъма. Светлината е щедра. Тя огрява света, без да се страхува, че ще се ущърби, че ще оскъднее, тъй като нейната скорост е постоянна и тя по никакъв начин не намалява, не се губи, не се разпада и разпръсква. Напротив, даже осветява онези, които не са светлина, онова, което не е светлина и го прави светлоносно. Тоест, тя, така да се каже, се преумножава. И ние нямаме указание за това, че ако нещо не е наред с нас, Христос, разбира се, си дава сметка и ни предупреждава, че ще има неща, които не са наред с нас. Нещо повече. Той казва, не смятайте, че вашата преценка за онова, което не е наред, е точна. Всъщност, много, може би много повече не е наред. Например, това, че спазвате закона формално, не означава, че сте изрядни. Той дава примери. С съденето, с прелюбодеянието, с други форми на мнима праведност. Но, забележете, той ни казва, избягайте. Ако нещо ви съблазнява, просто избягайте. Той казва, отрежете онова у вас, което ви съблазнява и продължете напред. Тоест, станете уязвими, понесете отговорност, платете цена, но не бягайте. Тоест, против малодушието говори.
0: Понеже споменахте Атон, само да припомним, че всъщност монашеството се появява чак трети век в християнството.
1: Разбира се, то се появява в трети век и не в Атон, а в Близкия изток, така наречения, в Сирия, в Палестина. И то се появява в специфични условия, когато всъщност в трети век, дори

Продължава разговорен с доктор Смилен Марков от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Говорим за светлината на света и за това, че всъщност ние сме призвани да бъдем светлина на света, но много по-лесно е да не поемаме тази отговорност,

0: на християнство от въпросния гностицизъм и християнското монашество като една специфична форма на реализация на християнския живот, която е една от формите, която, разбира се, е много радикална, която чести почитания, но тя в никакъв случай не е начинът на живот на християните, формата на живот или единственият път. Склонност към манихейско разделение на тялото и душата, към фаворизиране на интелектуалното, духовното за сметка на телесното, е свойствена днес, и аз съм сигурен, че ако направим една анкета сред посетителите на неделната служба в някои храми, ги попитаме какво е учението за възкресението или за въобще за живота в Христос, повечето ще кажат, ами душата е безсмъртна. Сякаш, че това е посланието на християнството, сякаш, че в това е нашата надежда, сякаш това носи Христос, безсмъртието на душата. Една платоническа идея.
1: Да, но тези хора явно са пропуснали това, което казва апостола, който казва: нима не знаете, че вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас. Тоест няма как да се раздели тялото от духа.
0: Да, не, със сигурност можем да им намерим грешки, как да кажа, на доктринални. Аз обаче смятам, че проблема не е толкова доктринален. Има една такава тяга към противопоставяне, сблъскване на едното с другото, защото ние пък виждаме хедонизма в света, нали, фаворизирането на тялото, и може би като обратна реакция това гносливо такова спирит, този гнослив спиритуализъм, който заразява християните и който дълбоко е антихристиянски, трябва да го кажем. Нали. Тази обиденост на света, това паническо спасяване от света, което всъщност е дълбоко чуждо на светлинната антропология, на този светлинен образ, светлоносен образ на човека, който Христос дава, задава и прави възможен. Нещо повече,

0: който Христос дава, задава и прави възможен. И прави възможен. Нещо повече. Говорейки за тази, за светлината като цел на човешкия живот, като цел, като смисъл, като Божия замисъл за човека, да бъде светлоносен, трябва да си дадем сметка, че неговия замисъл за нас е да бъдем исторични. Светлината е и исторична. Тя по някакъв начин помни миналото и е насочена към бъдещето. Тоест, тя носи една отговорност по-голяма от тук и сега, по-голяма от това сега в момента да се спася, да се почувствам добре. Да, това е отговорност към бъдещите поколения, това е памет за миналото. Ние имаме големи проблеми с паметта.
1: Ние имаме амнезия много сериозна.
0: Много сериозна амнезия, това е духовен проблем, който нашата църква в България, тук вече говорим, не адресира категорично. Ние имаме цели бели полета в, дори в националната паметта за националната си история или подменени, или такива, които просто се заобикалят като теми табу, като табуизирани теми. Така че това е тама. Това е духовна тама. Светлинната антропология, светлинната метафизика, светлинния, светлоносния образ на човека изключва това. Ние самите себе си първо трябва да осветим, да осветлим това, което носим. А всяка подмяна е възцаряване на тамата.
1: Да, защото ако създаваме фалшив образ около себе си, да, на себе си, за хората, които ни заобикалят, това не е светлина, а това е много тежка тъмнина.
0: Да, да бъдем светлина означава да бъдем прозирни за Бога и за другите. Това не означава да нямаме лично пространство.
1: Естествено.
0: Но това означава да историзираме и социализираме собственото си съществуване. Не да го затваряме, а да можем да го споделяме. И има едни думи, много, много важни на апостол Йоан, който казва: ако ние сме в светлина, тогава сме отворени за общение. Ако не сме светлина, ние не сме отворени за общение. И един с друг не може да общуваме добре, като не може да общуваме истински, автентично един с други, ние няма как, казва той, да се осветим от кръвта Христова. Тоест ние няма как да участваме в евхаристийния пир.
1: Всеки знае, е радост, ето, само да не забравяме.
0: Дори в тази работна среда ние знаем, доверието е в основата на всяко общо дело. И на всяко дело, защото всяко дело е общо, нали така? Ако няма базово доверие, базова отвореност, ако не свалим картите, ако непрекъснато се страхуваме да разкрием незнание, слабост, да ползваме, да признаем достоинството на другия. А ако непрекъснато живеем в тази паническа самозатвореност, за да не би случайно да разкрием слабост и да станем уязвими, ние няма да имаме автентично общение в никакъв случай. И разбира се, няма да можем да участваме в онова, към което църквата ни призовава да участваме.
1: А тя ни призовава да участваме в радостта на...
0: Именно, защото апотеоза така на тази пледуария за светлината е: радвайте се. Блаженни сте и радвай. Значи блаженни, блаженството като антипод на угнетеността, на жертвеността. Защото ние много обичаме да сме жертви.
1: О, да.
0: Не, ние сме блажени и като сме блажени, сме призовани да се радваме. Да се радваме. И като се радваме, ние сме всъщност функционално полезни за този свят. Ние сме солта, която го консервира, която го съхранява, заради която той е, която го прави прозиран. А обратното е дистанциране от света и конструиране на собствени светове, в което има мрак, в което има мракобесие. Но затова може би малко по-късно.
1: И самоцелно самобичуване.
0: Да.

0: Гост на Благовестие, доктор Смилен Марков от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Бих искала да насоча разговора ни към това дали наистина ние днес виждаме пътя към Бога или виждаме криволичещи пътеки, които не водят натам. Говоря за нас християните, защото не можем да обобщаваме цялото човечество и така нататък.
1: Да, разбира се. Разбира се. Ние може би знаем за пътя към Бога, чували сме, че има такъв, но виждането е нещо друго. Виждането е вече възприемане, то е вкусване. Така че пътя ние можем да го видим само когато тръгнем по него. И в този смисъл ние, разбира се, вървим по пътя не когато просто четем за Бога, когато знаем за Него теоретично, когато четем за старците, за...
0: И като знаем пътя към храма, също не е върши
1: работа. И когато знаем пътя към храма, точно така. Самият Христос ни е казал, че Той е пътя. Той самият е пътя. Следователно, пътя е лично общение с Бога. И като всяко лично общение, то е динамично, то е непредсказуемо и не може да се пресъздаде. Не може да се инсценира. Трябва и двете личности да са там на тази среща и да вървят. И вече как ще се развие това отношение? Това е въпрос на риск. Мато всяко лично отношение е въпрос на такъв риск.
0: Но нека да уточним, че това не значи, че трябва да виждаме Бога, да виждаме светиите и така нататък, защото това вече си към психиатрията.
1: Сега, това в днешно време, да, много случаи е действително психиатрична диагноза, иначе в традицията има много такива ереси. Месалианството е една от тях, от така разбирането, усещането, че пътя към Бога, че това познание на Бога е свързано с особени телесни преживявания. Виждате ли колко е парадоксално? Ние от една страна сме склонни да пренебрегваме телесния аспект на живота, от друга страна обаче търсим всякакви светлини, чудеса, аромати, усещания,
0: шумове. Някои виждат и бои демони, как излизат от хората?
1: Също, да, демонологията също е развита. Това вече е прелест в традицията, известно като прелест, което води до психично разстройство. Обославянето е взаимно. Сега може и психичното разстройство да е причина за склонност към подобни състояния. Казват в исихазската традиция, предупреждават за това. Внимавай вместо исихаз да не ставаш фантаст, да не станеш фантаст. Някой може да каже, по-добре да фантазираме, че сме добри християни, отколкото да фантазираме, че сме гангстери или членове на частна военна компания, например.
0: Сигурно. Двете са еднакво опасни.
1: Но всъщност и двете са еднакво опасни, точно така. Защото тук не става дума за безобидни експерименти. Тук става дума за нашия живот, за нашата светлина и за нашата тъма. А ако светлината у нас угасне, става страшно. Христос казва, окото е светлината на човека, т.е. у нас, което възприемаме. Ако възприятието е повредено, то вече и самоусещането, саморефлексията се

0: факти. Проблемът обаче е не просто в това, че някой приема определен факт за верен или неверен. Проблемът е в склонността изобщо да не отдаваме значение на истинността на фактите. И нещо повече, както са забелязали някои мислители, днес човекът, това при християните особено е силно според мен разпространено, има склонност да не просто да замени един или друг факт от действителността, а да си подрежда собствен свят, като калейдоскоп, който фрагментите ги подрежда така, както на него му е угодно. Както на него му е изгодно. Тоест, не само, че ние не сме светлината в този свят, а ние сме решили, че можем да всъщност да си правим собствен свят, да го строим, да живеем в него, да го унищожаваме, ако искаме. И в това, разбира се, има опълчване срещу Бога, това директно има... Има отхвърляне на Бога, има духовна тъмнина. Много често в такова състояние започва да се появяват всякакви мистически преживявания, практики и светлинни и други явления.
1: Ефекти.
0: Да.
1: Страшното е, че всъщност точно този тип хора смятат, че са най-близко до Бога, че са го намерили, че са го открили, а пропускат факта, че наистина можеш да срещнеш Бога на Светата Евхаристия, защото за голяма част от тях това е нещо, което трябва да се случва от един до три пъти годишно.
0: Да, светлината предполага прозирност, казахме, това предполага общност. Познаването на Бога и преживяването, вкусването на Бога, което християнството предлага, това е Светата Евхаристия. Ако има някакъв друг път, той е огромно изключение. Той в никакъв случай не е норма. Пренебрегването на този евхаристиен характер на християнския опит е отново плод на подобно гносене от света и от телесното, от социалното, ако искаме. Всъщност, кои са тези ереси, които въвеждат

0: Тази светлина трябва да ме огрее мене, да ме... Наистина трябва да изчистим собствения си дом и там, именно в тази скришна стая, както и Христос съветва. Не по стъгдите, не публично, но тъкмо в скришната стая. Там ще срещнем Бога. В скришната стая, става дума в скришната стая на душата, не просто да се седим вкъщи затворени, в този смисъл. Това събиране в себе си е изключително важно, защото целта и самата цел на този опит, на тази праведност, ако искаме, на обожението, за което ние говорим, е Божието присъствие, Божия план. Това е тази свръхзадача да бъдем светлина на света, защото съгласете се, че това е свръхзадача и за много от нас ще кажем, абе, аз не съм си сложил живота в ред или не съм постигнал елементарни добродетели, къде аз ще се стремя към подобни космични, исторически, към подобни есхатотипове на светлината на света и така. Само... Е, да, ама съжалявам, Бог иска това от нас.
1: Само

0: Значи тази сила на светлината ще дойде от осъзнатата уязвимост, от осъзнатата собствена тъма и стремежа да я преодолеем, а не от снаряжението, от добродетели, от храброст, от гордост, от благочестие, с които ние като една броня се обличаме и казваме: не, света не може да ме повреди. Христос казва: не се грижете толкова за душата си и за тялото си, защото в крайна сметка тази грижа е суетна, тя е празна. Винаги може да ни повреди. Ние без Бога сме слаби и сме тъмни, мрачни.
1: Те не да забравим обаче и другото, че бидейки с Бога, никой не може да бъде против нас от една страна, а от друга страна, когато ние сме с Бога, не бива да приемаме всичко, което се случва отрицателно около нас, без да реагираме. Напротив, ние сме длъжни да реагираме, защото Христос, освен че казва, че е пътя, Той казва, че е истината и животът.
0: Точно така. Светлината е не просто истина затворена в себе си, светлината прави видлив, прави, разобличава злото, което е около нея. Тя не може да прави друго. Това е нейната природа. Това е лъч, който не може да не осветява. И в този смисъл тази мнима отстраненост от стихиите на света, това, че то не се струва, защото по принцип света е лъжовен, затова какво да вземам страна, е по-добре да гледам себе си и собственото си спасение, собственото си духовно оцеляване. Това е антипод на светлинната антропология на светлия човек. Светлоносният човек не се страхува да свети и да разобличи тъмата около себе, защото той е светлина, защото той не е тъма. Но той, светлоносният човек, и не живее за това просто
1: Просто да свети.
0: да премине живота си, за да може по-бързо и по-безболезнено да се устреми към вечния живот.
1: Да, ако може всички да видят, че свети.
0: Това е тази показност, която съжителства с едно доста наивно разбиране, примитивно, че всъщност трябва да така да натрупаме определен брой кредит от добри дела, за да можем да сме добре на оня свят.
1: Ма то може само едно дело да ни
0: Точно така.
1: развали тази почивка.
0: Всъщност, това е дълбоко индивидуалистична такава представа за спасението, че аз себе си спасявам и трябва да прецапам, нали, през света. Нищо подобно не ни казва Христос. Напротив, той казва: светете, осветете и станете носители на светлината, и тогава вече може да победите мрака, а не стойте скрити под крина, нали? Под крина, за да може така да бъдете външно благочестиви и всъщност дълбоко
1: И
0: дълбоко
1: мрачни.
0: безполезни и мрачни.

Кават перални тъкмо в неделя и празник. Без майчинска ласка раснат децата бледи и мръсни и се губят сами до късно, изпусти места опасни. Грехът трябва да се изкупи. Знам, този квартал заслужава от небето огън и жупел. Но, Боже, спомни си тогава за тези деца невинни и тяхната душица бяла. Стори бурята да отмине и за тях пощади квартала.

Това бе всичко от нас. Кристина Петкова, Албена Велева, Ивал Кицов и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
0: Добро утро от ефира на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм водещия днес, Верен, а до мен са младите гласове от актьорска студия Еленов. Заедно сме тук, за да ви поканим в Teen Time. Онова време от седмицата, в което говорим честно, мислим свободно и чувстваме без задръжки. Екипът ни е в състав автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Александър Кирев.
3: Teen Time. Продукция на

Българското национално радио и Димитър Еленов фондация. Днес ще ви представим една от най-забавните и невъзможни ситуации в театъра. Какво се случва, когато поканиш дух и той реши да не си тръгне? А не, това не е просто пиеса. Това е сблъсък между любов, спомени и един доста настоятелен призрак. Една от най-остроумните и шантави комедии на Ноел Кауърт – Весел дух. Днешният гост в рубриката «Тинейджерът в мен» е художник, фотограф, моден дизайнер, графичен дизайн, илюстратор, арт и креатив директор в Международна рекламна агенция. Е, да взема да спра до някъде, защото Ева Тенева Зайков е вече тук и ще ни разказва как става това да си толкова много неща едновременно. А в подкаста ни ще коментираме темата за самоуважението. А то онова усещане, че ти е добре в собствената ти кожа. Едно от най-важните неща в живота.

0: В рубриката ни «Изкуството в мен» ще ви представим прекрасната пиеса на Ноел Кауърд «Весел дух». В нея един съвсем нормален английски писател, Чарлз Кондомайн, решава, че му трябва вдъхновение за нов роман. И какво прави? Кани медиум. Разбира се, е доста логично.
1: Жена му, Рут Кондомайн, е леко скептична, но все пак приема, защото какво пък толкова може да стане? Най-много някой друг да се появи. Спойлер, появява се.
2: Появява се първата съпруга на Чарлз, Елвира. Само че като призрак. И тук става красиво. Тук започва истинската комедия. Чарлз е заседнал между настоящата си жена, жива и ядосана, и бившата си жена, мъртва, но много активна.
3: Опитват се да оправят нещата,

0: но вместо да стане по-добре, става по-зле. Класика. И в един момент вече не е ясно кой е по-опасен. Живите или мъртвите.
1: Пиесата е супер забавна, но и много точна. Миналото винаги се връща. Особено, ако сам го повикаш. И особено, ако е било по-интересно от настоящето.
2: А най-хубавото е, че великият Ноел Калърд ти го казва без да те получава. Просто те кара да се смееш, докато осъзнаеш, че това изобщо не е само комедия.

0: Надявам се, мадам Аркати да не закъсне. Ако е толкова ексцентрична, колкото казват, вероятно ще пристигне на велосипед.
1: Това ще е най-малко странното нещо, което ще направи тази вечер. Спомни си, Рут, тази вечер е за изследване, за вдъхновение.
0: Надявам се вдъхновението да не се окаже превъплатен дух в хола ни.
2: Мадам Аркати е тук, госпожо. И тя наистина е с велосипед.
3: Какво прекрасно време за спиритически сеанс! Усещам вибрации дори от градината! Сега, моля ви всички да се хванем за ръце. Има ли някой тук, който се страхува от духове?
2: Само от духа на свекърва ми.
3: О, духове от отвъдното! Слушате ли ме? Слезте при нас! Говорете чрез мен!
0: Какво беше това?
1: Някой от нас? Или нещо друго?
0: Добър вечер, Чарлз!
2: Надявам се, не съм прекъснала нищо важно.
1: Господи! Не може да бъде Елвира?
0: С кого говориш, Чарлз?
1: Тя е тук! Елвира!
0: Но, Чарлз, там няма никой!
2: Изглежда съм по-жива от всякога!
1: Не мога да повярвам, че наистина си тук. Това е абсурдно.
2: Не съм аз тази, която те повика. Просто отговорих на поканата.
1: Поканата беше за вдъхновение, не за връщане от отвъдното.
2: Твърде късно. И между другото, този дом има нужда от нови пердета.
0: Пък ли говориш с нея?
1: Рут, моля те, не започвай отново.
0: Как да не започна, когато стоиш тук и водиш разговори с въздуха?
1: Не е въздух, това е Елвира. Ти просто не можеш да я видиш.
2: О, скучно е да си не видим. Почти толкова, колкото да си омъжена.
1: Това ще се превърне в кошмар.
2: О, скъпи, кошмарите тък му започват.
3: Концентрация! Налага се да започнем втория спиритически сеанс. Трябва да използваме повече ритъм. Елвира! Скъпа! Върни се оттам, откъдето си дошла!
2: Но тук ми е толкова уютно.
1: Моля те, Елвира, това вече е лудост.
0: Какво беше това?
2: Току-що ме преместихте в мазето!
0: Може ли и мен да ме преместите някъде? Далеч от този хаос и тази къща!
3: Не се тревожете, госпожо! Всичко е под контрол! Почти!

0: Тинейджерът в мен.
1: Гостът ни е човек, за когото изкуството не е просто професия, а начин на мислене и живот. Ева Тенева Зайков е творец с изключително широк диапазон. От рисуване и фотография до мода, перформанс, графичен дизайн и илюстрация. Тя е арт и креатив директор в Международна рекламна агенция, преподавател и ментор. Завършила Националната художествена академия, тя съчетава класическото рисуване с съвременни форми, като перформанс и артистични акции, създавайки собствен, разпознаваем език. Преди 5 години създава галерия за детско изкуство, а заедно с Деси Алексиева изгражда общност от хора, които вярват в по-креативното бъдеще на децата.
2: Един от най-силните й проекти, необикновените, превръща изкуството в социална мисия. С него тя обикаля света, събира хора и създава не просто произведения, а общност, може би най-голямото изкуство.
1: Нейни изложби са представени на престижни сцени, като павилион Муза по време на Венецианското биенале, а работата е отличена както у нас, така и с международни награди, като Леонардо да Винчи, Микеланджело и Ботичели. Добре дошла!
3: Добре дошла!
4: Добре заварили.
1: Как съчетаваш хем класическо рисуване и хем перформанса в своята работа?
4: Аз се опитах първо да се науча много добре да рисувам, защото според мен един творец, визуален артист, както е модерно сега да ги наричаме, е добре да знае да прави неща от молив и креда до класическите маслени бои, през акрилните до VR очила и така нататък, нали, изображения.
3: А как се роди идеята за галерия, посветена на деца?
4: Аз много обичам децата. Децата, младежите. Посветила съм много време, за да обучавам младежи, първо по-големи, след което започнах и с по-манички да се занимавам. Опитах

0: Чувствам се своя принос по някакъв начин за младите и за малките, защото смятам, че те трябва от съвсем така крехка детска възраст да започнат да се занимават с изкуство, за да могат да направят нещо, независимо дали по-нататък ще се занимават с това, да имат творческо начало.
1: Какво според вас могат децата, които възрастните вече са забравили?
0: Те са толкова смели. Това много лесно се забравя. Има прекалено много неща, които ни задушават, опитват се да ни моделират и да ни уеднаквят, но ние не се даваме. Ние винаги сме... творческото у нас проговаря и да търсим в себе си. Да не сме копипейстъри. Това е много важно.
1: А проектът Необикновените звучи като нещо много повече от изложба. Как се роди той и какво ти даде срещата с толкова различни хора по света?
0: Необикновените започна в COVID ситуация. Започна с Доктори без маски, които всъщност са част от моя живот, от моята фамилия. Аз съм от докторска фамилия и това така даде този тласък. Тъй като докторите са една много необикновена професия и трябваше така да направя един реверанс, една благодарност към тях. Това, което ме научиха моите родители и техните родители, е да мога да помагам на хората. И тъй като аз като художник няма как да им помагам по начина, по който лекарите помагат. Затова реших, че е много по-добре да направя един скок във времето и да се опитам да направя техни портрети, да ги опиша и да ги покажа като едни звезди, едни хора, които могат да направят нещо необикновено, но тъй като винаги са зад маската си, зад своето ежедневие, което е много сложно, много трудно, няма кой да види техния труд.
2: Какво според теб липсва най-често на младите хора, които искат да се занимават с изкуство?
0: Според мен имат леко погрешна представа за това колко труд е необходим за тези, на пръв поглед, много леки ефирни професии, които

0: за това колко труд е необходим за тези на пръв поглед много леки ефирни професии, които изглеждат сякаш е така от нищото се случват. И когато се сблъскат с истинския труд, часове наред, в които все пак трябва да се рисува, да се чете, да, тъй като рисуването не е само по себе си, само на отделна такава форма, ти трябва да можеш да бъдеш подготвен, да има какво да нарисуваш, да имаш обща култура, да четеш, да гледаш филми, да ходиш на театър, да се интересуваш. Това е свързано и с това какво ти ще внесеш. Нали? Ти можеш да направиш нещо с театър, с перформанс, с различни експерименти, които трябва да дойдат от теб. Тоест, ти трябва да бъдеш водещия. Но за да бъдеш водещия, ти трябва да бъдеш много осведомен по всички тези въпроси, политика, какво ли не. А това им е трудно. Независимо от това, че са в социалните мрежи, че имат всичко, че имат всякаква информация.
1: Как изглежда за теб всъщност креативното бъдеще, за което работиш?
0: Креативното бъдеще има най-различни така измерения. То е от нашия ежедневен живот до високото изкуство. Навсякъде има място за него. Изкуството да бъдем добри хора, да бъдем емпатични. Как ще го изразим? Даже аз мога да разкажа една много симпатична история с нашия професор по перспектива, който за да направи по-лек и приятен своя предмет, ни даваше такива по-общи задачи и искаше от нас да го направим в материал, да го направим гравюра или литография. И един от колегите ни обаче идва без задача и започва да обяснява как всичко било много скъпо, нямало това, нямало това. Той седя, сега гледа го и казва ми: колега, избродирайте го. Ако имате какво да кажете, ми избродирайте го, няма проблеми, аз ще го приема. Та, човек трябва да има какво да каже. Иначе как ще го каже, вече това е отделен въпрос.
1: Като тинейджър каква искаше да станеш? Някой опъти ли те всъщност и кое е онова нещо, което ти е помагало тогава?
0: Аз като че ли винаги съм искала да стана художник. Но най-интересното е, че не съм си се представила от съвсем тинейджър. Ли, представях си във времето някога. Исках да кандидатствам в езикова гимназия тогава и моя учител в основното училище по рисуване, господин Боянов, който е жив и здрав, дай Боже да ни слуша, страхотен човек, каза: ма как така няма да кандидатстваш в художествена гимназия? И аз казах: ми не съм подготвен. Ми ще се подготвиш. И така някак си той ми даде един страхотен тласък. Ако нашето минало, нашето време е било различно по всякакви начини, то има едно нещо, което е съвсем същото като сега. И това са мечтите. Мечтите на всички тези млади хора са точно такива, каквито бяха и нашите мечти.
1: И като за финал, какво би казала на едно дете, което те първа започва да твори?
0: Да бъде супер смело. Да не мисли за това дали ще се получи или не. Да върви напред. Цената на дори на грешки, на понякога на обиди, на присмех и така нататък. Всичките тези неща те изграждат и те каляват и трябва да издържиш, защото си заслужава. Много

0: решение вместо теб. Качват ти се на главата, а ти мълчиш. Истината е проста. Това е твоят живот. Никой друг няма право да го управлява.
1: Игнорираш интуицията си. Усещаш, че нещо не е наред, но пак правиш обратното. Следваш чужди съвети, дори когато вътрешно не си съгласен. Интуицията ти говори. Въпросът е дали я слушаш.
2: Позволяваш на хората да се възползват от добротата ти. Добър си, но хората го усещат и го използват. Правят каквото искат, защото знаят, че няма да кажеш стоп. Добротата не означава да позволиш да те тъпчат.
0: Криеш истинските си чувства. Преструваш се, че всичко е наред, когато не е. Потискаш това, което усещаш. А това е като да се отричаш от себе си.
3: Казваш да, когато искаш да кажеш не. Поемаш повече, отколкото можеш. Обещаваш неща, които не искаш да правиш. Само и само да угодиш на някого. Но на каква цена?
4: Страх те е да следваш мечтите си. Твоите мечти винаги остават за после. Толкова си заед с другите, че за себе си не остава време. И ден след ден нищо не се променя.
3: Насилваш се да правиш неща, които мразиш. Правиш ги, само за да не разочароваш някого. Но това не е грешно.

0: Важно е обаче да се върнем и да си спомним кои сме. Самоуважението не е нещо, което получаваш от другите. То започва отвътре. И може би най-важното, което можем да направим днес, е просто да не се изоставяме сами. Така че не чакайте разрешение да бъдете себе си. Останалото идва след това. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.
1: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.

Гласът на времето. Дискусии в ефира. Здравейте, вие сте с Гласът на времето. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Васил Балев. Музиката избира Сибила Лилов.

За звукорежисьорския пулт днес е Кристина Петкова. В днешното предаване ще говорим за технологии и чувства. За връзката между технологиите и чувствата в съвремието. Поводът да избера тази тема е една наскоро излязла книга, още по-наскоро представена, а именно «Технологии на чувствата». Нейна авторка е Ева Илус. В студиото ще говорим с Антоанета Колева и Александър Величков, които са философи. Антоанета Колева е и издател на книгата «Технологии на чувствата». А на телефонната ни линия ще бъде Антония Янакиева, която е психолог. Но повече, ако останете с нас.

0: Днес в Гласът на времето ми гостуват тук в студиото Антоанета Колева и Александър Величков, а на телефонната ни линия е Антония Янакиев. Може да се каже, че имам двама философи и един психолог в състава на днешното предаване. Поводът за него е една книга, съвсем наскоро излязла, която е озаглавена «Технологии на чувствата». Нейна авторка Ева Илус. И всъщност в тази книга става дума за най-различните начини, по които си взаимодействат две сфери, които често смятаме за така по-скоро негативно свързани, т.е. сферата на технологиите и сферата на емоциите, заради една така може би малко по-стара представа, че технологиите са много далече от чувствата, че са безстрастни, хладни, но май се оказва, че в съвременната епоха не са точно това. Или не са това по същия този начин, по който преди, може би, век се е гледало на тях, или дори по-малко време, може би до преди 50 години. И тъй като от така моите гости днес, най-свързана с книгата е Антоанета Колева, която е всъщност нейният издател на нейния български превод, бих се обърнала към Александър и към Антония, да ми кажат какви са първите им асоциации, предвид на полетата им на работа, когато чуят технологии на чувствата.
1: Технологии на чувствата.
0: Да.
1: Технологии на чувствата по принцип предполага, че някакси технологиите трябва да са насочени, нали, към чувствата по някакъв начин. В смисъл, не просто по чиста случайност, като колата ти приното ядосва, защото не е запалила добре. Първата ми асоциация са комуникационните технологии, защото мисля, че те са най-тясно свързани с чувствата, като, нали, разбира се, голямата тема в момента, социалните мрежи и така нататък, но мисля, че до някаква степен винаги е било там. Дори с вестниците хората са забелязали преди много време, че откакто имаме печатарска преса, изведнъж има това една технология, която до голяма степен разчита на чувствата.
0: Антония?
2: За мен идеята ми е за отношенията. Винаги, когато става въпрос в полето на психологията, дали технологията има отношение към чувствата и как тя се отнася в взаимодействието човек и какво предизвиква в него като вълнение. Свикнали сме в принципа на реалността да виждаме телата си, които изпитват чувства, и емоциите и чувствата са телесни. Къде отива принципа на реалността и как тялото се вписва в взаимоотношенията, технология и чувства и емоции. Те са психофизични в полето на психологията, а тук въпросът е как стига до там, че да бъдат свързани с нас. Как се отразяват тези отношения. Дори отношенията човек-технология, която в момента всъщност е една от големите социални теми. Защото в моята практика показва, че ползването на изкуствен интелект като част от огромния въпрос на модерността, всъщност е по-прекалено да се тревожим за изкуствения интелект, дали ще стане като човека. За мен по-интересният психологически въпрос е защо човекът е способен да създава емоционални връзки с почти всичко, което му дава усещане за присъствие и отклик. И разбира се, голямата тема за това как човека се озрелостява без да премине през принципа на реалността, и особено в полето, което аз работя с юноши и саморегулация, как юношите се учат да издържат на скуката, да инхибират, да задържат своите емоции, как се отразява на тях това, включително и емоциите, на тема идеята как се реагира на емоции, създадени през второ пространство, през медиатор, те са по същия начин истински, както се преживяват истински в действителността през телата ни. Всъщност този когнитивен дисонанс е интересен за мен.
0: И сега вече към Антоанета Колева. Не с въпроса какво познаха Александър Величков и Антония Янакиева. Може би така да предходим малко появата на книгата. До каква степен ти беше запозната с, от една страна, темата на книгата на Ева Илус, и от друга страна с доста така звездната персона на

0: на тази авторка и разбира се как се стигна до появата на тази книга, да кажем.
1: Ева Илус, както се казва, е голяма звезда. Аз като издател, а и като читател на хуманитаристика съвременна, отдавна си мечтая да я представим по-пълно на български. 2017 година издадохме една книга, която излезе заедно с оригинала и в Германия. Казваше се «Големия регрес. Международен дебат за духовната ситуация на времето». Тя включваше 20-тина автори от първи ранг от цял свят, основно Европа и Америка. Мислители, които се опитваха да рефлектират на това какво се случва със света вследствие на първите стъпки на Доналд Тръмп в първия му мандат. Беше в общи линии една тъжна по заключенията си книга. И там Ева Илус имаше един текст за залеза на либералните елити, изключително умен текст, който даваше много възможности за мислене, ако разбира се човек е изкушен. Но дори тогава, както се казва, за мен това беше последица от предшестващото ни желание като издателски екип. Ние основно се занимаваме с съвремие и мислители, които го оглеждат, да издадем Ева Илус, да я представим на български, защото тя за мен е най-впечатляващия представител на нещо, което много хора наричат емоционален обрат или афективен обрат в съвременната хуманитаристика. Както знаете, ние много обичаме да лепим етикети всички днес. И затова си назоваваме различни периоди в развитието на най-вече на философията, но аз го използвам като такова родово название за хуманитарни и социални науки, защото всичко е мислене, т.е. всичко е философичност. Говорили сме преди това за лингвистичен обрат, говорили сме след това за религиозен обрат, говорим от доста време за афективен или емоционален обрат, макар че аз не съм съгласна да се отъждествява емоция и афект, но така или иначе говори се за такъв обрат. В мисленето, когато един много голям поток от мислители се насочват към обсъждане на емоции, на чувства, на афекти, сега ще ги въртят тия три термина, все едно с

0: синоними, защото да почнем да ги разграничаваме, мен би било много специализиран разговор. Ева Илуз за мен е така най-яркия представител. Сега някой ще ми каже, ми къде оставаш Марта Носбал, но да речем, за мен лично Ева Илуз е най-яркия представител на това. Тя има една прекрасна книга за любовта, разбира се, като социален феномен, която е наш следващ проект за издаване, макар че тя е много предшестваща тази. И тъй като Ева Илуз е склонна, вижте сега как сме издателите повлияни от обемите на книгите и колко много ни влияе дигиталния свят с краткостта на посланията, и ние започваме да търсим, което е може би издателски популизъм, по-кратки книги, които да пасват на ускореното живеене на читателите. Тъй като Ева Илуз е склонна да пише огромни книги, които изискват много голямо посвещаване на екзистенциално време от към читатели, читателско време, аз бях много щастлива да видя, че тя е направила тази сравнително малка книга, която впрочем е много плътна. Тя е лъжливо малка, защото вътре е страшно плътна, но откъм идеи. И това е нейния принос, нейната лекция към една набираща все по-голяма популярност инициатива на университета и на средите в Штутгарт. Те се казват, тази инициатива се казва Штутгарски лекции за бъдещето. След изнасянето на тази лекция с нейните дискусии и последващи, Ева Илуз разшири този текст. Той се появи на немски, появи се на английски, почти едновременно с нашето издание. Ние много държим книгите, писани в настоящето, да излизат при нас по възможност едновременно с оригиналните им издания. Аз съм изключително благодарна на журналиста Александър Андреев, на когото дълги години се кърпеше българската редакция на Deutsche Welle, чиято всъщност беше решаващата намеса да направим тази книга. И честно казано, значи аз съм чела книгата може би 7-8 пъти, чела съм я като издател, като издателски редактор, чела съм я обаче и като читател повече пъти. И от самото начало, що ми я погледна, се питам, абе защо тук липсва думата дигитални. Защо е просто технологии на чувствата, не дигитални технологии на чувствата, след като технологиите, примерно, са нещо, което ми помага да произведа сирене по определен начин или да напечатам плат. Но когато човек прочете книгата внимателно, си дава отговори на този въпрос и аз не искам да го давам предварително на нейните бъдещи читатели.
1: Ще подметна нещо, което не е по никакъв начин парафраза на Ева Илуз. Всъщност това да използвате пръчка като земемер вече е алгоритъм. Така, направо казано, и освен, че нали, е технологично решение, всъщност така. Наистина в същината си много прилича на далеч по-сложни дигитални съвременни операции,

0: хваща с нашите емоции и ги впряга в един нов вид производство. Ще говорим малко повече за това в предаването. Винаги пак има някаква тревога. Страх ни от технологиите като хладни и страх ни от технологиите като емоционални. Също така можем и да се чувстваме привлечени от тях. Нали? Може да е, значи с български казано, този guilty pleasure, нали? Т.е. виновно удоволствие, виновна наслада. Вие самите, позволявам си, тъй като това все още е, така да кажем, уводния сегмент на разговора ни, в какъв режим най-често изпитвате такъв тип тревожност? Кога най-често ви спохожда? Значи, това е, нали, емоционална реакция. Тук и аз използвам чувства и емоции като взаимозаменяеми, въпреки че знам, че в психологията те не са едно и също нещо. Може Александър да ми каже.
1: Тревожност. Не съм сигурен дали кога изпитвам тревожност. За мен една много силна емоция, която изпитах наскоро предвид технологиите, беше отчаяние, което не бях изпитвал от много дълго време. Едно чисто отчаяние беше, когато разбрах до каква степен технологията може да се използва като пропаганда и колко силна и ефикасна е. Когато видях наистина доказателства за това как тя може да всява смут в едно общество. И тогава изпитах едно дълбоко отчаяние, което една емоция, която може би не толкова често се появява в ежедневието, нали, колко често се чувстваме наистина отчаяни. Но тя е много силна емоция, защото тя повечето емоции предизвикват някакъв вид действие. Те повечето емоции казват: поправи това, извини се, скри се, избяга и така нататък. Но отчаянието е по-скоро обратна емоция. Тя те кара да спреш да действаш, просто да се оттеглиш. Да. И мисля, че може би други хора, които също се сблъскват с просто гигантската сила на технологията в днешно време, може би също от време на време изпитват нещо такова. Просто силата на технологията в днешно време може да е
0: смазваща,
1: да, точно. И да предизвика отчаяние повече от тревожност, според мен, което е дори по-лошо чувство, според мен.
0: Би ли могъл да споделиш съвсем накратко, нали, примера, повода да изпиташ това отчаяние? С какво беше сблъск?
1: Сблъсъка беше с изследвания за това как изкуствено направени уеб страници и изкуствени новини, просто проучвания за това как те се могат ако са таргетирани, ако са насочени, ако са разумно използвани, ако се познат в едно общество, как могат просто да докарат до насилие, буквално насилие сред хората, в смисъл. Хора, които излизат и почват да извършват насилие срещу имигранти или нещо такова, защото са прочели някаква новина в интернет, която е фалшива новина. И просто тази директна връзка между нещо доста абстрактно, технологично, нали, изкуствената новина и насилието на улицата. Просто, че има тази силна връзка. За мен беше доста така отчаиващо.
0: Същия въпрос към Антония, кога изпитва такива... По-скоро за негативните емоции питам, да ни ясно е. Като си говорим за алгоритми, те самите алгоритми, понеже много често капитализират и така по-успешно, прагматично капитализират негативните емоции. Признавам си сега, разкривам се защо с този въпрос ви адресирах. Кога, Антония, ти се смущаваш най-много от технологиите?
2: По отношение, като психолог ще подходя лично през собствената си рефлексия, една такава ясно оформена заплаха за идентичността. Включително през хората, които идват на консултация и казват, че използват всякакви начини, по които могат да потърсят помощ и подкрепа през интелект, различни видове заместители, които им дават тази подкрепа. И въпросите в мен по отношение на любопитството за така една утопичност, която виждам кога ще стане така, когато изкуственият интелект или другите технологии ще заместят изцяло и къде ще бъда аз, къде ще бъдат хората. Тази скорост на промяната просто наистина ме озадачава как може да става толкова бързо. И работейки с млади хора, виждам, че всеки един от тях поне за нещо е ползвал услугата на това да бъде подкрепен и слушан, съпортван, както казвате, благодарение на изкуствения интелект. Те дори казват, знаят неговите характеристики, той е прекалено учтив, той само подкрепя, нищо не казва. Специално аз дори съм пробвала такава регистрация, тъй като

0: естествено случай с работа с зависимост с човек, който, дете, което е зависимо през, няма да казвам коя платформа, с която си изработил образ, ерзац на баща си и комуникира с този създаден образ през нереалното. Но това отнема много време, нали? Не е еднократен акт, така че при мен е по-скоро вцепенение пред това докъде може да стигне. Разбира се, и огромно любопитство в сферата на, не знам, при нас няма негативни и положителни чувства, знаем цялата палитра от емоции, които разглеждаме, са част от позволеното, така че едновременно страх за загуба на идентичност, не се сещам коя точно емоция да назова в момента, и това абсолютно любопитство, престъпенение, както каза Александър, едно оттегляне през, може би, отчаянието за това къде сме ние.
1: След съвсем малко продължаваме разговора за технологиите и емоциите, емоционалните технологии, технологичните емоции.

0: Днес гласът на времето говорим за технологии и емоции. Тук в студиото при мен са Антоанета Колева и Александър Величков, а на телефонната ни линия е Антония Янакиев. Антоанета и Александър четат през философска перспектива, освен, разбира се, като потребители на технологии и читатели, които не са само философи. Антония е психолог. Работи и изследва също така режими на саморегулация, на осъзнаване, особено при младежи, които, както знаем, са така наречените digital natives, т.е. онези хора, онези поколения, които не помнят време с, т.е. по-скоро без технологии, такива проникващи ежедневието. Знаем много-много деца, особено в България. Ние сме сред страните в Европейския съюз с най-ранен достъп до дори собствени устройства и екрани. Вие самите, това отново и към трима ви, какви стратегии прилагате в ежедневието си или някаква друга база, може да не е съвсем ежедневна, за да се справяте с собствената си зависимост? Тук още една ремарка. Припомням, че Александър Величко се занимава пък с отговорността в отношение на дигиталните зависимости в своя постдокторантска работа. С това се е занимавал съвсем наскоро. Но за сега въпросът ми е към вас тримата. Какво вие прилагате? И какво смятате, че работи? Какво смятате, че не работи?
1: Като лични стратегии за освобождаване от дигиталната зависимост, това е много сериозна работа. Аз мисля, че тук, ако човек изобщо стигна до осъзнаване на тази зависимост, той вече е постигнал някаква победа, защото, както се казва, осъзнатия проблем е почти наполовина решен, ако не е изцяло. Аз лично напоследък откривам, разбира се, цялата тази зависимост, степените и зависят от възрастта, са свързани с възрастта. Едно е да си на 10, 15 и 16 години, съвсем друго на 25-30, съвсем различно вече 50 и нагоре. Но аз мисля, че дори при хора на по-високи възрасти риска от зависимост е много голям. Тук вероятно, сега не знам дали има психологически изследвания, вероятно зависимостта се влияе от психичната динамика на всеки конкретен човек, защото има хора, които са по психични процеси по-бавни, по-ориентирани навътре към себе си. Има други, които са много по-бързи, както се казва, с много повече валенции, насочени към света, и на тях вероятно не им достига живо човешко общуване, за каквото, честно казано, в много ситуации няма и много шансове. И затова там има една компенсаторика чрез по-интензивно обвързване с през дигитални платформи, с човешки същества. Да не влизам пак в това, което също е моя тема на така личен интерес напоследък. Но що се отнася до мен самата, първо, аз съм щастлива, че съм си дала сметка, че развивам така зависимост. Даже в предварителния разговор тук споменах в рамките на самоиронията, че се улавям, че когато ми е страшно интересно да следя нещо наживо в онлайн, аз влизам в банята с включен телефон на високоговорител, за да не изгубя връзката, което вече е опасно. Но що се отнася до стратегии за съпротива срещу тази зависимост, те трябва със сигурност да са различни, както са и различни формите на власт, която дигиталното упражнява върху нас доста неосъзнато. Аз тук в подтекст връщам към Фуко и огнищата на съпротива трябва да са мънички възли на различни места. Що се отнася до мен, аз си мисля, че ситуации като опита да съобщува с природата без дигитално устройство в джоба са за мен поне едни от най-работещите в момента. Макар че мен лично, да речем, опитвайки се да търся такива древни човешки стратегии, много ме напрягат разни новини като тази, че независимо от това, че ти не носиш в себе си каквото и да е дигитално устройство или носиш на то изключено, ако минаваш покрай обект на цивилизацията, да речем си в планината, минаваш покрай хижа или минаваш покрай теб минат 5-6 туристи, които са с включени телефони. Самия факт, че те са свързани с пътници и действат като мини-рутери, означава, че ти във всеки един момент можеш да бъдеш локализиран и разпознат като уникално същество, тъй като телесните ти параметри, които са неповторими като пръстовият ти отпечатък, вече дават информация именно за теб самия, която може да бъде използвана от много други човешки същества. И ти по някакъв начин, въобразявайки се, че си изключен, всъщност си част от една мрежа, извън която очевидно ние вече не можем да съществуваме.
0: Аз ще споделя две неща във връзка с връзката с природата, каквато аз се стара да култивирам. И точно в нейния, в тези ми опити в контекста им, съм установила, че един от маркерите за това, че съм в добра кондиция, в добро отношение със себе си, че съм в такъв силен свой емоционален период и че не снимам. Другото нещо, което просто може би един пример, за който беше ми попадал, но не си бях давала сметка, тъкмо в книгата на Ева Илус така ми прозвъня, просто защото беше в контекста на други неща, които се изреждат. Няма да казвам фирмата, която разработва този софтуер, защото ползвам другите устройства с другата операционна система. Мога да кажа, може би, с какъв плот е логото, но и това няма да направя, вие вече се сещате, че всъщност

Има разработен софтуер, който следи къде, в кое гледате, когато разглеждате реклама или докато пазарувате. И че тази информация е всъщност изключително хитро нещо. Нали? Защо само времето, което съм прекарала на една страница, да е от значение. Ако телефона ми може да проследи на къде е насочен погледа ми върху екрана, толкова по-добре за компаниите, които ще ме таргетират след това. И всъщност дали това предизвиква...

0: смут или човек е склонен да си каже, ами по-добре, това всъщност ще ме направи още по-добър потребител. Защото все пак има хора, които не изпитват тая тревога и си казват, ами, що пък да не го знаят за мен. Нали, това са хората, които приемат бисквитките. Същите хора са. Извинявам се за това лирическо отклонение. Надявам се, че то катализира в Александър и в Антония други такива мисли.
1: Аз приемам бисквитките, понеже не ми се читат кои да изключваме. Да, ага. Просто нямам сила.
0: Ами, не отхвърляш ли всички, които можеш? Или това другата крайност?
1: Еми, понякога, да, понякога просто в края на деня вече човек се предава под тежестта на бисквитките. Приема, които му дадат. Умората е много важна при пристрастяването. Нещо, което има проучване за това сега е, че самоконтролът е, може да го мислим като мускул. То е нещо, което се изтощава. Както човек се уморява, когато прави упражнение, така и самоконтрол е нещо, което се уморява. Много интересно, дори е свързан с нивото на глюкоза в кръвта ти. В смисъл има много забавни проучвания по тази тема, но в общи линии в края на деня, когато цял ден си се самоконтролирал, си казал, добре, не се ядосва и на колегите си, не така, не прави това, не прави това, накари се да станеш от легло. Така, всичко това използва този резерв от самоконтрол и на края на деня, когато трябва да се справиш с зависимостите си, например, си казваш сега, няма да прекарам един час да скроля в интернет, но вече си уморен и вече имаш много по-малко възможност да съпротива. Това е нещо, което по принцип философите е много трудно да приемат. Традицията ни е така, че самоконтрол винаги е там и винаги е достъпен за теб, а но психолозите ни казват, че всъщност, че ние не сме винаги в пълен самоконтрол. Това мога да споделя. Друго, което ми е дойде на предвид отговорността, разбира се, мога да споделя, че след като го мислих едни 14-15 месеца, точно, стигнах до едно трагично заключение, че всъщност отговорността ни е доста тежка в момента. В смисъл, няма... Не може да очакваме на закона и забраните, например, да забранат напълно пристрастяващите неща в интернет и не може да разчитаме на медицината да ни излекува всички. До голяма степен ние трябва да поемем отговорност и да се научим как да се справим с този доста широко обхватен такъв психологически проблем и особено голяма отговорността спрямо децата ни. Трябва да се научим как да ги предпазваме, защото не може

0: всички останали институции да ги предпазват вместо нас. Не трябва да се научим какво е. Съгласен съм точно с това, че трябва да осъзнам какъв е проблема, да знам как работи пристрастяването и да се научим как да се справим с него. Така че родителите, хората, които се грижат за деца, имат нови отговорности, които не са имали преди.
1: На мен ми се струва, позволявам си преди да дам думата на Антония Накева, да добавя нещо и може би да задам въпрос, на който Александър може да не ми отговаря веднага, но може би да помисли. Това сякаш е поредна сфера,

или даже институционално, отслабено. И въпросът ми е до каква степен това е свързано с скоростта и с настигащата роля на, т.е. времето, което ни е необходимо за да вземем мерки като общества, имам предвид, времето, което е необходимо за консенсус по отношение на това какви мерки ще вземем, като че ли по условия толкова дълго и толкова бавно, че с нещо толкова бързо като технологичните бизнеси, нали, няма как да се справи. Това е просто въпрос, това ли е основното или какво друго можем да добавим.

работа, защото тя е през срещата с други хора и още взето няма много време за технологии. А така мога да го кажа в личен план. Как правят детокс другите? Всички стандартни практики, които са до оставят телефона и всъщност, както каза Александър, този мускул на самоконтрола, да, той се изморява, защото макар философите да казвате, че волята е, и ние да казваме така, волята е присъща на човека природа, това е нещо, и което се оттренира и волевите процеси не винаги имат отношение към саморегулацията. Тоест имат едно основно, но това е в полето на философията. Всъщност, по отношение на въпроса дали определени личности развиват такова пристрастяващо отношение към всичко, което може да бъде. Един пристрастяващ човек, той може да се пристрасти към

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Продължаваме в гласът на времето да говорим за емоции и технологии с Антоанета Колева, Александър Величков и Антония Накиева. Преди музикалното изпълнение Антония използва една дума изключване. И аз моментално се замислих за думата самота и за други, нали, сам самотен, такива други нейни измерения, които успяват да подчертаят това, че самотата е така екзистенциален въпрос на първо място и самата свързаност, това, че сме просто в контакт с някого, твърде рядко означава, че сега изведнъж, просто защото сме в контакт, спрямо сме самотни, понякога това катализирате този тип екзистенциални състояния, преживявания, като преживяването за самота. Сега клише ще кажа. Понякога сме най-самотни, когато сме най-свързани. И сега, без да пренасям това върху цялата ни епоха, като че ли в тези режими, в които се социализираме така трескаво и с много съмнителен успех, защото социализацията през лайка е нещо, което... Да, ясно е, че както и Ева Илус, авторката на Технологии на чувствата, от която книга всъщност взех повода за днешния разговор, всъщност, да, количественото измерение на лайковете, онова с което

0: платформите и един куп неща работят и правят и нас, ни капитализират нас, ние капитализираме някакви неща, които правим. И все пак качеството е онова, което засреща уния ни екзистенциални въпроси. Понеже и Антония Накева по-рано тръгна от това, че въпросът не е в количеството часове, ами в качеството. Първо, как проверяваме качеството, дали в изследователски режим, дали в такъв по-частен, поемайки отговорност, опитвайки се да се информираме и опитвайки се да възпитаваме деца, които по-качествено да ползват времето си. Как проверяваме, как се ориентираме в това? И това води към един въпрос, който също кръжеше по-рано. Така наречения поколенчески въпрос. Доколко според вас, или според Ева и Луз, може също да разкажем, това да сме членове на различни поколения ни прави повече или по-малко подготвени. Сега пак количествено задавам въпроса. Давам сметка, че начинът е различен. Какво имам предвид? По-възрастните потребители, знаем понякога и на други мрежи, но и те се разпределят различно. Всъщност не са наясно с други неща, понякога тъкмо защото не са култивирали, чувствата им не са се развивали, не са съзрявали в такава среда и съответно, най-банално ще го кажа, гледат Фейсбук като вестник и много по-лесно забравят, че не всички виждат едно и също. Не, това е най-баналния пример. И те са убедени, че говорят на конкретни хора, от друга страна си мислят, че цялото абстрактно множество вижда точно това, което те виждат. Това противоречие, което най-ми е много любимо. Да, малко разсъждение около това. Знам, че нароих въпроси, ама ви вярвам, че сте ме проследили.
1: Аз тук две посоки само ще хвана. Едното е качество, количество, нещо ще набележа и другото е за поколенията. Много е странна тая работа с качеството и количеството, защото за мен лично след толкова години опит да се работи нещо в културата, да го кажа така самоиронично, ако човек няма изработени някакви собствени критерии за качество, абсурд е да ги търси в количествените реакции на социалните мрежи, макар че за мен е много било странно винаги, че да речем институции, и ясно е, че културата е нещо губещо, дори в най-високата култура, да речем, дори в най-многолюдни държави, които по предположение имат

0: институции. Ясно е, че културата е нещо губещо, дори в най-високата култура, да речем, дори в най-многолюдни държави, които по предположение имат огромни публики, така наречената висока култура е губеща и тя винаги се нуждае от някакъв вид подкрепа през частни или публични институции. Винаги ми е било странно, че ако частна или публична институция за подкрепа на култура ти даде доверие за нещо да го изработиш.
1: И търси сметка за
0: накрая
1: лайковете.
0: Накрая ти търси сметка колко броя лайка има, колко броя споделяния, колко броя... Никой не те пита. В това събитие, примерно, за което имате 300 лайка, има ли 3 смислени коментара, които да ви дават качествени насоки за по-нататъчно развитие като фидбек с публиката? Няма такова нещо. Така че ние самите се бутаме към количествени измерители. Вероятно, няма друг начин. Не знам, оттърся отговор на този въпрос. За мен лично е много странно това оценяване през количество, когато става въпрос за идеи, за мислене, за някакъв вид развитие на субективността през ценности, в крайна сметка. Защото позитивните емоции, те са ценности. Но за да не продължавам тук, да дам възможност на Александър и на Антония да се включат по повод на поколенията. Аз мисля, че ще сгрешим, ако твърде много залагаме на поколенчески различия. Защото мога да посоча само един пример от моя така личен, много близък кръг, приятелски, приятелско семейен.

Вероятно, всеки има десетки такива. Моя баща е доста над 90 години. Той може да работи с смартфон и в YouTube сам да се включва в дискусии, които са наживо. И може да обръща внимание на дигнатите нагоре палчета и на броя на коментари. И да се гневи, че когато е по-умен разговора, смислените коментари и лайковете са по-малко. Така, значи говорим за човек над 90. С много големи диоптри, това не му пречи. То няма нищо общо с нативните дигитални хора. Заедно с това имам друг много близък от приятелския ми кръг човек, който е на 70, т.е. той е с близо четвърт век по-долу като възраст, но той смята, че това, което вижда във Фейсбук, наистина го виждат всички. Т.е. ние четем един и същи вестник, едва ли не отпечатан. Заедно с това имам друг много близък професионално приятел, който е на около 40 и преднамерено преди 4-5 години се изключи от всички социални мрежи. В нищо не участва, което не му пречи да чете, да пише, да работи, да участва много адекватно в дискусии, включително като тази нашата сега. Така че за мен са много по-определящи личностните характеристики. И собствената психична динамика, и аз го наричам капацитет за живот. Значи, независимо дали

0: еквиваленции протегнати, които мърдат и търсят да се скачат с някого. Има такива, които от мънички си живеят в затвореност и вероятно те са най-подходящата почва за този тип самота и този тип самотност в рояка, за която говори Ева и Лус, използвайки като ярък пример една прослойка от младите японци, които живеят, не излизайки с месеца от стаите си, напълно въображаем живот в мрежата.
1: Аз съм, разбира се, напълно съгласен с това, което Антоанета Колева каза. От друга страна, все пак имаме така налични някакви статистики, че различните поколения, ако използваме тая популярна класификация милениали, джен зи и така нататък, все пак имат различна тенденция, особено когато става дума за комуникация, да използват или определен тип канали, или по определен начин да се изразяват помежду си. Любимия ми забавен пример, отново цитиран от Ева и Лус, около 32% от джен зи, там при едно от проучванията, са прекратявали отношения с човек, използвайки емотикон. Това ми е любимото. И за сега започнах да се опитвам да си представям емотикони, абсолютно забравяйки, че има платформи, в които аз не членувам, които имат отделни емотикони, които си разработват и така нататък. Почнах моментално да превъртам в главата си картинките, с които можеш да прекратиш радикално отношение с когото и да е било. Но да, към Александър пак този въпрос за количество и качество и може би все пак и поколенческите тенденции.
2: Да, относно емотиконите, на мен са ми правили комплимент, че съм че имам добър усет за гифове. Ага. Че знам как да ги използвам добре в един дигитален
1: разговор. С кого също така, защото е важно и кой е насреща.
2: Други философи. Казва, това е един наистина философски гиф. Да, това в кръга на шегата. За количеството и качеството много е трудно, но много е трудно да се каже. Това наистина е по-скоро психологически въпрос, но може би нещо, което мога да споделя, което за мен е важно, когато говорим за емоции в контекста на всичко. Това е, че емоциите, те не са, нали, само едни вътрешни чувства, не са само пеперутки в стомаха или кипяща кръв. Те са, те ти поставят цели. Те ти казват, тук има проблем и тук има имаш сега една цел, която трябва да изпълниш. Страха е, нали, да избягаш, гнева е да

0: емоциите, трябва да се справя с тези цели. Ние за нещастие не си избираме те какви цели ни казват. Те ти казват, сега се чувстваш виновен, отиди оправи нещата. Нали? Е много трудно да просто да си кажеш, няма пък да се чувствам виновен. Така, има много умения, свързани с това как да се справим с всички тези задачи, които ни поставят емоциите. И може би за мен, сега да се върнем към това качество и количество, според мен нещо много важно, което децата изпускат, когато водят любовните си връзки по интернет, например, а не на живо, е, че не са научават, нали, как точно да се справят с тези, задачи. Трябва, емоциите наистина са най-силни и най-трудни, когато са на живо, когато човека с когото трябва да се справиш срещу теб, и ти, ако не се научиш това да го правиш, докато израстваш, след това нещо ти липсва. След това трябва да наваксваш по някакъв начин. Така че това е един вид качество в комуникацията, която се губи онлайн.
1: И казвайки, споменавайки децата, които, нали, изобщо израстват, нали, по някакъв начин Александър засегна въпроса и за поколенията, понеже все пак, нали, има ни поколения, които просто не е имало как да... Нали, когато в тинейджърството ти... В юношеството, може би даже трябва да кажем, доколкото тази дума обхваща и малко по-ранен период, понякога е имало най-много пейджър. нещата са малко по-различни. Към Антония за качеството и количеството, доколкото и Александър Величков каза, че това е и психологически въпрос. И да, за въпроса за поколенията, за начина, по който все пак има разлика в каква технологична среда се е случило юношеството ти, например. И съзряването, озрелостяването, както гласи другия термин, който Антония използва по-рано.
2: Ами във връзка с една книга, която четахме двете, веднага се сещам за онези строги господа, антрополозите, които казват, че еволюцията е приключила много отдавна и няма как човешкият мозък в рамките на толкова кратко време да претърпи колосална еволюция, така че още взето съм по-скоро съгласна да се съглася, че нашия мозък е един, независимо от поколенията, които се мерят от сега тихото, беше 30, не мога да се сетя чисто конкретно от кога започва самата класификация на поколенията, така че в рамките на 100 години едва ли е станал такъв колосален обрат в това какво е човешкото, кои са ценностите и дори как са променили телата ни. Това е въпрос сигурно на бъдещи изследвания, но до сега, преглеждайки литературата, няма така данните за сериозна промяна в човешкото, в този един екзистенциален план, за който говорим. Всъщност, технологиите може би така наистина ни позволяват да бъдем доста свързани, но пък свързаността не е като близостта. Както каза Александър, тук има един дух с неговото тяло, с неговите бариери, с неговите граници. И когато това не се преживее през срещата с другия и другостта на живо, без медиатор, без това, което е пелената на другата реалност, която си създаваме в едни такива разговори през устройство, благодарение на нещо. А много връзки, между другото, се случват. Аз работя с много разочарования, включително наскоро дете, което има само виртуална връзка, но тя се преживява емоционално, защото болката от емоцията и изоставане е същата, както се изпитва, независимо как са ти я казали, дали са с емотикон или нещо друго. Въпросът е, че как сме уязвими през това да нямаме истинска близост. Това е въпрос на бъдещето. Но едва ли има количествено и качествено в този аспект, в който една институция ще каже, толкова време ще стоят пред екраните, а другото време няма да стоят. Забраните никога не са давали така особен плод на възможност за промяна. Това, че мисля аз.
1: Замислих се от това, което Антония каза.

вече не си спомням, но знам срещу кого се оженила, срещу кого се е развела, колко деца има и те на какво са играли оня ден, защото ние някъде във Фейсбук продължава. Аз не мога да се сетя как се казва тази жена, която ви е на листа. Разбира се, за конкретна своя съученичка говори или детска позната. Да, все пак имаме усещането, че едни хора, нали, трябва да продължават да стоят там. И това също е свързано с това, че едни хора, към които нямаме никакво отношение, като ни разприятелят някъде или ни отследват, и ние сме склонни да се обидим. Аз въобще не ни интересуват. Уж. Но те аватари трябва да продължават да стоят там, защото иначе се чувстваме несвързани. Тук се само прекъсвам с това лирическо отклонение и ви предлагам да послушам малко музика.

0: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Продължаваме да разговаряме в Гласът на времето с Антоанета Колева, Александър Величков и Антония Янакиева, двама философи и един психолог.

и хуманизъм излиза, разговора ни започва да върви към своя край. Нещо, което мен ме вълнува, е един спектър от емоции, свързани с така наречения морален гняв, с възмущението, които освен, че хората обичат си ги, в кавички го слагам това, т.е. те ги подстрекават да дават повече лайкове в онлайн среда, пак заради същото нещо, алгоритмите насърчават пък това. И аз имам една такава интуиция, че сме все по-кондиционирани да пребиваваме по-дълго време в такива режими на възмущение, на гняв. В същото време пък обръгваме и това не винаги води до

0: за които, ако сте обръщали внимание, има много повече емотикони от тия стандартните, с които разполагаме. Било за Facebook, било за Viber, било за където и да е.
1: Те много от засмяните емотикони могат да се ползват за много по-сериозна.
0: Така, ти можеш да сложиш един охилен емотикон на една изповед за страдания, което също означава, че в някакъв смисъл връзката ти с другото човешко същество е през негатив. Макар, че аз изпомням пак от книгата на Ева Илус, която много ти благодаря, че каза на Невяна Андреева е прекрасния превод. Тя е в поредица Футурум на нашето издателство, което пък се води от Стоян Ставро. Значи,

0: и реално да протестираш, да речем, на Агората срещу едни политически операции, които би трябвало да взривят всяко, що го да е нормално човешко същество. По този начин имаме едно обслужване през приоритизиране на негативната емоция в онлайн мрежите и имаме едно имплицитно обслужване на едни по-авторитарни, диктаторски и фашистки неприемливи политически режими. Но да не върви нататък, може би, Александър, по-добре да продължи в съвсем друга посока.
1: Не, между другото, напълно съм съгласен и много ми хареса тази фраза перманентен протест, как го казахте, да. Ами, понеже има толкова много, което може да се каже по тази тема, може би, ако мога да си позволя едно по-общо наблюдение, което може би ще е по-полезно, вместо да се впускам в някакви философщини. Трудно ли е да го забележим, но по принцип в днешно време, чисто човешки с телата си, живеем в едно много неестествено време. Хората в по-голямата си част от историята са живели, доколкото знаем, в едни малки групи от по едни 50-100 човека, където емоциите не са еволюирали в тази среда и те там са си намирали мястото. В днешно време, когато сме в глобалното село, емоциите ни се разпръскват по целия свят. Ние вече може да се гневим на всичко, което се случва по света, не само това, което е около нас. И по принцип забелязваме, може би, най-много гнева и понеже той е, може би, от по-експресивните емоции, но според мен не е само той. Много от другите емоции се разпръскват по целия свят. Това са състрадание. Нали? Също това е... Ние преживяваме трагедиите на целия свят постоянно. Други вина... Всички емоции, за които може да се сетим, сега в нещо време просто се увеличават в много големи мащаби. И това ние никога не сме живели така. Това е една терен когнита за нас. Не знам как ще се променим. Може

0: заключителни думи, защото ние се участваме в нещо, което все повече се ускорява. И като излезем от това студио, най-вероятно ще прочетем отново през социални мрежи някаква поредна новина на съвременната наука, свързана с дигиталното, която ще ни разтърси. Значи аз лично се питам...
1: Можем ли някаква фалшива новина да прочетем също така? Може
0: О, със сигурност. Тук ако нямаш изработен някакъв вътрешен критерий да различаваш истина от лъжа, много трудна работата, макар че истината спира да има значение, уви. Но за мен лично аз се питам, ако да речем експлоатацията на човешкото същество, ако се върнем към тази сфера, първоначално е вървяла през експлоатиране на тялото му, след това от което се натрупват стойности и печалби. След това тръгва към експлоатиране на рационалното, тоя тип труд. Сега се експлоатират емоциите, чрез което се натрупват, както каза Ева Юлус, абсолютно феноменални суми пари от определени могули, срещу които трябва, казва тя, да се организира някаква съпротива. Според мен това е отчаян зов. Аз обаче лично се питам кое е следващото. Защото тялото, рационалното, емоцията, кое е волята ли? Кое? Много е интересно. Аз нямам отговор. И другото, което мен лично много ме притеснява тук последните няколко дни, пак като новина. Помните ли призива от миналата седмица на работещите в Anthropos, фирмата, която развива най-успешния вариант изкуствен интелект, Клод? Или Клауд, му някой им казва. То всъщност е Клод. Техният призив в момента да се спре всичко, защото казват, те има опасност всеки момент изкуственият интелект да излезе от човешки контрол, тъй като е почнал да се развива с бързина, надхвърляща прогнозираната. Аз лично мисля, че, както се казва, като един достоен параноик, аз мисля, че той вече е надхвърлил възможността да бъде контролиран, защото ако не беше я надхвърлил, те нямаше да излязат с този много разтревожен призив. И аз си мисля, този изкуствен интелект, който е надхвърлил вече прага, отвъд който може да бъде контролиран и надхвърлил е планираното като бързина на развитие, този изкуствен интелект доколко ще имитира нашите емоции и възможно ли е той да развие такива, които за нас са непознати и с които да ни, как се казва, започне да доминира в един момент. Защото всички до сега антиутопии за изкуствения интелект са били във връзка с това, че той е супер интелигентен, той е супер рационален. Ами ако изведнъж той се окаже, че е супер емоционален и ни смачка през това.
1: Вече зависи от дефиницията ни на емоционален. Все пак все още има неща, които той няма как тялото да направи в този смисъл. Тялото, да. Александър?
2: Само бърза вметка за експлоатацията на волята. Ми по един или друг начин това може би вече се случва чрез пристрастяването. То използва волевата част на мозъка. И изглежда сякаш информацията в днешно време просто пътува по такъв начин, че закача волята. Информацията е бърза, интересна, ярка, така нататък и ни закача. И ние действаме против ценностите си чрез нея. И може би с това мога да завърша, че много от нещата, които казах днес, са сравнително трагични и така може да се приемат като черногледи, но за баланс исках да кажа, че аз обръщам внимание на тях, за да ги осъзнаем, но като цяло съм оптимист. Мисля, че когато, както и започнахме разговора, осъзнатия проблем е вече наполовина решен. Мисля, че когато особено учените, политическите активисти и така нататък, когато осъзнават всички тези проблеми, има им

слушателите, които останаха с нас в този разговор. С мен днес бяха Антоанета Колева, Александър Величков и допреди съвсем малко Антония Накиева. Да, разговора няма как да завърши на такава тема. Продължава просто в някакви други режими. Отново ви благодаря.

Това беше всичко от Гласът на времето за днес. Аз, Надежда Московска, редактора на предаването Васил Балев, музикалната редакторка Сибила Лилова и звукорежисьорката Кристина Петкова ви пожелаваме хубав ден.

Първата неделя на месец юли ни среща в радиоефира на програма Христо Ботев. Аз съм Лина Мачева, работим с звукорежисьора Бошко Бошков. До 13 часа от Песен в песен. Срещите са интригуващи, а музиката вълнуваща. Добре са дошли!

красива народна песен, която композиторът и диригент на състава Ганчо Гавазов обработва. Именно той ще е и мой събеседник. След новините в 12 часа ще ви предложа среща с една от основателките на ансамбъл Родопа, народната певица Мария Радева, която днес е на 83 години и още пази и спомените за красивите песни и важните моменти в пътя на един артист и, разбира се, законите на сцената, които той изпълнява. Разбира се, очаквани и рубриката на колегата Пламен Георгиев, музика от близо и далеч. А сега неделната ни традиция, първата песен в предаването да е хумористична. Кой е била Мома Райна, разказва северняшката изпълнителка Христина Ботева, оркестъра за народна музика на Българското национално радио, аранжор Христофор Раданов.

Извор в партньорство с Българското национално радио и Българската национална телевизия. 22-ма талантливи участници от цялата страна изпълниха обичани народни песни от репертуара на някои от най-емблематичните български певци. Гала-концертът на лауреатите вечерта протече като телевизионно предаване с водещи Даниел Спасов и Милен Иванов, познати от ефира на Българската национална телевизия и членове на журито, а победителите получиха статуетки, грамоти. Класираните пък на първо място възможност за звукозапис в националното радио. Колежката Марина Маринова е на събитието, за да ни срещне с част от лауреатите в него, но първо нека да ви предложим музиката, с която започна конкурсът.

0: професионално от 5-6 клас.
1: Кои са твоите любими певци? Тези стари гласове и песни, от които учиш?
0: Еми, принципно, един от най-любимите ми е Недялка Киранова, нали? Кралицата на тракийската музика.
1: Днес с песен на Пенка Павлова се представи?
0: Еми, жребият е такъв.
1: А на първия тур, коя беше песента, която избра? Защото първият тур е по ваше желание, вторият вече от журито.
0: На Недялка Киранова, като седиш кино кинче.
1: С какво спечели жури и публика?
0: Еми, не знам, според мен, не е толкова с сценичното поведение, ами...
1: С пеенето?
0: Да.
1: С какво е по-различен този конкурс от останалите?
0: Ами, изживяването е друго, нали? Един е кръг е онлайн, друг е наживо и изживяването е друго.
1: Пожелавам ти успехи за напред.
0: Много ви благодаря.
1: Николай Юруков от Националното училище за музикално и танцово изкуство в Пловдив, а ние продължаваме с песен в негово изпълнение.

0: очакваме, ще очакваме. За първа година си студент в Национална музикална академия, професор Панчо Владигеров. Да ни кажеш за смяната на града, на учебното заведение вече в виш план.
1: Всъщност аз те първа като дойдох в София, бях много притеснена дали ще намеря, дали ще ми е комфортно там, защото сменям града, сменям обстановката и всичко беше различно, но нещата потръгнаха толкова добре и намерих хора, с които да творим и толкова много неща. И атмосферата е прекрасна в самата академия, правим толкова много неща, ходим на концерти и наистина се чувствам много добре.
0: Да са широки хоризонтите пред теб и занапред.
1: Много благодаря.
0: Ралица Хайдърска, а ние продължаваме с песен в нейно изпълнение.

0: Песен в песен. Музика за вас.
1: Както чуваме, благодарение на документалния запис от тогава, концерт на старите песни на Нов глас, конкурсът, който на 2 юли се проведе в село Царевец, община Свищов. Много млади, талантливи дарования докосват публиката и заявяват себе си като изпълнители. Благодарение на Марина Маринова ще ви срещнем и с още един лауреат, последният за днес, защото в изданията на предаването през есента ще продължим срещите си с тези талантливи деца. Това е Ралица Генчева от Добруджанска област, която ще чуете и с коя песен спечели своята първа награда и възможност за запис в Националното радио.
2: От сцената слиза Ралица Генчева от Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев.

0: в Котел. Ралица, честита награда. Много ми е драго да ти кажа добре.
1: Благодаря. Много както миналата година се чувствам много развълнувана и много благодарна за високата оценка и че имах честа да пея отново на тази сцена.
0: За миналата година ти си лауреат и в миналогодишното издание на конкурса.
1: Точно така. Днес се представих с песента на Верка Сидорова, Росен Росен.
0: Ти учиш в Котел, но си родом от Варна, запяваш добруджанската песен. Пееш ли други песни на голямата певица, която ни напусна преди година, точно в юли месец?
1: Ами, честно казано, в момента точно не съм насочена към Добруджа, по-скоро към другите области, но да, пяла съм и нейни песни.
0: За твой успех стои и работата на твоя вокален педагог, да кажем за него?
1: Ами, искам изключително много да й благодаря, че в нито един момент тя не ме остави да се справя сама, да се уча сама, винаги беше до мен.
0: Това е Иванка Друмева. От тази година ти си възпитаник на Котленското музикално училище. Как се чувстваш там?
1: Ами, прекрасно се чувствам, още по-вдъхновена и просто ми дава стимул да творя все повече и повече.
0: Желаем ти с нашия екип успехи за напред. Нека сцените бъдат твои и нека гласите се чува на все повече места.
1: Благодаря.

0: тези минути представяме един от най-силните любовни трагедии в българския песенен фолклор – Маркова мъка, песен, в която любовта, болката и така неизбежната раздяла се преплитат в драматичен разказ, а новият прочит на квартет Вая, една от най-ярките вокални формации на българската сцена, сякаш с изпълнението си разкрива още по-силно нейната емоционална дълбочина. Марина Кънева, Соня Бакоева, Илияна Бойкина, Гергана Таскова, вокалистките в състава. Само, че в тези минути няма да разговарям с тях, а ще разговарям с композиторът и диригент на формацията Ганчо Гавазов. Добър ден, драго ми е!
1: Добър ден, добра среща, Лина, на теб и на всички слушатели по програма Христо Ботев.
0: Знаеш ли какво си мислех така няколко дни, като слушам този прекрасен запис, който сте сътворили, че когато една народна песен е оцелява през поколенията, тя винаги носи повече от мелодия, носи си сякаш и човешката съдба, особено в тази песен, и когато така към нея се посегне с уважение, с талант и с съвременен музикален усет, може да кажем, тя намира нов път към днешния слушател и сякаш този запис именно олицетворение на това.
1: Точно така е. Благодаря ти за хубавите думи. Наистина, песента носи точно тази история истинска, която реших да предам малко по-съвременен начин, но ако е удобно така да споделя и малко информация за самата песен, тъй като песента я знам от една моя ученичка, която беше възпитаник на Национално училище за фолклорни изкуства Широкалка. Тя се казва Невена Джакова. Преди време участвахме в един проект да запазим песента Народния край и тогава те имаха за задача да издирят и запишат точно такива автентични песни от родните си места. Разбира се, интересувал съм се дали точно тази песен няма и в други изпявания, други изпълнения, но една от отличителните черти на нашия музикален фолклор е именно вариантността и това, че се предава от уста на уста. Единия приема по един начин, представя по друг и така през поколения тя се изменя. Точно в този вариант не я бях срещал и затова реших да подходя към нея, тъй като песната ми хареса не само заради красивата и мелодична линия, но и заради поетичния текст. На времето, като започнах да правя аранжименти на народни песни, се си казах, мелодията е по-важна, аз искам, нали, тук да покажа какво знам и с хармонични средства и така нататък, но наистина тук текста ме грабна и направо ме остави без думи, без дъх и реших да направя точно аранжимент на тази красива песен.
0: Да кажем, че има една част като припевче, която пък на мен ми напомня за оркестрация на интермедия, така да го кажем. Не знам дали това е била идеята ти. Има и рецитация да очакват нашите слушатели. Общо взето, както си казахме и когато те потърсих по телефона за интервюто, в 2 минути и 36 секунди се случват толкова много неща и то сякаш поставени по много подходящ начин един след друг, че той е като филмов сюжет. Просто рисува картината.
1: Точно така, да. Ами, това съм целял и аз, като цяло в песните, които аранжирам. Винаги гледам да прибавя нещо от себе си, нещо, което да е по-съвременно. Да,

0: има я тази интермедия, в която аз използвам по-съвременен текст, нали, далеч от фолклорния, но който да се доближава и да кореспондира добре с автентичния. И може би това е една от отличителните черти на моя аранжимент.
1: Така е, момичетата. Какво дадоха те в песента? Позволиха ли си да ти дават идеи? Вече толкова години работите заедно, по мои сметки, ако са верни, имате си годишни на 15 години.
0: Точно така. Ами, всъщност те са една от първите творчески лаборатории, редно с музикалното училище в Широка лъка. Ние с две от момичетата сме с студентки, бяхме в един курс, Марина
1: Скънева,
0: и Илиана. Да, и Илиана. С тях, освен, нали, в житейски план, точно годините са ни минали заедно и те протегнаха ръка към мен. Те ме поканиха да работи с формацията, за което им благодаря и на всички останали, и на Соня, и на Герган, разбира се. Работили сме с много творчески заряд. Успяваме така през годините да запазим нашето първо общо човешко отношение, да бъдем етични един към друг и все това в музикален план, разбира се.
1: Пораствате заедно и в живота, и в музиката.
0: Точно така, да. Порастваме и времената се променят, годините се променят, нали, редом с всички житейски неща, които се случват на тях, на мене, деца в личен план и така нататък. Но музиката, тя се стои част от нашите сърца, част от нашия живот и гледаме да я съхраняваме и разпространяваме и занапред. И мисля, че това е начина, чрез уважение и споделеност да вървим напред.
1: Разбира се, да кажем, че съвсем скоро ще заснемете и видеоклип, ако вече не е заснет. На Маркова мъка.
0: Точно така. Клипът вече е заснет, очаквам неговата обработка, но може би тук е мястото и искам да изкажа своите благодарности на момичетата за това, че те вложиха и част от себе си в песента. Да, те следяха моето усещане, но това си е творчески процес. Те предават част от своята енергия, емоционалност. Също така искам да благодаря на Алекс Мушев, при когато записахме песента, и на Music Autor като организация, която помогна финансирането за разпространението на тази песен.
1: Всъщност, не знам дали вие всички сте така в Пловдив живеете, до София ли сте идвали, ти си помощник диригент на хормистерията на българските гласове, преподаваш в Широка лъка, в Музикалната академия в Пловдив, част от композиторски екип си, които пишат музика за нашия оркестър на Националното радио. Как се стиковате ти, кога написа този аранжимент в така тези ангажименти?
0: Сега точно като време не мога да отговоря, но за мен да си е динамична тази творческа среда и аз много, което може би не е много добра черта моя, но не отбелязвам кога съм написал нещо. Просто когато му дойде времето, тогава го правя и го осъществявам.
1: Маркова мъка, за теб и певиците от Вая квартет?
0: Тя си е споделена мечта. Наистина, за мен е една от хубавите песни, които съм направил. Надявам се на слушателите да се хареса.
1: Сигурна съм. Правим предложението с музика и в тези минути. Благодаря на Ганчо Гавазов, композитор и диригент на Вая квартет в състав Марина Кънева, Соня Бакоева, Илияна Бойкина и Гергана Таскова, чиято музика ви подаряваме в тези минути с Маркова мъка. Много благодаря за този разговор и успех.
0: Благодаря. Успех и на вас.

12 часа. На 5 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. 6-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница обявен 3-дневен траур в памет на 4-мата души, които се отдавиха в река Струма. И още в бюлетина. Има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви и вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдя Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Над 70 пожара са потушени у нас през последното денонощие, няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун, стигна се до евакуация на местни жители заради пожара, гъст облак, черен дим покрива голяма част от града. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли, отбелязан в цялата страна във Вашингтон с грандиозна заря и шоу с фойерверки. Останете с нас. По случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС

0: Делян Певски, има разминавания в различните регистри на службите и са заличавани данни. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Проверките продължават, като основната задача е да стане ясно кой е платил за пътуванията на Певски и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Каза Демерджиев, който беше помолен да обясни на какво се дължи разминаването на данни, изнесени от него в парламента, че Атанасова е пътувала с Певски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Певски.
0: Допълни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските служби заради използването на чувствителна информация за политически цели. Вчера Стоянов обяви, че е сезирал главния прокурор заради неправомерното използване на системата PNR от страна на министър Демерджиев заради изнесените от него данни за полетите на Делян Певски. Стоянов допълни, че сигналът ще бъде разширен и отнесен до всички партньорски служби.
2: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Каза Калин Стоянов, който присъства на церемонията по полагане на венци на паметника на загиналите служители на МВР по повод 147-та годишна от създаването на Вътрешното министерство. Чакат се още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
3: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: Теменушка Петкова от ГЕРБ казва в ефира на Националното радио, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Певски.
4: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: Информацията за пътуващите с Певски е ясна от доста време, каза в предаването Неделя 150 депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Той настоя да бъдат изнесени данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки, твърди Мирчев.
5: По-големия проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Певски?
0: Каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Тридневен траур е обявен от утре в Дупница в памет на четиримата души, които се удавиха в река Струма. Първо бяха намерени телата на 64-годишна жена и 57-годишен мъж. По-късно на едното им внуче, а вчера и на второто, четиримата са били на плаж край реката, децата са на 8 и 11 години. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
6: И четиримата загинали в река.

0: Ката са от едно семейство от дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плаж на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
1: Всички са от едно семейство, да.
2: Някакви помощи, нещо, пари.
1: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
0: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност в знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръбта на семейството. Тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
3: Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка и който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се оказала невярна. Двамата не са заснети от камерите в селото. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. През последното денонощие са потушени над 70 пожара в страната. Няма пострадали, но са нанесени щети на 8 жилищни сгради и на няколко други постройки. От пожарната предупреждават, че продължават да получават фалшиви повиквания, което ограничава възможността на огнеборците да реагират там, където наистина има нужда. Подобрява се ситуацията с големия пожар, който започна с нощи в Орелка Струк край Солун. Огънът е частично овладян. Пожарът изпепели 3 фабрики, производствен цех и засегна къщи. Борбата с стихията мобилизира усилията на властите и предизвика безпокойство у местните жители заради гъстия токсичен облак от дим, който достигна Солун. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Частично овладян огъня в района на Орелка Струк, близо до Солун. Пожарникари, военни части и доброволци евакуираха жители от горящия район. От тази сутрин по въздух гасят и 5 хеликоптера. 5 пожарникари са в болница. Огъня е започнал от храсти и се разпространи във фронт от няколко километра. Арестуваха грък, за когото се предполага, че е причинил пожара по невнимание. Локализиран е пожара на Халкидики в район на Нея Каликратия. Там се наложи евакуация на туристи, сред които имаше и българи. Няма пострадали, но изгоряха няколко къщи. Властите имат съмнение за умишлен палеж. Поради високите температури и силния вятър, удължиха и днес забраната за влизане на хора в паркове и горски масиви във всички райони около Солун и на Халкидики. Глобяват по 300 евро за нарушение. Днес 6 области са с висок риск от пожари, включително и островите в Егейско море. Приканват се туристите да спазват указанията на властите. За едно денонощие в Гърция се активираха над 60 пожарни огнища, предимно в горски райони. Няма пострадали. От Гърция Катя Паева.
3: Обедният осведомителен бюлетин продължава с още международни новини. Русия предлага временно прекратяване на огъня в украинския град Константиновка. Междувременно американският президент Доналд Тръмп е обсъдил по телефона войната в Украина с президентите на Украина и на Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
5: До днес по обяд Русия очаква отговор от Украина на предложението за примирие около град Константиновка, което да влезе в сила утре. Руските сили предлагат да спрат обстрела, за да се улесни предаването на тела на загиналите украински военнослужащи. По-рано Русия обяви, че руските войски са установили пълен контрол над града. От украинския генерален щаб отричат да са загубили Константиновка, а президентът Володимир Зеленски нарече твърденията поредната руска лъжа. В разговор по телефона Зеленски изтъкнал пред президента Доналд Тръмп необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Двамата лидери са обсъдили ситуацията на фронта. Зеленски допълни, че с Тръмп са се договорили да продължат разговорите си по време на срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица. Руският президент Владимир Путин също е разговарял по телефона с Тръмп, който е предложил съдействие за намиране на решение на войната в Украина. Пратениците Стив Уитков и Джаред Кушнер са готови да посетят Москва отново, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Украина ударила тази нощ

0: няколко подстанции в Крим, което е довело до прекъсване на електричеството в окупираната от Русия територия. При масирана украинска атака вчера бяха поразени пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Руска атака с дронове нанесе щети на газодобивен обект в украинската Полтавска област. За новините Елизабет Гогова.
1: Американската мечта се завръща, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Тази година страната чества 250-та годишнина от подписването на Декларацията за независимост от 13-те колонии на Великобритания през 1776 година. Още за честванията в Съединените щати, които са обхванати от гореща вълна, слушам от редактора Григорий Недялков.
2: С грандиозна заря и шоу с фойерверки в Вашингтон приключи честването на 250 години от обявяването на независимостта на Съединените щати. С около час закъснение заради гръмотевични бури започна речта на американския президент Доналд Тръмп, кулминация на честванията. Той обяви, че американската мечта е възродена и започва зората на златната ера. За своите 250 години Съединените американски щати са символ на надеждата, светлината и най-славната нация от всички по света. От самото начало ние сме нация, която живее с думите «Победа или смърт» или «Живей свободно» или «Умри». Минути по-късно в речта си Тръмп повдигна въпроса за комунистите, етикет, който поставя на демократите и свои политически опоненти. Той обяви, че ще продължи да защитава правото на американците да носят оръжие, което беше аплодирано бурно от присъстващите. Преди речта на президента, на огромната сцена близо 150 000 души чакаха в часове, за да преминат през засилените проверки за сигурност при температури около 39 градуса. Горещата вълна доведе до отмяна на няколко парада и други празнични прояви в Съединените щати.
1: Информация на редактора Григорий Недялков. А у нас на церемония по случай 147-та годишнина на Министерството на вътрешните работи президентът Илияна Йотова каза, че за да пазим държавността, трябва да има законност и сигурност. МВР е създадено с указ на княз Александър I Батенберг през 1879 година, а професионалният празник беше отбелязан днес с почетен кръг и поднасяне на венци. Репортаж на Марта Младенова.
3: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи, 5 юли.

0: Тънкаръл и поднасяне на венци. Репортаж на Марта Младенова.
1: Поздравявам ви с празника на Министерството на вътрешните работи. 5 юли.
2: Така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев прие почетния кърул и описа най-важната за него задача пред Министерството.
1: Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода.
2: Президентът Илияна Йотова благодари на служителите на МВР и на техните семейства за смелостта и подкрепата и припомни, че именно полицаите, пожарникарите и спасителите са тези, които помагат без да се страхуват за живота си и често са видимото присъствие на държавата сред всички нас, а не като останалите, зад стените на сградите, в които се помещават различните институции.
3: Това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
2: Водосвет отслужи патриарх Даниил, а след това венци бяха поставени последователно пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи, който се намира в градинката на Свети Седмочисленици в София. За новините Марта Младенова.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден.
4: Добър ден. Отборът на Англия е под засилени мерки за сигурност преди осмина финал срещу Мексико на световното първенство по футбол. Срещата на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити започва в 3 часа след полунощ. Над 100 полицаи с бронежилетки охраняват хотела на англичаните след враждебното посрещане от феновете на домакините. Районът е отцепен, издигнати са огради, дежурят сили на Националната гвардия, използват се служебни кучета и дронове. До вечера в Ист Ръдърфорд, Нью Джерси, Съединените щати, от 23 часа е третият осмина финал между отборите на Бразилия и Норвегия. През изминалата нощ Франция победи Парагвай с 1-0 с гол на Килиан Мбапе от дуспа в 70-та минута. Преди това Марокко надигра Канада с 3-0 след попадение на Азедин Унахи в 50-та и 82-та минута и на Софиян Рахими в 8-та минута от добавеното време. Така първият четвърт финал е Марокко-Франция на 9 юли. Левски картотекира всички нови футболисти за мачовете с борец Баня Лука от първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футбол. Треньорът Хулио Веласкес обаче не може да разчита на контузените Мустафа Сангаре, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Левски гостува на босниците във вторника, реваншът е на 14 юли. Хавиер Ибаньес спечели първа титла на професионалния боксов ринг на гала вечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Българският национал победи по точки представителя на домакините Йерми Пералта Хименес и взе пояса в лека категория на Световния боксов съвет Латино. За Ибаньес, който е и олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж, това бе втори матч на професионалния ринг. Преди месец и половина той нокаутира в петия рунд испанеца Андерсон Лопес на гала вечер в Сан Себастьян, Испания. Важното за мен е, че отново се влюбвам в тениса след всичко, което преживях през последната година, заяви Григор Димитров след впечатляващата победа над италянеца Матео Беретини с 3-2 сета в третия кръг от откритото първенство на Великобритания. В осмина финалите българинът ще срещне утре 114-я в ранглистата британец Артър Фери, който също като Григор влезе в схемата с покана от организаторите и елиминира изненадващо белгиеца Зизу Беркс с 3-2 сета. Димитров и Фери нямат официални мачове помежду си, но англичанинът сподели, че двамата са тренирали заедно и има сили да се противопостави на съперника си.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Свищов до 28 в Ново село. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност

0: Влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, днес от запад-северо-запад, утре от север-северо-запад. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, утре ще са с градус 2 по-високи. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд ще се развива купеста облачност, на места по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури там ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето утре ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 37 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. По данни на МВР от началото на годината са станали над 3100 произшествия на пътя. Жертвите са 221, а ранените повече от 3800. Каква е обстановката в момента, обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, посока град София, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна, отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На автомагистрала Тракия движението е от километър 20. Веде километър 29, посока град Бургас. Следва да се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На същата автомагистрала движението от километър 55, километър 60, посока град София отново се извършва при ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението от километър 29, километър 29, посока град Варна се осъществява при ограничение на скоростта до 100 км в час във връзка с извършване на дейности по поддържане. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 5 юли. Има разминаване в различните регистри на службите и са заличавани данни, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по случая с полетите на конституционния съдя Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. В шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена от бившия партньор на майка си. В Дупница обявен 3-дневен траур от утре в памет на 4-мата души, които се удавиха в река Струма. Над 70 пожара са потушени у нас през последното денонощие. Няма пострадали, нанесени са материални щети, а в Гърция продължава борбата с пожара край Солун. Стигна се до евакуация на местни жители. Американската мечта се завръща, обяви президента на Съединените щати Доналд Тръмп в речта си за националния празник 4 юли. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип, състав, редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия BNR News.

0: Podcast.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
2: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
1: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: От песен в песен.

звукорежисьора е Куньо Станев. Аз съм Лина Мачева. Втория част на предаването откриваме с музика на Димитър Колев, оркестъра на фолклорен ансамбъл Загоре и игра с ритми. Времето до 13 ви предлага среща с една от първите певици на ансамбъл Родопа, Мария Радева, и рубриката «Музика от близо и далеч».

Сред гласовете, които носят неподправения дух на Родопите, безспорно е този на Мария Радева, една от първите солистки и основателки на ансамбъл Родопа, изпълнител по-късно в годините и в хора на ансамбъл Пазарджик, чийто красив глас, който и преди секунди отзвуча, откриваме във фонда на Националното радио. Днес певицата е на 83 години, живее в Пловдив, но още

0: Разбира се, пази спомените за родното село Габрица и началото на музикалният си път, а тях тя сподели и пред колегата от Радио Пловдив, Николай Чепански.
1: Родена съм в село Габрица, наричало се Габрово, защото през турско време са го ограбили. Селото е имало 600 жители, а сега са само 6. Но въпреки малкото жители, има доста личности, които не мога да не спомена. Един от тях е художник Коста Стояв Камбарев със своя изложба в Париж и Италия. Димитър Калинов, авиатор на времето в Пловдив. Иван Тунев, завършил консерватория в Пловдив, на едно участие отечествен глас са писали. Това е втория Геуров, оперен певец. Другия извивен артист е Тодор Штонов. Артист играл във филма «Време разделно» и директор на Бургаския театър. А Мария Радев, все моя аз, основателка на ансамбла Родопа на 20 февруари 60-та година. Ръководител беше Никола Кенов, основателки са още Васка Сариева, Надежда Бочукова, Соня Чепишева, Здравка Кезова, Мария Пелтекова, Шинка Суркова, Мария Хоптериева, Васка Димова, Донка Пейкова, Гергана Чуколова, Емилия Царева, Мария Костадинова, Димитрия Седянкова, Рада Харитева, Зорка Хделикуртева. В началото пееме по слух, но после Никола Кенов започна да ни преподава елементарна теория на музиката. Събрахме от бабите костюми, болненици, от хабо, за да ходим да пеем по селата. Без танцов състав. След като се сформираха танцов състав, тогава моят съпруг дойде като танцор и така заминаме за Пазарджик 70-та година. Първо моят дядо започна да свири в стока багази, след като баща ми свиреше на два инструмента и пееше. Майка ми също пееше и играеше. И аз бех на 9 годинки ученичка, когато дойдоха от Пловдив да събират даровите деца, защото в Родопите нямаше учители. И ми казаха, че мога да дойда да уча тук в Пловдив, в музикално училище, но родителите казаха, че това не е за мен. И казаха, че там в Смолен се остана и така. И понеже на Торутев от Смилян наводеше по самодейни колективи в Смолен, в Пловди, в София. И 1960 година казаха, че той дойде в село и вика: Мария, правят ансамбъл Родопа и ако искаш да дойдеш да те послушат и ако те приемат, да почнеш да работиш. И така започнах на 16 години да пея. Това беше ансамбъл, който съм поела, нали, съм го... И от сърце съм пяла и обиколи ме соцлагера, но тогава не се ходеше на Запад, само в социалистическите държави и така. Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Югославия и така нататък. Сцената има закони. Трябва да бъдеш на сцена, докато излезеш добре, за да не плашиш хората после. Като излезеш на сцената, трябва да грабнеш публиката с външния си вид. И след това с песента, което е много важно. Това е велико нещо да можеш да пееш от душа и от сърце. Защото много певици пеят, но те не дават това, което е в самата песен, самия текст. А е много важно, когато пееш и да излъчваш, защото в изкуството няма компромис. Или можеш, или не можеш. Фолклора е голямо нещо. Дава ти криле. Винаги си в небесата се едно. Защото е много красива родопската песен.

0: Извънният глас на родопската певица Мария Радева слушаме в запис от фонда на Националното радио, регистриран през 1973 година с аранжимент на Анастас Наумов. Част от интересния си репертуар тя записва и в радио Пловдив. Както чухме и преди малко в интервюто и все още помни историята на всяка песен, на важните моменти на един изпълнител за сцената. В следващата част от разговора на Николай Чепански с Мария Радева ще ви предложи и още нещо важно за певицата, освен да изпълнява песните с сърце, да запази родопския диалект, който тя интерпретира в следващия запис.
1: Реках я с гади да в София да се видя синон. Ага отида в Чатак, махнах на постялото шофьорище и белки отца ми се кава плащирки, беше го става да му не плахна рейсън. Ней се отида в Хилбял, там са качи

0: на Пампорището и отидах право в София. Га отида в София, Людя и Людя мравиля. Попитах една коконка, къде си моя син? И там гледах от гама не видвала. Попитах една друга коконка, запаля беше кюкюн, от газа запаля суровича пев огънен. Попитах един челяк, къде си моя син? Той кака, че са баба на петицата. Я броя на работа, две ревитри, на петън са драсна. Пък то трябва да пише отпреш пет. Не са наш, той ги го срочнах и рече, ей, вика, како кино и то живее с твоя син. Га погледна нагоре, ще ми да падне шапка са. Той едно кошече като здание. Натиснах един пул и ми се въздрапа нагоре, ще ми се пукне жаличката. Натиснах още един пул и излезе една коконка с слама на главона. И рече, коя тази плашилка? И я реках, ти със чешпустичка остана, да ти избирам я от зинкуля крава мляко, да ти изкотям син като карленска бурика, че да ме изподиш. Синчокън ми чуд глас чокъс и рече, излезе синон, майо, какво правиш? Реках, дойде да те видя, синя.
1: Това къде си го казвала?
0: Никъде не. Аз съм ходил на Родопски вечери само в Пазарджик. То продължава, но то е много дълго. Другия път ще го кажем до края.
1: Ти си запазила родопския диалект обаче. Как така толкова години не си го забравила?
0: Никога. Даже имам приятелка в София, Васка Сарива, която колкото и път да изслаба, тя на родопски си говорим с нея. Какво правиш, Василика, в халищесо съм? Моите деца изобщо не казват, че трябва да не приказвам така сега, тук като съм в града. Като и да в родопци говорят така, но от време на време се изтървавам и тук да си кажа нещо. Може би не защото не мога да говоря литературно, просто ми доставя удоволствие. Това е цялата работа. Човек не бива да забравя откъде е изяно. Корените са много важни. Значи, за да продължиш напред, да, трябва да минеш назад малко. Иначе не става само напред да вървиш.
2: Мъдра, достолепна и с непоукротим родопски дух, певицата Мария Радева на 83 години пред Николай Чапански, колегата от Радио Пловдив, чието интервю чухме в последните минути. Но още от красивите звукозаписи на Мария Радева, реализирани за фонда на радиото, ще се насладим и в следващите минути с аранжименти на Стефан Кънев и Любен Досев. И разбира се, ако ни слуша, желаем здраве!

0: В финалните минути на От песен в песен идва ред и на рубриката Музика от близо и далеч, която колегата Пламен Георгиев всяка неделя ви предлага. Тя е нашето музикално пожелание за приятен ден със звукорежисьора Куньо Станев и от мен Лина Мачева. Приятно слушане, да чуем какво е подготвил.
1: Здравейте и от мен, драги наши слушатели. Тази неделя ще сме с музика от славянска страна. За трети път, след Полша и Хърватия преди няколко седмици. Става дума за Словения. Малка и добре развиваща се страна в най-западната част на Балканите. Интересно, че тя никога до 20 век не е била с пълно самоуправление, за разлика от почти всички други европейски държави, но народът ѝ е оцелял и се справя доста добре в наши дни. Всъщност протословенците, наречени карантани, откъдето идва и името на днешната австрийска провинция Каринтия, са обитавали югоизточните Алпи и най-северните райони на настояща Словения. Били са самостоятелни само в края на 7 и началото на 8 век, след което, за съжаление, попадат под властта на франките. Националният празник на Кит на Словения е

25 юни, когато е обявена независимостта и от бивша Югославия. Минава все пак почти година, докато независимият статут бъде международно признат. Едва през май 1992. Фолклорът, дори езикът, в голяма степен е с немски заемки, а специално инструменталната музика там звучи до някъде средноевропейски, особено в танцовата му част. Затова избрах за вас песен, която, макар и да е в съвременен world аранжимент, според мен показва по-ясно самобитността на словенския народ. Заглавието е Синко Марко, а той, както става ясно от текста, си търсил жена. Но трябвало да премине през цялото дълбоко море, за да открие и запази любовта. Явно морето е адриатическо. Изпълнението е на певицата и аранжорка Брина Вогелник и е включено в хубава компилация на френското радио, издадена през 2012 година и озаглавена «Дамите на Балканите». Брина е родена преди 49 години в столицата Любляна и освен музикант е и майсторка на фолклорни кукли, както и графичен дизайнер. Но сега предлагам да се съсредоточим върху нейното музикално амплуа, като чуем версията и на словенската народна песен.

0: програма Христо Ботев. При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира, Академия Комика, нашият литературен салон днес е посветен на Роалд Дал и неговия блестящ разказ. Едуард Победителя. Това е една ярка история за котка. Или пък за семейния живот и неговата толкова сложна динамика? Решете сами. Писателят е включил този разказ в сборник, озаглавен Мацписпис, а авторитетните литературни критици определят историите като чудесни, деликатни, понякога ужасяващи, но винаги прекрасно написани. Слушайте, наслаждавайте се!
2: Луиза прекрачи прага на задния вход на къщата и излезе на двора, огрян от хладното слънце. В ръцете си държеше кърпа за бърсане на съдове.
3: Едуард! Едуард! Обядът е готов!
2: Замълча за миг и се услуша. После тръгна да прекосява поляната, съпътствана от една малка сянка, заобиколи розовата леха, а когато мина покрай слънчевия часовник, лекичко го докосна с връхчетата на пръстите си. Движенията й бяха доста грациозни за жена с дребна и пълничка фигура. Походката й бе лека и енергична, а раменете и ръцете лекичко се полюляваха при всяка стъпка. Тя мина под

0: голямата черница, тръгна по тухлената пътечка, стигна до края и най-после застана на ръба на падината, която също беше част от тази огромна градина.
1: Едуард, обяда!
0: Сега вече го виждаше. На около 80 метра по-надолу, чак в дъното на дерето, където започваше горичката. Имаше висока, слаба фигура и беше облечен с тъмнозелен пуловер и работни панталони в цвят каки. Беше запалил огромен огън и с вила в ръка трупаше сухи клони отгоре. Огънът яростно пръщеше с оранжеви пламъци и облаци млечно-сив дим, който се стелеше из градината и я изпълваше с прекрасната миризма на горяща шума. Луиза се завтече надолу по склона към мястото, където беше съпруга й. Ако искаше, лесно можеше да го извика отново така, че да я чуе, но в големия огън имаше нещо, което необяснимо я привличаше, да застане край него, да усети топлината и да чуе пръщенето му.
1: Обяда!
2: О, здравей! Добре де? Добре, идвам.
1: Ах, какъв хубав огън!
2: Реших най-после хубаво да разчистя това място, писна ми от тези драки.
1: Само внимавай да не се преумориш, Едвард.
2: И за престани да се отнасяш с мен като 80 годишен старец. Малко движение не е навредило на никого.
1: Да, скъпи, знам. О, Едвард! Виж, Едвард! Котката!
0: На земята, толкова близо до огъня, че на моменти дори изглеждаше, че пламъците го докосваха, клечеше огромен котарак с абсолютно необичайен цвят на козината. Той стоеше съвсем неподвижен, наклонил главата си на една страна, вирнал носле нагоре и наблюдаваше мъжа и жената с безизразни жълти очи.
1: Ще се опърли!
0: Луиза хвърли кърпата, спусна се и с две ръце бързо грабна котарака. Отнесе го настрани и го пусна на тревата далече от пламъците.
1: Ах ти, глупав котарак, какво ти стана?
2: Котките знаят какво правят. Никога няма да видиш котка, която прави нещо, което не е по вкуса. Няма такива.
1: Чили, виждала ли си го друг път?
2: Не, никога. Много особен цвят.
0: Котаракът се беше настанил на тревата и ги наблюдаваше отстрани. В погледа му имаше някаква приглушена вглъбеност. Нещо страшно, всезнаещо и замечтано, а около нослето едва загатнат израз на пренебрежение, сякаш видът на тези две зрели човешки същества, едното дребно, пълничко и розово, а другото клющаво и ужасно потно, до някъде беше изненада, но без всякакво значение. За котарак цветът му наистина беше много необикновен. Чисто сребристо сиво, без никакви примеси, а косъмът му бе дълъг и мек.
1: Трябва да се вървиш у дома, хайде. Бъди добро, коте, и се прибери вкъщи.
0: Мъжът и жената се заискачваха нагоре по склона. Котаракът стана и ги последва, отначало на разстояние, а после все по-близо и по-близо, скоро се изравни с тях, после мина отпред и ги поведе през поляната към къщата, като се движеше така, все едно притежаваше целия имот и държеше опашката си вирната право нагоре, като мачта.
2: Отивай си вкъщи, хайде, върви си, върви си, не те искам тук.
0: Когато обаче стигнаха до къщата, котаракът влезе с тях и Луиза му даде малко млекце в кухнята. По време на обяда той скочи върху празния стол между тях и остана там през цялото време. Главата му се показваше точно над ръба на масата, а тъмно-жълтите му очи внимателно наблюдаваха действията им, като постоянно се преместваха то върху жената, то върху мъжа.
2: Не ми харесва този котарак.
1: О, мисля, че е много красив. Искрено се надявам да поостане малко.
2: Виж какво, Луиза, животното определено не може да остане у нас. То си има стопанин. Загубило се е. И ако продължава да се мутае тук и след обед, е най-добре да го занесеш в полицията. Те ще се погрижат да му намерят собственика.

0: Едва след обяда Едуард се върна в градината. Луиза, както обикновено, се отправи към пианото. Беше добра пианистка. Страстно обичаше музиката и почти всеки следобед отделяше по около един час, за да посвири. Сега котаракът се беше излегнал върху дивана и когато мина покрай него, тя се наведе да го погали. Той отвори очи, погледна я, после ги затвори и отново заспа.
1: Ти си един ужасно хубав котарак и имаш прекрасна козина. Много ми се иска да те задържа.
0: После пръстите, които галеха котешката глава, напипаха някаква бучица. Малка подотина над дясното око.
1: О, бедното ми котаче, имаш бабунки по красивото си лице. Сигурно устаряваш.
0: Тя отиде до пианото, седна на столчето, но не започна веднага да свири. Едно от любимите и дребни удоволствия беше всеки ден да изнася по един концерт със специално подредена програма, която внимателно подбираше и предварително подробно осмисляше. Никак не обичаше да си разваля удоволствието, ако трябваше да спре и да се чуди с какво да продължи. Единственото, което искаше, беше по една кратка пауза след всяко произведение, през която публиката възторжено я аплодираше и искаше още. Толкова беше хубаво, когато си представяше, че има и публика. И дори понякога, докато свираше, това ставаше в щастливите дни, стаята започваше да плава, наоколо всичко избледняваше и притъмняваше и тя не виждаше нищо друго, освен многобройните редове и морето от бели лица, които я гледаха и слушаха с възторжена и благоговейна концентрация. Понякога свираше по памет, понякога по ноти –

беше в настроение да свири по памет. Каква програма да си състави? Тя седна пред пианото и отпусна ръце в скута си. Пълничко, розово миньонче, с кръгло и все още хубавичко лице и коса, прибрана в стегнат кок на тила. Ако лекичко преместеше поглед надясно, можеше да види котарака как спи свит на кълбо върху дивана, а сребристо-сивата му козина красиво се открояваше върху лилавата възглавница. Защо да не започне с Бах? Или още по-добре с Вивалди. Баховата адаптация за орган на концерто Гросо в ре минор. Да, това първо, после може би малко Шуман, Карнавал. Щеше да бъде забавно. А след това, защо не Лист? За разнообразие. Една от сонатите на Петрарка. Втората. Тя беше най-хубавата. Тази в ми мажор. После отново Шуман, пак нещо весело. И накрая, за биса, един валс от Брамс. Дори и два. Ако и се свираше. Вивалди, Шуман, Лист, Шуман, Брамс. Много хубава програма, която с лекота можеше да изпълни без ноти. Тя премести стола по-близо до пианото и изчака няколко секунди, докато някой от публиката вече чувстваше как това щеше да бъде един от най-щастливите дни, докато някой от публиката се изкашляше за последно. После, с онази бавна грациозност, която придружаваше почти всичките й движения, тя дигна ръце над клавишите и засвири.

0: Точно в този момент Луиза изобщо не гледаше към котарака. В действителност, дори беше забравила за присъствието му. Но когато първите дълбоки тонове на Вивалди тихо прозвучаха в стаята, тя изведнъж зърна само съгълчето на окото си, как нещо бързо като вихрушка се раздвижи върху дивана, Луиза веднага спря да свири.
1: Какво има? Какво ти стана?
0: Животното, което само няколко секунди преди това кротко спеше, сега се беше изправило върху дивана. Тялото му беше много напрегнато и цялото трепереше. Ушите му бяха штръкнали, очите широко отворени и втренчени в пианото.
1: Изплаших ли те? Може би никога до сега не се чувал музика.
0: След малко и се стори, че всъщност животното не демонстрираше признаци на оплаха. То нито беше приклекнало, нито отстъпваше назад. Дори някак нетърпеливо се беше наклонило напред, а лицето му то бе придобило изключително страшно изражение, нещо средно между изненада и шок. Разбира се, котешкото лице е много малко и общо взето безизразно, но ако внимателно наблюдавате очите, ушите и особено онова местенце, подвижната кожа под ушите и леко встрани, понякога ще забележите изблици на изключително силни чувства. Сега Луиза наблюдаваше лицето му много внимателно и понеже беше любопитна да види дали реакцията ще се повтори, протегна ръка към клавишите и отново засвири Вивалди. Този път котаракът очакваше музиката и единственото, което се случи отначало, беше, че тялото му много се напрегна. Но колкото повече мелодията се разгръщаше и забързваше в така вълнуващия ритъм на интродукцията, върху лицето му започна да се появява странно изражение, което стигаше почти до екстаз. Ушите, които до тогава стърчаха право нагоре, постепенно полегнаха назад. Очите се притвориха, главата му се наклони на една страна и в този момент Луиза можеше да се закълне, че животното наистина разбираше музиката. Онова, което видя или си мислеше, че е видяла, беше нещо, което бе забелязвала много пъти върху лицата на хора, внимателно слушащи някое музикално произведение. Когато звукът напълно ги завладее и потопи в себе си, изражението им става някак особено

и силно блажено и е не по-малко очевидно от усмивката. Доколкото Луиза можеше да прецени, в момента котаракът имаше точно такова изражение –

0: Тя привърши едната част, после засвири втората и през цялото време наблюдаваше котката върху дивана. Последното доказателство, че животното наистина слушаше, дойде накрая, когато музиката спря. То премигна, тръсна глава, протегна единия си крак, зае по-удобна поза, хвърли бърз поглед из стаята, а после очаквателно насочи очи към нея. Точно така реагира и човек, като отишъл на концерт, когато в паузата между две части на произведението за миг се освободи от магията на музиката. Поведението на котарака беше толкова стряскащо човешко, че чак гърдите я заболяха от вълнение.
1: Харесва ли ти това? Харесва ли ти Вивалди?
0: Мига, в който проговори, тя се почувства нелепо, но не. И това и се стори доста зловещо. Не толкова нелепо, колкото знаеше, че би трябвало да се чувства. Е, сега нищо друго не оставаше, освен веднага да продължи със следващия номер от програмата, който беше карнавал. Щом засвири, котката отново се напрегна и изправи тяло. Постепенно, бавно, тя все по-блаженно се разтваряше в звука и потъваше в онзи странен и разтапящ екстаз, който много приличаше на удавяне или сънуване едновременно. Гледката наистина беше доста екстравагантна и комична в същото време. Да видиш как този сребристо-сив котарак седи на дивана и изцяло се

0: Гледката наистина беше доста екстравагантна и комична в същото време. Да видиш как този сребристо-сив котарак седи на дивана и изцяло се отнесъл в музиката. Но най-смахнатото в цялата история беше фактът, че музиката, която животното видимо безкрайно харесваше, явно бе твърде трудна, твърде класическа, за да бъде разбирана от болшинството човешки същества. Може би животното изобщо да не изпитва наслада, реши тя. Може да е някакъв вид хипнотична реакция, като при змиите. В крайна сметка, що музиката може да умае една змия, защо да не може и котка. Само дето милиони котки слушат музика всеки ден, но тя поне не беше чувала някоя да се държала като този котарак. А той реагираше така, сякаш следи всяка отделна нота. Наистина беше фантастично. Но не беше ли същевременно и чудесно? Разбира се, че беше. Дори, освен ако фатално не грешеше, беше някакво чудо. Едно от онези чудеса с животни, които се случват веднъж на 100 години.
1: Виждам, че това много ти хареса. Макар, че за съжаление днес не я изсвирих много добре. Кой ти хареса повече? Вивалди или Шуман?
0: Котаракът не отговори и Луиза, опасявайки се да не изгуби вниманието на своя слушател, премина директно към следващата част от програмата, втората от сонатите на Петрарка от Лист.

0: Сега вече наистина се случи нещо необикновено. Тя не беше изсвирила и 3-4 ноти, когато мустаците на котарака видимо затрепереха. Той бавно изправи тялото си и взе тържествена поза. Наклони главата си на една страна, после на другата и се втренчи в пространството с толкова съсредоточен вид. Все едно искаше да каже: какво е това? Чакай, чакай! Толкова ми е познато, но точно сега не мога да си спомня. Луиза беше очарована. Усмихната, с леко разтворени устни, тя продължаваше да свири, за да види какво още щеше да се случи. Котаракът се изправи, отиде до края на дивана, седна и послуша още малко. После изведнъж скочи на пода, а оттам на стола до нея. И остана там, напрегнато заслушан в прекрасната соната, но вече не замечтано, а много сериозно вперил огромните си жълти очи в пръстите на Луиза.
1: Гледайте, значи, дойде да седнеш до мен, така ли? Тук повече ли ти хареса, отколкото на дивана? Добре, ще ти позволя да останеш, но трябва да седиш мирен и да не скачеш наоколо. Това беше лист. Трябва да знаеш, че понякога може да бъде ужасно вулгарен, но в подобни неща наистина е очарователен.
0: Луиза започваше да се забавлява от тази странна котешка пантомима, затова веднага премина към следващия номер от програмата. Бе свирила не повече от 1-2 минути, когато почувства, че котаракът отново се е преместил и пак се беше настанил на старото си място върху дивана. Сигурно не беше забелязала кога си отишъл, защото в началото бе внимавала в ръцете си. Въпреки това обаче, придвижването му трябва да е било изключително бързо и безшумно. Котаракът все още я гледаше, все още очевидно внимателно слушаше музиката, но въпреки всичко на Луиза и се струваше, че го няма онзи възторжен ентусиазъм, с който бе слушал предната соната на лист. Освен това, самият факт, че беше напуснал стола и се беше върнал обратно на дивана, говореше за леко, но въпреки всичко проявило се разочарование.
1: Какво има? Какво не му харесваш на Шуман? Какво му е толкова прекрасното на лист?
0: Котаракът впери в нея големите си жълти очи, които имаха по една вертикална, катранено черна чертичка точно в центъра. Това, помисли си Луиза, наистина започва да става интересно и малко зловещо, ако се задълбочеше човек. Но само един поглед към котарака, седнал върху дивана, толкова интелигентен и внимателен, толкова очевидно очакващ още музика, отново възвърна увереността й.
1: Добре, ще ти кажа какво ще направя. Ще променя програмата си специално заради теб. Очевидно много харесваш лист, затова ще ти изсвиря още нещо от него.
0: Луиза се поколеба, докато се опитваше да си спомни

0: нещо хубаво от лист. После тихичко засвири една от 12-те малки пиеси. Сега тя много внимателно наблюдаваше животното и първото нещо, което забеляза, беше, че мустаците му отново започнаха да треперят. Котаракът скочи на килима, за миг остана неподвижен, наклонил глава и тръпнещ от вълнение, а после с бавна, безшумна походка, заобиколи пианото, скочи на стола й и седна до нея. Те бяха преполвили пиесата, когато Едуард влезе откъм градината.
1: Едуард, Едуард, скъпи, само слушай, слушай, слушай да ти кажа какво стана.
2: Какво има пък сега? Щеше ми се да пина един чай.
1: Котарака, само почакай, докато ти разкажа какво се случи.
2: Мисля, че ти казах да го заведеш полицията.
1: Едуард, ти слушай ме, ужасно вълнуващо е. Това е едно изключително музикално животно.
2: Сериозно?
1: Този котарак умее да цени музиката.

0: ако заведеш полицията.
1: Едуард, ти слушай ме, ужасно вълнуващо е. Това е едно изключително музикално животно.
0: Сериозно?
1: Този котарак умее да цени музиката, а освен това я разбира.
0: Хайде, престани с тези глупости, Луиза. И служи за Бога да изпи един чай, уморен съм от рязането на тези клонаци, да не говорим, че жив се опекох на огън.
1: Но ти не разбираш, че докато беше навън, нещо изключително вълнуващо се случваше тук в собствената ни къща, нещо, което може да е, да е от огромно значение.
0: Това изобщо не се съмнявам.
1: Едуард, моля те.
0: Луиза.
2: Луиза стоеше до пианото. Дребното й розово лице бе по-розово от всякога, а на бузите й бяха избили две алени петна.
1: Ако искаш да знаеш, ще ти кажа аз пък какво мисля.
0: Слушам те, скъпа.
1: Мисля, че има голяма вероятност ние двамата в момента да седим в присъствието на...
0: Да?
1: Може да ти се вижда глупаво, Едуард, но аз наистина мисля така.
0: Чие присъствие, за Бога?
1: На самия Ференц Лист.
2: Мъжът ти продължително и бавно дръпна от цигарата, а после издуха дима срещу тавана. Бузите му бяха хлътнали, а кожата на лицето опъната като на човек дълго носил зъбни протези. Всеки път, когато всмукваше от цигарата, бузите му хлътваха още повече, а лицевите му кости се открояваха като на скелет.
0: Нет. Те разбирам.
1: Едуард, ти слушай ме. От това, което днес след обед видях със собствените си очи, стигнах до извода, че наистина може да става дума за някакъв вид прераждане.
0: Имаш предвид тази въжлива котка?
1: Не говори така, скъпи, моля те.
0: Надявам се, че не си болна. Нали, Луиза?
1: Съвсем добре съм се и много ти благодаря. Малко съм смутена. Нямам нищо против да си го призная, но кой не би се смутил след това, което се случи? Едуард, кълна ти се.
0: И какво се случи, ако смея да попитам?

0: Луиза му разказа и докато говореше, мъжът ти непрекъснато лежеше проснат върху стола, с крака протегнати далеч напред, дърпаше от цигарата и издухваше дима към тавана. Върху устните му играеше тънка цинична усмивчица.
1: Аз пък не виждам нищо необикновено в това случай, просто става дума за една дресирана котка. Научили се я на някои номера, това е всичко.
2: Не говори глупости, Едуард. Всеки път, когато засвиря Лист, той целият изтръпва от вълнение и изтичва да седне на стола до мен. Но само Лист. А никой не може да научи една котка да различава Шуман от Лист. Ти самия не можеш да ги различиш. А това животно го прави всеки път. И то доста нетипичен Лист, между другото.
1: Два пъти. Направя го само два пъти.
2: Два пъти е достатъчно.
1: И хайде, нека го направи отново. Хайде де.
2: Не. Категорично не. Защото ако това наистина е Лист, в който аз лично вярвам, или душата на Лист, или каквото там се връща, тогава изобщо не би било редно или дори възпитано да го подлагам на разни обидни тестове.
1: Мила ми жено, това е само котарак. Един доста глупав сив котарак, който едва не си опърли козината край огъня тази сутрин. Ай ти... какво знаеш за прераждането?
2: Ако душата е там, това ми стига. Само тя има значение.
1: Добре, тогава хайде да го видим как действа. Хайде да видим дали ще направи разлика между собственото си произведение и това на някой друг.
2: Не, Едуард, вече ти казах, че отказвам да го подлагам на глупави циркаджийски тестове. Достатъчно му бяха за един ден. Но ще направя нещо друго. Ще му посвиря още малко от неговата музика.
1: Страхотно доказателство нямаш.
2: Само гледай. И... едно нещо е сигурно. Що ме познае, той категорично ще откаже да се помръдне от този стол, където е сега.

0: 60-ти страниците избра още една от изящните му композиции – сонатата в си минор. Отначало възнамеряваше да изпълни само първата част от творбата, но след като засвири и видя как отаракът седеше, буквално разтреперан от удоволствие, как екзалтирано и съсредоточено наблюдава ръцете, сърце не й даде да спре. Изкара всичко до край. Когато свърши, тя погледна мъжа си и се усмихна.
1: Ето, видя ли? Не можеш да отречеш, че буквално се беше прехласнало.
2: Просто му харесва шума. Това е всичко.
1: Беше се прехласнал, нали, миличък?
0: Тя взе котарака в ръце.
1: Мили Боже, представяш ли си, ако можеше да говори, само си помисли, скъпи, да той се е срещал с Бетовен в младите си години. Познавала е Шуберт, Менделсон, Шуман, Берлиоз и Грики, и Делакруа, и Хайне, и Балзак. И чакай малко, господи, ами той е бил свекър на Вагнер. Аз държа в ръцете си свекъра на Вагнер.
2: Лиза, я си стигни.
1: Едуард, сигурна съм, че ревнуваш.
2: От този нещастен си в котрак.
1: Тогава не се дръж като циничен марморко. Ако ще се отнасяш с нас по този начин, най-добре е да си отидеш в градината и да не оставиш на мира. Така ще е най-добре и за тримани. Нали, миличък? И до вечера пак ще си посвирим само ти и аз. Още нещо от твоите неща. О, да. Можем да изсвирим нещо и от Шопен. Знам. Ти обожаваш Шопен. Двамата сте били големи приятели, нали, миличък? Между другото, ако не ме лъже паметта, точно в апартамента на Шопен си се срещал с голямата си любов, мадам, еди коя си. И двамата сте имали 3 незаконни деца. Не е ли така? Да, така е. Разбойнико. И не се опитвай да отричаш. Добре. Значи, ще чуеш и Шопен, и това сигурно ще предизвика безбройни приятни спомени, нали така?
2: Луиза, веднага престани с тези глупости.
1: Оу, я стига, Едуард.
2: Държиш се като пълна идиотка, жено. Да не говорим, че тази вечер ще излизаме. Убил и Бети на канаста.
1: О, на мен ми е абсолютно невъзможно да отида и дома да не става.
2: Искам да ми отговориш. Нали не вярваш на тези... На тези щуроти, които дънкаш?
1: Разбира се, че вярвам. Въобще не мисля, че вече има място за съмнение. Освен това смятам, че това стоварва огромна отговорност върху нас. Едуард, и върху двама ни. Върху теб също.
2: А знаеш ли какво мисля аз? Мисля, че трябва да отидеш на лекар. И то колкото може по-бързо.
0: След тези думи той рязко се обърна, мина през френския прозорец и отново излезе в градината. Луиза го наблюдаваше как крачи през поляната към огъня и клонаците си, изчака докато изчезна от погледа й, а после се обърна и изтича към входната врата, все още с котарака в ръце. След малко вече беше в колата и пътуваше към града. Паркира пред библиотеката, заключи котарака в колата, бързо изкачи стъпалата и се насочи право към справочния отдел. Отвори тематичния каталог и затърси на «Прераждане» и «Лист». На «Прераждане» намери нещо с заглавие «Повторение на земния живот». Как и защо? От някой си Ф. Милтън Уилис. Издадено през 1921 година. За лист намери 2 биографии. Взе трите книги, върна се в колата и потегли обратно.

Вече вкъщи Луиза настани котарака на дивана, седна и тя старите книги в скута и се приготви за сериозно четене. Реши да започне с произведението на Милтън Уилис. Книжката беше тъничка и малко поумърляна, но изглеждаше авторитетно и името на автора звучеше солидно. Доктрината за прераждането гласи, зачете тя, че душата преминава във все по-виш и по-виш животински вид. Следователно, човек не може да се прероди в животно, точно както възрастният не може отново да стане дете.

Тя го прочете отново. Но откъде можеше да знае? Откъде беше толкова сигурен? Не можеш, никой не може да бъде сигурен за подобно нещо. В същото време твърдението доста поохлади ентусиазма й. Около центъра на съзнанието на всеки един от нас, освен материалното, външно тяло, има още 4 други тела, невидими за очите на обикновения човек, но абсолютно видими за хората, чието способности да улавят суперфизични неща са претърпели необходимото развитие. Това изобщо не го разбра, но продължи да чете и скоро стигна до един интересен абзац, в който се обясняваше колко време трябва да мине преди душата отново да се върне на земята в нечие чуждо тяло. Времето варираше според произхода и мистър Уилис даваше следната таблица. Пияници и безработни – 40-50 години. Неквалифицирани работници – 60-100 години. Квалифицирани работници – 100-200 години. Буржуазия – 200-300 години. Едра буржуазия – 500 години. Поземлена аристокрация – 600-1000 години. Духовно посветени 1500-2000 години. Тя бързо отвори една от биографиите, за да разбере колко години бяха изминали от смъртта на Лист. Установи, че е починал през 1886 година. Следователно, според класацията на мистър Уилис, щом се е върнал толкова скоро, значи е бил квалифициран работник. Това май изобщо не се връзваше. От друга страна, методите на автора изобщо не й допадаха. Според него, поземлените аристократи бяха едва ли не най-висшите създания на света. С червените жакетчета, шпорите и садистично кървавия им лов на лисици. Не, реши тя. Това изобщо не е вярно. И изпита истинско удоволствие от факта, че се усъмнила постулатите на мистър Уилис. По-нататък книгата, Луиза се натъкна на списък на някои от най-известните прераждания. Епиктет, пишеше там, се бе върнал на света като Ралф Уолдо Емерсън, Цицерон като Гладстон, Алфред Велики като кралица Виктория, Вилхем Завоевателя като лорд Кичнър, Питагор се е върнал като мистър Кут Хуми, господинът, който основал теософското движение, заедно с мадам Блаватски и полковник Олкот. Видният американски юрист, бивш Ашока Вардана, крал на Индия. Не пишеше каква е била мадам Блаватски, но Теодор Рузвелт, твърдеше книгата в поредица от прераждания, е бил велик водач на човечеството. Рузвелт и Цезар многократно се явявали като военни и административни лидери, а дори веднъж преди много хиляди години били съпруг и съпруга. Това и беше достатъчно. Очевидно, мистър Милтън Уилис не беше никакъв учен, а чист шарлатанин. Догматичните му схващания изобщо не я впечатлиха. Може би беше на прав път, но твърденията му бяха направо екстравагантни, особено първото за животните. Беше сигурна, че много скоро щеше да обори цялото теософско дружество, като докаже, че човек може да се прероди и в по-нишо животно. А и че не е нужно да бъдеш неквалифициран работник, за да се върнеш само след стотина години.

0: Луиза отвори една от биографиите на лист и небрежно прелистваше страниците, когато мъжът ѝ отново влезе в дневната.
1: Сега пък какво правиш?
2: Просто малки справчици тук-там. Слушай

0: скъпи. Знаеш ли, че Теодор Рузвелт някога е бил съпруга на Цезар?
1: Луиза, виж, искаш ли да престанем с тези глупости? Никак не ми е приятно да те гледам как се фиютяваш. Просто ми дай проклетие кодерак и аз ще го занеса в полицията.
2: По всичко изглеждаше, че Луиза изобщо не го чуваше. Тя се беше вторачила с отворена уста в един от портретите на лист, отпечата в книгата върху скута им.
0: Господи! Едуард, виж!
1: Какво?
0: Виж, брадавиците върху лицето му. Съвсем бях забравила за тях. Имало е големи брадавици на лицето, които са му били нещо като запазена марка. Дори учениците му си оставили малки кичурчета косми на същите места по лицата си да приличат на него.
1: Това пък какво общо има?
0: Нищо. Имам предвид, че учениците нямат, но брадавиците имат.
1: О, Боже, о, Боже, о, мили Боже, всемогъщи.
0: И котарака ги има, виж. Ще ти ги покажа.
2: Тя грабна животното върху скута си и започна да разглежда лицето му.
0: Ето. Ето една. Ето още една. Чак, чак. Сигурна съм, че са на същите места. Къде е снимката?
2: Това беше един от най-известните портрети на вече възрастния композитор. Масивното авторитетно лице бе обрамчено от буйна и дълга посребрена коса, която покриваше ушите и се спускаше до средата на врата му. Върху самото лице всяка брадавица беше съвестно изрисувана и броят им беше общо 5.
0: Гледай сега. На рисунката има една над дясната вежда. Да, ето е. На абсолютно същото място. Другата е вляво, при основата на носа. И тази е тука. Следващата е точно под втората. На бузата и още две близо една до друга, отясно под брадичката. Ох, Едуард, Едуард, това да видиш, всичките се падат напълно.
1: Това нищо не доказва.
0: Страх те е, нали, Едуард, страх те е да не изгубиш безценното си достоинство, ако хората си помислят, че може би ще се изложиш поне веднъж в живота си.
1: Отказвам да изпадам в екстаз, това е всичко.
0: Това е интересно. Тук пише, че ли сте харесвал всички произведения на Шопен, с изключение на едно скерцо в си бемол.

0: Това е всичко.
1: Това е интересно. Тук пише, че ли сте харесвал всички произведения на Шопен, с изключение на едно. Скерцо в си бемол минор. Очевидно го е мразил. Наричал го е слугинското скерцо и твърдял, че трябва да се слуша само от хора с тази професия.
0: И какво от това?
1: Слушай, Едуард, щом така упорито държиш на отвратителното си отношение към всичко това, ще ти кажа какво ще направя. Ще изсвира това скерцо в този момент, а ти можеш да останеш и да гледаш какво ще стане.
0: А след това, може би, ще благоволиш да приготвиш някаква вечеря.

0: Луиза стана и свали от полицата дебел зелен том с пълните съчинения на Шопен.
1: Ето го. О, да, сетих се. Наистина е доста ужасно. Сега слушай. Или по-скоро гледай, наблюдавай го какво ще направи.
0: Тя постави нотите на пианото и седна на стола. Мъжът ѝ остана прав, държеше ръцете си в джобовете, а в устата цигара, но без да иска, но въпреки всичко, не сваляше поглед от котарака, който дремеше върху дивана. Когато Луиза засвири, първоначалната реакция беше драматична, както винаги. Животното скочи като ожирено и близо минута стоя неподвижно с штръкнали уши и разтреперано тяло. После стана неспокойно и закрачи напред-назад по дивана. Най-накрая скочи на пода и вирнал нос и опашка високо във въздуха, бавно и величествено напусна стаята.
1: Видя ли? Ето това е. Това доказва всичко.
0: Тя се върна, понесла котарака на ръце и отново го постави върху дивана. Сега цялото й лице грееше от възторг. Юмруците й бяха стиснати до бяло, а кокчето на главата й се беше отпуснало и килнало на една страна.
1: Какво ще кажеш, Едуард, какво мислиш?
2: Трябва да призная, че беше доста забавно.
1: Забавно, мили мой Едуард, това е най-прекрасното нещо, което някога се е случило. О, боже мой! Не е ли фантастично да знаеш, че Ференц Лист е оценил в къщата ни?
2: Хайде, Луиза, не изпадай в истерия.
1: Не мога да се удържа, просто не мога. И само като си представя, че той завинаги ще остане да живее с нас.
2: Моля?
1: Едуард, почти не мога да говоря от вълнение. И знаеш какво смятам да направя? Всеки музикант на света ще иска да се запознае с него. Това е факт. И да го разпита за хората, които е познавал. За Бетовен и Шопен и Шуберт.
2: Не, той не може да говори.
1: Да, добре. Но те непременно ще искат да се запознаят с него. Просто да го зърнат, да го докоснат и да му изсвират своята музика. Модерна музика, която никога не е чувал.
2: Е, той пък... Да не е бил толкова велик. Виж, ако беше Бах или Бетовен...
1: Абе, не ме прекъсне, Едуард. Много те моля. Ето какво смятам да направя. Ще уведомя всички значими живи композитори навсякъде. Това е мой дълг.
2: Луиза?
1: Ще им кажа, Луиза, че ли сте тук. И ще ги поканя да го посетят. И знаеш какво? Ще долетят от всеки кът на земното кълбо.
2: За да видят един сив котарак.
1: Скъпи!
2: Да.
1: Той е все едно. А нали е той? Никой не се интересува как изглежда. Едуард, това ще бъде най-великото събитие, което някога се е случвало.
2: Да, ще те помислят за луда.
1: Хайде да видим.
0: Тя държеше котарака на ръце и нежно го милваше, но не сваляше поглед от мъжа си, който отиде до

0: Еския прозорец и застана там, загледан в градината. Вечерта вече настъпваше и поляната бавно преминаваше от зелено в черно, а в далечината се виждаше димът от огъня, който се издигаше нагоре като бял стълб.
1: Не, няма да го пусна. Няма да го допусна. Не и в тази къща, така... Сами ще се превърнем в пълни глупаци.
2: Едуард, какво искаш да кажеш?
1: Това, което казах категорично, ти забранявам да дигаш шум за подобна щуротия. Намерила си дресиран котарак. Добре, прекрасно, задръж го, ако ти доставя удоволствие, нямам нищо против. Но не желая да отиваш по-далече от това. Разбираш ли ме, Луиза?
2: По-далече от кое?
1: Не искам да чувам повече тези наводничеви приказки, бе. Държи се като невменяема.
0: Луиза бавно постави котарака върху дивана, после бавно се изправи в целия си мъничък кръст и пристъпи крачка напред.
2: Върви под дяволите, Едуард. За пръв път в живота ни се случва нещо наистина вълнуващо. А ти се побъркваш от страх да го признаеш, защото някой би могъл да ти се присмее. Така е, нали? Не можеш да отречеш, че е така.
1: Луиза, мисля, че е достатъчно. Събери си ума, веднага престани с тази история. Твърде много сцени станаха напоследък, Луиза. Не. Не ме прекъсвай. И слушай ме. Добре, разбирам, че може би се намираш деликатен период от живота си, че...
2: Боже, господи, идиот, такъв превзет. Идиот, не разбираш ли, че това е различно, че това е... Това е някакво чудо. Наистина, не го разбираш.
0: В този момент той прекоси стаята и здраво я хвана за раменете. Между устните си стискаше току-що запалената цигара, а по кожата му личаха следите от засъхнала пот.
1: Слушай, гладен съм. Зарязах си голфа, работих цял ден в градината и сега съм гладен, изморен и си искам вечерята. Ти също заминавай в кухнята и приготви нещо вкусно за ядене.
2: Мили Боже, съвсем го забравих. Сигурно е примрял от глад. Като изключим лекцето, не съм му дала нищо за ядене, откакто е дошъл.
1: На кого?
2: Как на него, разбира се. Трябва веднага да отида и да приготвя нещо наистина много специално. Щеше ми се да знам кои са били любимите му ястия. Какво мислиш, че ще му хареса най-много, Едуард?
1: Подяволите,
2: Луиза! Съжалявам, Едуард, но този път ще стане така, както аз искам. Няма да се бавя.

0: Луиза влезе в кухнята и остана за момент замислена какво по-специално да сготви. Защо не суфле? Едно хубаво суфле със сирене, да. Това беше нещо наистина специално. Вярно, че Едуард не го харесваше особено, но какво от това? Готвенето не беше нейната стихия и тя никога не беше сигурна дали суфлето ѝ ще бухне или не. Затова този път положи изключителни усилия да не се изложи и чака дълго, докато печката се загрее точно до необходимата температура. Докато суфлето се печеше, тя се оглеждаше какво още да поднесе с него. Изведнъж и хрумна, че може би Лист никога не беше опитвал нито грейпфрут, нито авокадо, затова реши да му предложи и двете в салата. Щеше да бъде забавно да наблюдава реакцията му. Истински забавно. Когато всичко беше готово, тя го нареди върху подноса и го отнесе в дневната. Точно в мига, в който влизаше, Луиза зърна мъжа си, който също влизаше през френския прозорец от към градината.
1: Ето вечерята му, къде е той?
0: Мъжът

0: Ти затвори вратата зад себе си и прекоси стаята да си вземе цигара.
1: Едуард, къде е той?
2: Кой?
1: Много добре знаеш кой.
2: А, да, точно така. Ами, ще ти кажа.
0: Той се беше навел напред, за да си запали цигарата и дланите му бяха обгърнали огромната запалка. Вдигна очи и видя, че Луиза се беше втренчила в него, в обувките му и манжетите на панталоните, които бяха мокри от високата трева.
2: Просто отидох да нагледам как гори огъня.
0: Очите й бавно се изкачиха нагоре и спряха върху ръцете му.
2: Все още гори много силно. Мисля, че ще тлее цяла нощ.
0: Но начинът, по който го гледаше, го караше да се чувства неудобно.
2: Какво има?
0: После погледна надолу и за пръв път забеляза дългата и тънка дръскотина, която разсичаше по диагонал цялата му ръка от кокълчето до китката.
1: Едуард!
2: Да, тези вършини са ужасни. Издират до кръв. Ама, чакай, Луиза, какво има?
1: Едуард!
2: О, за Бога, жена! Седни и се успокоя. Няма за какво да се бъдеш. Луиза! Луиза! Луиза, седни най-после!

0: В Академия комика чухте разказа Едуард Победителя от Роалд Дал. Четоха актьорите Йорданка Стефанова, Веселин Цанев и Владимир Пенев. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма!
1: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Здравейте!
4: Добре дошли в Контразвук.
3: Мястото, където ритъмът среща бунта.
4: А звукът се превръща в емоция.
3: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
4: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
3: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното. Контразвук започва точно сега.

0: сърце. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
1: Здравейте, аз съм Петър Писарски и ви представям песните на Сдружението за независими автори, музиканти и продуценти. Първата от тях е «Утре» на Диана Експрес, музика и аранжимент Митко Щерев, текст Димитър Керелезов.

Слушаме Син Талисман на София. Музиката е на Момчил Колев, текст и на Григорова, аранжимент Момчил Колев.

Продължаваме с песен, изпълнена от три български групи: Атлас, Спринт и Хоризонт. Музика Петър Писарски и Иван Несторов. Текст Петър Писарски. Аранжимент Иван Несторов, Драгомир Ганчев и Петър Писарски.

А това е една от най-нежните български песни в такава нощ в изпълнение на Трик. Музика Кристиян Бояджиев, текст Живко Колев, аранжимент Кристиян Бояджиев.

0: Контразвук.
1: Останете с нас, следва рубриката Музикална среща. Здравейте, аз съм Мария Сивкова и днес ви срещам с една от най-обичаните български певици – Маргарита Хранова. Много от вашите песни остават разпознаваеми десетилетия наред. Сред тях са «Устрим», «Купнеш», «Оставаме», «Завръщане», «Моето мъжко момиче» и «Мамо». Как избирате какво да изпълнявате?
2: Аз обикновено преди всичко първо чувам мелодията на песента, след това естествено държа много на прекрасния, на хубавия текст. И вече немаловажно е аранжимента. Изобщо това е нещото, което е най-важно, но това е една екипна работа, защото не може само музиката да е хубава или само текста. Една песен, за да се получи краен продукт хубав, трябва да имат всичките тези компоненти. Хубава музика, прекрасен текст, хубав аранжимент, бих казала изключителен аранжимент, и не е маловажно изпълнението на песента.
1: А как се промени българската поп и рок сцена според вас през годините?
2: Ами, би казала, че се промени в положителна посока. Тоест, има някаква приемственост между нашето поколение и новото поколение. Появиха се доста добри певци, композитори. Разбира се, че винаги има изключения във всичко това. Но мисля, че така достойно вземат и нашите места новите популярни имена.
1: А вие работите ли по нови проекти?
2: О, да, непрекъснато работя. Нови песни, нови проекти. Сега имам един много интересен проект и вече започна. С Разградска филхармония, мой концерт. Те ме поканиха да направим такъв концерт. Вече имахме дебют в Разград на 3 март и от тук нататък предстоят различни градове, които се надявам, че хората ще имат възможност да чуят нашия интересен концерт. Като диригент е един млад диригент, той се казва Борис Тодоров, много симпатично младо момче, музикант, така че надявам се, че този проект ще се хареса. Казва се «Нежност и красота», така го решиха да го направят Разград. Това е по тяхна покана, естествено. А друго, правя много нови песни на Милен Стангелова, Милена, която ние непрекъснато правим много красиви песни, на Иван Кръстев, на Рафи Демокурциан. Защото му очакват доста песни, които трябва да запиша, но времето ще покаже. Времето е пред нас.
1: А какъв съвет бихте дали на младите изпълнители?
2: Дала да намерят себе си в своето изпълнение, т.е. да намерят нещо характерно, което те притежават и да го представят на публиката, да бъдат различни, всеки един за себе си и естествено да пеят една хубава мелодична музика, която да се запомни от хората и от публиката, да се запява тази музика.
1: Вие самата, ако можехте да се върнете назад и да промените нещо в своя музикален път, бихте ли го направили?
2: Много трудно бих могла да кажа, че мога да променя нещо. Просто това е била моята съдба, моя начертан път, така че не мисля, че бих променила нещо. Смятам, че така в живота ми е върви.

0: тяло, и в семейство, и в кариера. И съм благодарна на Господ.
1: А как се съчетава семейния живот с толкова дълга и активна музикална кариера? Вие отпразнувахте 50 години семейен живот с вашия съпруг Кирил Бойчев.
0: Да, така е. Ами съчетава се това, че ние дълги години работихме заедно, бяхме заедно. Просто сега на тези години той се отказа, но през всички тези години той беше моя менеджер, занимаваше се с всичките организационни неща, музиканти, апаратура, пътувания и така нататък. Бяхме винаги заедно. Освен това, обичта, която има между нас, любовта, а тя е естествено най-важното нещо. Цялото ми семейство

0: връзка, бяхме винаги заедно. Освен това, обичта, която има между нас, любовта, а тя е естествено най-важното нещо. Цялото ни семейство и фамилия, което ни заобикаля, това също е много важен компонент. Разбирателство, приятелство, компромиси, естествено. Всичко това, така или иначе, живота е шарен и вълнообразен, но ние сме хора, които би трябвало да плуваме в този живот и да успяваме да изплуваме от него. Така че ние с него дълги години сме си заедно и много-много се обичаме.
1: Пожелавам ви още много семейно щастие и успехи. Благодаря ви за този разговор и за отделеното време.
0: Бъдете усмихнати, здрави и обичайте.
1: Благодаря ви.
2: Сега ще чуем «Моя късна любов». Музика Иван Кръстев, текст Джина Дундова, аранжимент Димитър Гетов. «Моя късна любов» и Маргарита Хранова.

0: на Дони и Калки.
1: През една дълга и магична нощ чух камбаните да бият. Малката ми стая се взрадят силна светлина и един ангел ми възвести, че дедите са назад и на земята идва нов век.

0: Моя късна любов. Моя любов.
1: Контразвук.
2: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Векът на любовта на група Медикус. Музиката и аранжимента са на Медикус, а текстът

Продължаваме с Уморени крила на Дони и Момчил. Музиката е на Дони и Момчил, текстът на Дони, а аранжимента на Момчил Колев.

0: рубриката «Гласове с кауза».
1: Ще ви срещаме с певци и артисти,
0: с техните песни и мисия,
1: с обществени личности, теми, които вълнуват,
0: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
1: И всичко това с любимата българска музика.
0: Нашите гости са хора с кауза.
1: Днес в рубриката «Гласове с кауза» в предаването «Контразвук» по Българското национално радио ни гостува един изключителен музикант, който десетилетия наред е част от пулса на българската рок-сцена. Един от пионерите на прогресивния рок.
0: Освен като изпълнител, той е човек с позиция, с отношение към музиката, обществото и каузите, които обединяват хората чрез силата на изкуството.
1: Наш гост днес е легендарният Васил Стоев, един от най-титулованите музиканти на 80-те.
2: Здравейте на всички слушатели на това прекрасно предаване. Всяка кауза, за която ние стоим или подкрепяме, трябва да бъде много осмислена от нас, от публичните личности. Това е като начало отговора ми.
0: Вие сте част от две емблематични групи – Импулс и Моби Дик. Всяка оставила своя отпечатък в историята на българската рок-музика със своя характерен звук, силни текстове и енергията, която продължава да вдъхновява поколения фенове. Какво е различното в духа на тези групи и какво ви дадоха те като артист?
2: Импулс беше едно пионерско-инноваторско нещо, което беше прогресив рока на това време. С всичките прогресивни групи, които излизаха, Genesis, King Crimson, Gino Vanelli, кои ли не. А пък Моби Дик е по-скоро софт-рок, такъв поп-рок. Софт рок поп. Сега, текстовете наистина са много силни, обаче мога да ви кажа, че на двете групи няма самодейни такива участия. Всичките са, като се почне от Живко Колев, мине се през Евтим Евтимов, през всичките титани на лириката българската. Това е различното, без да искам да характеризирам съвременната музика.
1: Как изглеждаше българската рок сцена, когато започвахте, и как ви се струва тя днес?
2: Тя изглеждаше както може би и за сегашните. Трябва да имаш амбиция, страхотно желание и от сутрин до вечер само това да ти е в главата. Как да стана звезда?
1: Кои са моментите на сцената, които никога няма да забравите?
2: Първите турнета ние пътувахме с, как да го кажа той, легендарен ли, какъв да е Георги Парцалев? Не знам точно. Той е великан. Нямам прилагателно, което да го сложи отпред. И пътувахме заедно с него, с Бате Жоро му викахме ние. И тогава бехме прощапулника Импулс, да го наречеме. Даже, ако не се лъжа, още името ни беше Кристали. Мисля така, да не излъжа. И това бех впечатлен от млади, стари, как идваха него да го слушат. Той беше нещо страшилище. Имах възможността да видя какво е да си обичана звезда от цяла България. И тогава, когато все пак ни допуснаха до шоу-бизнеса, много внимавахме с първите неща, които композирахме и така нататък, да бъдат истински, да бъдат, които да останат по някакъв си начин, да не са еднодневки, защото когато ти си част от някакво величие, гениално, и ти си с него, ти няма как да не разбереш какво представлява величието. Това са ми така най-хубавите спомени са от тея с Парцалев.
0: Много хубави спомени.

0: Мени и сега искам един специален въпрос, като заговорихме за кауза и какво означава за вас свободата в музиката. И ако трябва да опишете рок-музиката с едно изречение, какво бихте казали?
1: Свобода. Тя е рок-музиката, точно свобода за мене. А може би най-важното е и за младите, за нас е ясно, за младите да запазят свободата на това, което искат да правят. И ако те я запазят, и ако тя е в десетката, те ще имат и фенове, и последователи, и ще стана звезди, па и пари ще изкарат.
2: Благодарим ви, че бяхте част от Гласове с кауза по Българското национално радио.
1: Успехи на вас, благодаря.
3: И сега една песен на Моби Дик, Грешница, музика Васил Стоев, текст Жорж Сребров и Васил Стоев, и аранжимента е пак на Васил Стоев, Грешница, Моби Дик.

0: Науката, мисля, е ясна. Такъв е живота, уви.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Обичам те да
2: тук! Обичам те да тук и страхотните ФСБ, музика Румен Бояджиев и Константин Цеков, текст Георги Константинов, аранжимент ФСБ.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Контразвук – мястото, където ритъмът среща бунта, а звукът се превръща в емоция. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва. Музиката започва.

0: Останете с нас, следва рубриката «Музикална среща».
1: Скъпи приятели, аз съм Искрен Пецов. Особено ми е приятно да поканя днес тук на едно симпатично интервю малката голяма звезда Крисия. Здравей, Криси! Много се радвам да те видя тук, в моето студио, предаването «Контразвук», на гости на Искрен Пецов. Напоследък те виждаме много-много често и по телевизионните екрани, и на интервюта в радиостанции, и в интернет пространството. Разкажи ми, с какво се занимаваш в момента? Надявам се, не си оставила музиката. Изобщо, какво е твоето, което е ежедневие в момента?
2: Здравей, за мен е удоволствие да бъда тук. Като цяло, живота е пълен с толкова приключения. Занимавам се с музика все още и много ме вълнува. Експериментирам, предизвиквам се. Толкова много стилове излязоха на повърхността. Та всичко е в моите ръце накрая, нали, на деня да избера това, което ще води. Фокусирала съм се върху поп и джаз музика, пише и рок. Създавам и много екстравагантни неща, които са смесени с класика. Като цяло, наистина, просто всичко ме предизвиква и се вълнувам.
1: Освен песента, която спечели детската Евровизия, според теб имаш ли от по-новите ти предложения песен, която заслужава внимание, песен, която е станала, може би, хит, песен, която си искала да стане хит? И защо, разкажи ни малко за всичко това, което се случва след големия успех.
2: Не мога да кажа, че мога да разделям музиката си отделно и по хитове, защото всяка песен е различна сама по себе си. Пуснах три песни, последните ми три

0: през последните 2 години, които и трите са различни една по друга и изцяло тествах себе си и възможностите си. Казват се нежност, феромони и мисля за теб. Съответно, смятам, че всеки, който се препознава в тях или всеки, който има нуждата да ги слуша и смята, че е техния хит, това ги прави достатъчно хит и за мен.
1: Сама ли пишеш или се доверяш на други автори и също така как се справиш с текстовете на песните?
0: Това е интересен въпрос, защото аз преди не можех много да се развивам в тази посока. Трудно пишех, трудно се изразявах. А сега, последните 2-3 години, един ден просто се събудих и така, както се казва, лампата ми светна и почнах да пиша. Всичко става толкова плавно вече. И да, на английски и на български пиша. Български е изключително труден език, но виждам, че успявам и продължавам да пробвам от тук от там.
1: В момента върху какво работиш? Върху нови песни или нещо друго, свързани отново, предполагам, с музиката? Сами аз, нека да издам и на нашите слушатели една тайна. Ние от известно време работим заедно в една малко по-различна сфера, но отново свързана с сцената, с музиката, с културата.
0: Като цяло искам да направя музиката си по-мащабна, искам да развивам повече от себе си, от към актьорска, от към танцевална част, от към продуцентска, нали? Просто искам да изпитам себе си все пак. Живота е толкова кратък, трябва да опитваме от всичко. А това, за което говориш ти, е много интересна тема, отскоро го правим и честно ти кажа, много се вълнувам, просто толкова е моето. Озвучаваме филми и анимационни, и игрални, и даже един от филмите, които озвучавахме е Уилоу и Вълшебната гора, ако помниш, ми е един от любимите, просто си остана така в сърцето ми. Се вълнувам просто за още проекти, които идват.
1: Новото ти поприще да озвучаваш дублажи, така наречените дублажи, различни герои в дългометражни анимационни филми, според мен е много интересно за тебе, защото твой глас е разпознаваем. Много от най-младите ти фенове те разпознават и в тази ти роля, не само в песните, не само в музиката, но и в това да озвучаваш любимите им герои. Мисля, че това е твърде интересно за тебе, това ново поприще.
0: Лично е, защото ние хората обичаме да комуникираме, хората обичаме да се чуваме, да жестикулираме, дори по някакъв начин да има реакция от друг човек, нали? Това е диалога. И в тази ситуация за мен е изключително голямо удоволствие да комуникирам и гласът ми да бъде чут и разбран по начина, по който аз го давам към хората. Съответно, гласът ми, колкото и да е специален за мен, толкова искам да е специален за хората. Вълнувам се и се радвам, че мислиш така.
1: България вече е тясна за теб. Ти си ми споменавала неведнъж и мисля, че и скоро и светът ще бъде твърде малък за теб. Но все пак, какво мислиш за това? Как ще се развиваш напред? Мислиш ли да опиташ да твориш и да живееш в друга държава? Как ти се струва?
0: Смятам, че не трябва да се затваряме в рамка, което да не ни поставя в някакви граници на създаване, на творене, на дори изграждане нещо в съвсем различна сфера. Защото това реално не успява да ти даде свободата да действаш по начина, по който искаш. Защото ние хората можем да си го намисляме, да го напишем, да се случи евентуално, да си го сънуваме, да си го спием с кафето сутринта като идея, но реалността е друга и факта, че трябва да действаме и да го гоним и съответно да го представяме като реалност е първата стъпка към начинанията. А моята първа стъпка би била да повярвам, че вече се е случило. И аз вървя натам, там където сцената ще е безкрайна.
1: Тайна ли ще остане това, че освен, че записваш сега при мен в Ivox Studio, сега си на гости в моето предаване, в нашето предаване, Контразвук, имаш планове и вече даже те се осъществяват да направиш свое собствено студио. Разкажи ни малко за това.
0: Да, няма да лъжа, огромна занимавка е, но технологиите не са за всеки. Аз като познавам хора около мен, които се занимават с продуцентската част, просто всеки път се хващам за главата, но и е голямо предизвикателство. Кефи се, учи се вече кой кабел къде отива, но занимавката е вече остана, последното нещо е да звучи.

0: стаята и да, трудим се с една приятелка, реално и създаваме, учим се с Ableton и различни продуцентски програми, които ще ни помогнат да направим основата на една песен. И така, стъпка по стъпка, мисля, че ще имаме едни основни знания, които да разпродадем към хората.
1: И на финала на нашия разговор, какво би искал да пожелаеш на слушателите на Контразвук?
0: Тези прекрасни слушатели, им пожелавам да не забравят, че най-важното нещо е вътрешната ни нагласа и това как стартираме деня е най-важното нещо. Трябва да се чувстваме добре, да слушаме хубава музика, съответно да се обичаме и да бъдем сдружни хора, защото всичко е светлина, ако го видим и отворим очите си в тази посока.
1: Благодаря ти за гостуването, до нови срещи, пожелавам ти успех.
0: Благодаря ти и аз, до скоро.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.

0: В Контразвук започва
1: рубриката «Гласове с кауза».
0: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
0: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
0: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза. Лилия Петкова, любимият банкер. Тя е финансист с над 20 години опит в банковия и финансов сектор. Сертифициран коуч по личностно и бизнес развитие. Треньор и говорител. Експерт по методите Agile и Kanban. Дипломиран квантов практик. Лилия Петкова е основател на консултантска компания, където съчетава стратегическо мислене с индивидуален подход към всеки клиент. Лилия, ако оставим на страна всички роли, банкер, коуч, експерт, коя е Лилия като човек?
2: Лилия е един много емпатичен човек, обичащ да помага на хората, сърдечен, усмихнат, ведър, същевременно вярващ в доброто.
1: Как се извървява път от банковия свят към работата с хора и тяхното развитие? Това е твоята кауза.
2: Аз се радвам, че моят професионален път е минал през финансовата сфера. Това е много суха материя, но същевременно, когато мине през мен, по друг начин хората се чувстват. Винаги задавам следният въпрос: къде са сега и къде искат да бъдат след 5 години? Прави ми впечатление, че не всеки има лична стратегия.
1: Добър съвет наистина. В Гласове с кауза срещаме хора с мисия. Би ли казала, че твоята кауза е да помагаш на хората да живеят по-спокойно чрез финансова яснота?
2: Да, разбира се. За мен наистина това е моята мисия. Да помагам както на възрастни, така и на деца. Колкото повече пробудени личности има и знаят, че силата е в себе си, а не в останалите, тогава можем да постигнем по-високи резултати. Заедно с Меги Димчева направихме подкаст, който стартира през месец април във връзка с финансовата грамотност на децата и техните родители.
1: Ако трябва да сравниш финансовото развитие на човек с растежа на едно цвете, какво е най-важното, за да разцъфне?
2: Според мен най-важното нещо е човек да има постоянство и добра среда. Както знаем всички, средата ни определя ние какви хора сме. Точно поради тази причина бих дала и следния пример, че когато ние имаме добра среда, имаме добра структура, имаме добро отношение към себе си и към околния свят, ние винаги ще бъдем добре.
1: Много интересно. Лилия, какво би казала на хората, които днес се чувстват несигурни, не само финансово, но и житейски?
2: Бих ги посъветвала да се обърнат отново към себе си и ако не намерят своята стойност или пък своята мисия, да потърсят човек, който би им помогнал. Защото всеки един от нас е дошъл с дадена задача, която трябва да я свърши. И ако ние не я намерим, ние винаги ще бъдем празни отвътре. Точно поради тази причина съветвам всеки един от слушателите да намери своята мисия за това, което даваш ти както на себе си, така и на обществото.
1: Ти си голям почитател на българската музика, имаш специално отношение към българските артисти и творци. Какъв професионален съвет би им дала, за да се чувстват финансово по-сигурни?
2: Когато човек има изградена структура и система в финансов аспект, той се чувства по-спокоен, по-свободен, може да взима правилните решения, така че да постига по-добри резултати.
1: Предполагам, че това ще е твоето послание към слушателите на Контразвук.
2: Да, разбира се. Наистина това е моето послание и не веднъж казвам на моите клиенти, както ни е създал създателя, да имаме две очи, две ръце, крака и толкова съвършено тяло. Какво ни пречи ние всички да имаме толкова изобилие и в финансов план?
1: искам да те попитам за две твои любими песни, български и защо?
2: На първо място бих казала, че моята любима песен е една българска роза. Другата моя любима песен, това е «Ако си дал» на Емил Димитров. Двете песни са едно силно съчетание за българското, за родното, за чистотата и същевременно това какво ние ще оставим след нас на обществото.
1: А сега е време да чуем избора на Лилия Петкова,

А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.

Ако ти се отидеш за миг по музика на Илия Кънчев и текст на Евтим Евтимов, изпълнена от сборна формация на Сдружението на независимите артисти и музиканти.

А сега слушаме големият хит на група Sprint, която тази година навършва 45 години. Хей, здравей! По музика на Асен Драгнев и текст на Даниела Кузманова.

0: Следва рубриката «Златен фонд». Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме «Златен фонд».
1: Здравейте, аз съм Павел Пеев. Днес съм поканил в студиото на Контразвук един голям български музикант и певец. Това е моят приятел Георги Денков. Жоро, по твоя идея, вие записахте много отдавна песента «Бяла тишина» на Борис Карадимчев и тя стана много популярна в България във ваше изпълнение. Какво ще ни разкажеш за тази песен?
2: Ние тогава бяхме много напористи и искахме да работим почти непрекъснато.

0: и имахме нужда от нови песни. Борис Карадимчев ни даде старт всъщност в нашата професионална работа. Първата песен, която записахме, беше негова, и втората песен беше негова. Тя се наричаше «Има любов», първата се наричаше «Момиче с име Цвете». И на мен ми дойде идеята, че бихме могли да направим «Бяла тишина» в друг аранжимент, в друг вариант. По простата причина, че не знам защо, но тогава почти не се излъчваше по радиото оригиналната версия на песента «Бяла тишина». И на мене ми дойде тая идея как да я направим в малко по-ритмичен вариант. Борис Карадимчев възприе тая идея, много се зарадва и повери аранжимента на пианиста на биг бенда на Българското национално радио, тогава Кристиян Коджаманов, който много е хареса и направи страхотен аранжимент. И ние с Христо Дианов я записахме в радиото. Започна да се излъчва тая песен по радиото. Ние дори я записахме за един концерт, не мога да си спомня, за 9 септември май беше, в Плевен, в парка, в една лодка в езерото. Режисьор беше Хачо Бояджиев, той също страшно я хареса. И след това с тая песен участвахме в конкурса песен на предаването всяка неделя на Българска национална телевизия, където тя стана мелодия на месеца. Много се радваме, че стана така добре, след което успоредно с нея изведнъж започнаха да излъчват и варианта на Гошо Минчев. Нашата постепенно отстъпи място, оригиналната започнаха да излъчват и както и да е. Но все пак тази песен остана и е един добър пример за това как, когато човек има идея, има желание и съвсем така добро отношение към оригинала, може да направи нещо добро, което също да остане.
1: При да чуем песента «Бяла тишина», Жоро, искам да те попитам, какво ти е мнението за едно такова предаване на независимите музиканти, което ние сега реализираме, и какво ще пожелаеш на всички наши колеги, които в момента нас слушат и слушателите на Радио Христо Ботев?
0: Това е нещо много положително. Аз дори се изненадах, че си успял да извоюваш такова време за такова предаване, а то е наистина необходимо и наложително, защото всички песни, тази музика, която сътворихме в последните 40 години, 45-6 години даже, тя трябва да продължава да звучи, тъй като младите поколения си имат своето БГ радио или други радиа, по които излъчват песните на техните любимци, които са от съвсем друго поколение, имат съвсем друг характер, съвсем друга песен, но с друга мелодика. И това не означава, че и нашите песни са загубили своята актуалност и не трябва да звучат. Напротив, трябва да звучат, тъй като те имат своята публика, не само между хората от нашата възрастова група, ами и от хората, които са на по 50 и няколко години до 60 години. И тия песни винаги са харесвали и ще продължат да се харесват.
1: Да благодарим на големия български музикант, певец и композитор Георги Денков в студиото на Контразвук.
2: Бяла тишина. Музика Борис Карадимчев, текст Богомил Гудев. Аранжимент Панайот Славчев. Изпълняват докторите.

0: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
1: Жулиета изпълнява група Тангра. Музика Йордан Ганчев, текст Александър Петров, аранжимент Тангра.
0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и

0: Радиотеатър в неделя от 16.
1: Радиотеатърът представя Хъки. Радиомюзикъл по книгата на Константин Петров. Либрето и текст на песните Александър Петров. Музика Румен Бояджиев син. Аранжимент и мастеринг Борислав Бояджиев Борче. Първа част –

0: ето ни, стигнахме. Искаш ли да поседнем за малко?
1: Защо? Тук няма нищо интересно. Само един обикновен камък.
0: Така изглежда само на пръв поглед, но не е обикновен. Това е любимият камък на Хъки.
1: Хъки? Кой пък този?
0: Не си ли чувал приказката за Хъки?
1: Няма такава приказка.
0: Защо мислиш така?
1: Всички приказки са вече измислени. Гледал съм ги по телевизията.
0: О, разбирам.
1: Всъщност, може и да съм я пропуснал. Каква е тази приказка? Разкажи ми я.
0: Добре, слушай. Това се е случило много отдавна. По това време в града живееха безброй бездомни кучета. Наричаха ги помияри.
1: Мразя помярите. Носят болести и могат да те ухапят.
0: Не вярвай на всичко, което говорят хората.

дръпна в този забързан на някъде свят. Живееше кученце мъничко, жадно за обич, за обич.

Хъки беше едно от тези бездомни кучета. Много смешен. Един такъв дребничък, рошев и голям сладур. Живееше ей там, зад порутената стара ограда.

0: Дните на Хъки минаваха безгрижно. Обикновено се въртеше край кофите за покупки, търсеше храна. Но един ден внезапно в краката му падна пилешка кълка. Хъки присви уши и замря. Крадешком погледна нагоре и видя как един млад човек, Тони жирафа, му се усмихна в рамката на прозореца. Нима Тони му бе подхвърлял пилешка кълка? Страхът обгърна тялото на Хъки и той хукна да бяга. Някаква паникьосана котка профуча като луда край него, но той дори не я забеляза, а се мушна в дупката на едно мазе.
1: И защо този човек е подхвърлил пилешка кълка на Хъки?
0: Точно това си помисли и Хъки. Представиш ли си? Някой изведнъж те забелязва и решава да ти помогне. И тръгна да търси съвет от свои приятели. По това време в градинката обикновено се разхождаше френския булдог Бари. Бари, домашен любимец, много дебел и много лаком.
2: Здрасти, Бари, какво правиш?
3: Какво да правя? Все едно и също. Ям, спя и гледам телевизия.
2: Слушай, познаваш ли Тони жирафа?
3: Кой Тони? Оня музиканта?
2: Не знаех, че е музикант.
3: Музиканте, по цял ден дрънка на пияно. Всички в квартала го ненавиждат.
2: Знаеш ли, Тони жирафа ми се подмазва.
3: Че за какво да ти се подмазвах?
2: И аз това се питам. Нито съм ловно куче, нито съм...

0: куче пазач?
1: Така е. Ти дори не си породист.
0: Ей, майка ми няма да я обиждаш.
1: Това не е обида. Това си е факт. Та ти дори нямаш паспорт.
0: Все едно, не давам да я обиждаш.
1: Извинявай.
2: Бари!
1: Оф, викат ме. Трябва да се прибирам.
0: Чакай! Какво да правя с тази пилешка кълка?
1: А, сетих се. Получих просветление. На твое място знаеш ли какво бих направил? Ще излапам всичко.
0: Не се и съмнявам. Това ли ти е просветлението?
1: Да, но има една подробност. Ще излапам всичко, но никакво приятелство.
0: Никакво приятелство ли? Какво искаш да кажеш?
1: Изяждаш мръвката и толкос. Но все едно нищо не е било.
2: Бари!
0: Чакай!
2: Тука бързо!
1: Хеки! Хеки! Запомни! Никакво приятелство с никого!
3: Ловците на кучета идват!
4: Yeah!
3: Ловците идват!

0: На теб говоря.
1: Ти пък кой си?
0: О, аз съм Александър. Но можеш да ме наричаш и Алекс. Алекс, Алекс.
1: Защо си се боядисал така? Приличаш на палячо.
0: Не съм се боядисал, аз съм папагал, папагал.
1: И какво правиш в тази клетка?
0: Наблюдавам света, аз съм домашен любимец, домашен любимец.
1: Ама че глупост. Домашен любимец си, а живееш в клетка. Къде съм?
0: В кухнята на Тони жирафа. Извадил си късмет, блъснала те кола и Тони те е прибрал. Без малко да пукнеш.
1: Тони жирафа? Това неговият дом ли е?
0: Да, да. Но не си навирвай носа. Тук домашният любимец съм аз. Аз.
1: Я млъквай. Приличам ли ти на домашен любимец? Ще се позакрепя за ден-два и ще се чупя.

Алекс, ами ако Тони реши да ме направи домашен любимец, ако ме затвори тук за цял живот, в тази тясна кухня с жълти тапети и лилави цветя,

0: Не, не, това няма да стане.
1: Идиот такъв! Спри! Спри! А, това са книги! Книги!
0: Знам!
1: Но защо ги късаш? Така ги съсипаш! Съсипаш!
0: Трябва да ядосам Тони. Да го ядосам така, че да ме изгони.
1: Направи! Кучето го направи! Нарочно го направи! Това е! Това е! Храниш куче, а то ти съсипа къщата! Къщата! Хъки! Спри се! Спри се! Ще покриш от прияждане!
0: Ти си гледай твоята купичка! Че да не те схрускам за сбогом!
1: О!
0: Къде е жирафа?
1: О, отскочи до пазара за зеленчуци. Защо питаш? Защо питаш?
0: Защото мисля да избягам. Когато Тони отключи вратата, ще се провра покрай него и ще офейкам. Ще сменя квартала, ще сменя козината си, ще сменя дори и характера си. Точно така, ще си сменя и характера. Тихо! Подушвам го. Идва! Алекс, Алекс, Алекс, Тони ми е купил каишка. Господи, истинска кучешка каишка с наградник и лъскава катарама. Изкап си!

0: Спомням си, че беше много красива каишка. А Хъки цял живот мечтаеше да има каишка. Тайно оглеждаше каишките на домашните любимци в квартала и не смееше дори да каже на някого колко много му се иска и той да има каишка с нагръдник. Мисля, че искаше да има каишка с нагръдник дори повече от паспорт. Така започна приятелството между рошавия Хъки и Тони жирафа. И светът се изпълни с нежност и доброта, а недоверието остана някъде далеч назад в старите спомени, за които никой не иска да си спомня.
1: И са живели в любов до края на дните си?
0: Е, имаха и проблеми, защото Тони беше музикант и непрекъснато

0: непрекъснато свиреше.
1: Уф, просто да полудееш.
0: Така е. И свиреше все едно и също. Някакъв концерт за пиано. Препускаше до безкрай по клавишите и това беше много изнервящо. Направо да се побъркаш. Но имаше една велика част –

0: В такива моменти Хъки се изтягаше на килимчето си под радиатора, гледаше как пръстите на Тони докосват клавишите и сърцето му преливаше от щастие. Беше толкова хубаво.
1: Като сияйна лунна нощ през юни?
0: О, много по-хубаво!
1: Като голяма купа крем карамел?
0: Още по-хубаво!
1: Като целувка от мама за лека нощ? О, било е толкова хубаво!
0: Да, беше много хубаво, додето не се появи Бунд.

0: През цялата следваща нощ Хъки не мигна. Стоеше свит на кравай върху килимчето въгъла на антрето и се ослушваше. От спалнята долитаха гласове. Блондинката и Тони нещо обсъждаха. Не чуваше какво си говорят, но знаеше, че говорят за него. И гласът на блондинката ставаше все по-писклив, а накрая отвори вратата, тресне зад гърба си и кресна.
1: Или кучето, или аз!
0: И се затвори завинаги в банята. Настана подлудяваща

Гледаше към спалнята на Тони и чакаше. Минаха две вечности преди жирафа да излезе оттам и Хъки впери поглед в очите му. Сума време стояха така. После жирафа не издържа и наведе глава.

0: И на другия ден Хъки сам си тръгна. Дори не хукна да бяга на където му видят очите, както правят други домашни любимци, когато им додея от стопаните. Просто сви затъгала и повече не се върна. Скри се под един храст, поплака си малко и толкова. Рошевият Хъки отново стана бездомно куче. Е, ама ти май се разплака.
1: Какъв глупак! Да предпочете една блондинка пред кучето си! Какъв глупак! Добре, няма да плача повече. И какво стана после?

затворили в кучкарника, в клетка с бодлива тел и мокър студен пот от цимент, а заедно с него и старото куче Цезар.

В първия миг, когато отвори очи, Хъки не чу нищо. Само някакви сенки, които плуваха бавно край него. После започна да фокусира образите и различи силуетите на безброй други кучета. И в същия миг лапичките му изтинаха, защото разбра къде се намира. Бяха го прибрали в кучкарника –

0: А по-добре ли е да свършиш на сметището? Нищо не можеш да направиш. Те са по-силни от нас.
1: Нищо ли? Ще им съдера панталоните. Ето това ще направя.
0: Но това е сигурна смърт. Ще те обявят за агресивен и ще те приспят.
1: Не ми пука. Какво пак? Както и да го меря. И на години, и на тъга, и на щастие. Животът ми беше достатъчно дълъг. Няма за какво да скърбя.
0: С Богом, Цезар.
1: Я се стегнете. Какво сте се разкиснали? Вижте само какво шоу ще им спретна.
2: След това Цезар изръмжа и настана истински ад. Всички хора и животни сякаш побесняха. Хората крещяха, кучетата лаяха. Беше ужасно.
3: Кръжте го! Кръжте го! Бъдете Цезар!
2: Някой ритна дребнички ръки и той отхвърча към стената. Удари главичката си в цимента и загуби съзнание. А после... всичко отново потъна в мъгла.

Мами Бу погали Хъки по ушичките. Вдигна го от земята и го притисна към себе си. Топлината й се разля в тялото му и Хъки се почувства толкова щастлив, че се опита да я прегърне с лапички. Близна я по бузата, сгуши се на гърдите й и заспа. Да, когато душичката ти е стегната и сърцето ти бие тревожно, точно тогава нещо се случва. Когато лапичките ти са премръзнали и няма кой да ги стопли, нещо отново се случва. Когато останеш без сили, а щастието сякаш е завинаги пропиляно, точно тогава пак нещо се случва. Дори когато изгубиш надежда, че нещо някога ще се случи, точно тогава, в този момент, ама точно в този момент, винаги нещо се случва. Да, винаги нещо се случва.

Слушахте първа част на радиомюзикъла «Хъки» по книгата на Константин Петров. Либрето и текст на песните – Александър Петров. Музика – Румен Бояджиев син. Аранжимент и мастеринг – Борислав Бояджиев Борче. Участваха артистите Найден Камарашев, Боряна Юрданова, Александър Панайотов, Денко Проданов, Илона Иванова, Георги Мануел Димитров Джорджо. Редактор-копист Тодор Велков. Екип на второ студио на Българско национално радио. Звукоинженер и звукови ефекти Михаил Михайлов Веспър. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Редактор Митко Новков. Режисьор Александър Мутавчийски. Следва продължение.

0: Програма Христо Ботев.
1: Гласовете на земята.
2: Истории на общности, които градят България.
3: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Вие сте с Гласовете на земята, едно предаване, което е съвместна продукция на Българското национално радио, Организацията на евреите в България Шалом. Днес студиото за вас работи музикалната редакторка Цвети Бахариева, редакторката на предаването Наталия Маева, тон режисьор е Росен Григоров, пред микрофона един час ще бъда аз, Михайлина Павлова. Бъдете с нас!

0: студиото на Гласовете на Земята съм поканила трима господа. Това са Зафер Галибов, здравей, Зафо. Ще си говорим на ти, и тримата са добри мои приятели, така че и се познаваме години.
1: Михайлина.
0: Здравей, Зафер. Ерик Шварц.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Здравей, Ерик. И Виктор Миламет. Миламет. Здравей.
3: Здравей.
0: Всички те са изявени в областта, в която работят, и ще ни разкажат за работата си. Това, с което аз ги свързах, е, че и тримата произлизат от семейства на смесени бракове. Т.е. те са продукт на красив, добър, умен, интелигентен продукт на смесен брак. Беше ми интересно да науча как съществува едно семейство в това, което има толкова много история, толкова много напластявания, толкова многовековен опит и мъдрост. И за мен, предполагам и за моите събеседници и гости, е малко объркващо. Питам се всъщност объркващо ли е. Мисля, че и до сега е объркващо. Ще започнем по ред. Ще започнем с Зафер. Той има повод да започнем с него разговора. Зафер Галибов, фотожурналист, културолог, доктор по изкуствознание, автор на книги, изложби, изследвания, посветени на визуалната култура и фотографията. Преди седмица Зафер откри в галерия Контраст една изключително интересна изложба, Най-дългият ден, се казва тя, която все още може да бъде видяна, и ние ще говорим за изложбата след малко и за другите работи на Зафер, но преди това да се върнем към дома, в който израстваш, Зафер.
1: За първи път, връщайки така нещата в себе си, установявам, че всъщност моя дом беше улицата. Беше махалата, в която живеех. Аз живеех в Конювица, на ъгъла на Одрин и Трилуши. Там имаше една кантачиница, имаше една пивница Тихия кът, имаше коняри, галабари, едно население, което така не само преобладаваше в това да бъде единно, но и просто не можеше да се различиш в нито една част от денонощието от всички, които са там, защото общо взето приятелството ни свързваше с други неща. И аз имам от това време, по стечение на обстоятелствата, да видите, на мен ми се случи, 53-та година сме снимани цялата махала. Значи там е Борислав Гранчаров, там са Мони Бенвенисти, Ничко, Мойс Рубенов, Вовата, всички тия. Куп приятели, малко по-тъмна кожа от нас, и всички. И аз гледам тази снимка и се

0: чудя, викам, бе, на какво ми прилича това нещо? На какво ми прилича? И за не се сещам, че ние приличаме на тази снимка на децата от Осириенци. Значи 53-та година беше толкова тежко време, че действително тежестта на времето ни обезличаваше в тази посока, в която искаш да говорим. Никой не се хваляше, нито се биеше в гърдите, какъв е и що е. Един беше турката, друг беше Моис, Бони или Нич, или така, с едни къси имена. Но бяхме едни любопитни деца. Деца, които обичаха техниката, които прехвърляха уличните жици, така наречени, с други проводници, за да си прекараме телефон, които си правеха от консервена кутия фотоувеличители. И така цялото това нещо кипеше и вреше в един казан, в една топла атмосфера. Знаехме кога ще излезат баба Бука и другата баба да пушат 5 часа на улицата, кога ще излезат съседските семейства, в които имаше италианци, имаше и суатаджи. И това беше една пъстра картина за детството ми. От това по-хубаво нямаше. Това, че не се отличавах много от останалите, ме правеше за мен много по-ценен.
1: И все пак къщи. Как се събраха майките и бащите? Кои са те? Как са се събрали?
0: Сега, ако трябва да бъда откровен, трябва да разкажа и последните неща. Аз съм човек, който първо безкрайно уважава тяхната обич. Аз мисля, на тяхната сватбена снимка лъха нещо европейско, нещо цивилизовано, красиво. И аз ги пазя тези неща като мои реликви. Иначе снимките около 43-45 година, когато те се намерили, 46-та съм се родил, са като на всички снимки по улиците, високи, слаби фигури, изтънчени, в сняг, в лято, събрани, усмихнати, весели. Така че това, че те говореха различни езици, беше различно за част от хората, но не за всички. Но майка ми в нейната страст към баща ми беше научила толкова турски, колкото да крие тайните пред децата. Баща ми не беше в тази посока изобщо петимен, защото той имаше много тежка работа. Така че всичко беше в едно равновесие. Помня Леля Цеца, която шиеше дрехите и бузите на майка ми. Помня Влади, който се занимаваше с автомобили. И така, и даже имаше такива скоропоговорки за всеки един от нас на момчешки език. Някой ден много цивилни. Коне за гълъби, коне за коне. Така, смеехме се и го повтаряхме непрекъснато. Имахме тъжни моменти, имахме и много весели моменти. Това е детството. Родителите ми ни оставиха на грижите на махалата, на грижите на... За мен много се грижаха бабите на Ничко и бабата на Мони. Те ми бяха като родители. Тя 4 часа, 2 часа ме строеваше и вика, отива да спиш. 4 часа идваше, ти написали си домашните. Бях един контрол през дворове за това какво, как се движиш. И за мен лично беше чест не само да бъда наравно с тях, но и да мога и още някой. Им завърши вкъщи един Недо, който баща ми го викаше, защото той беше сирак, и вика, нека Недо дойдва да учи математика. И така, нещата се размиваха в това, че ние имахме някакви по-различни и малки неща. Не големи, не изисквания, а просто живот.
1: Живота им е бил труден и отговорен на твоите родители, както разбирам, в името на това да оцелее дома и семейството. Но ми е интересно все пак, вероятно в едни по-късни години, когато си пораснал, е ставало дума за това как семействата, традиционните семейства на майка ти, която е еврейка, и на баща ти, който е турчин, са приели този техен брак. Знаеш ли?
0: Знам по-маничко. Значи, за майка ми знам, че първото нещо, което тя споменава, свързано с еврейската организация в София,

0: Русия беше джойнта. Значи веднага след войната те са раздали рокли, дрехи за децата и така нататък. Казах ви как изглеждахме на снимката. Това беше първото нещо с баща ми, което беше кръвно свързано, то беше така наречения сунет, който е като една сватба, събират се, има зурни, има музики, има танци. Тежка седмица, тежки дни. Аз приемно съм на 5 години и за мен беше като катастрофа, защото не съм чувал нещо там, просто лягаш като на заковление. Това е. По-късно обаче това не се отрази на другата вяра, когато започнах повече да кажем да бъда към двете, защото и двете бяха обрязани и това беше едно щастливо съвпадение.
1: И облегчение.
0: Така, да, но и няма как да се разбере по коя част на религията отрасла.
1: Добре. Слушате, интересна историята, нали, Ерик, нали, Викторе?
2: Да.
1: Виктор Меламед в началото е журналист и пиар, мога така да кажа, нещо, което на мен винаги ми е допадало, защото се познавам от много години. Успоредно с това вече по-късно е почетен консул на Тайланд и носител на един от най-високите ордени на тази страна. Също така е и директор за България на най-старата неправителствена организация, основана през 1906 година. Това е Американски еврейски комитет. Обаче тук първото журналистиката и второто между тях другите неща и другото нещо, което аз изключително много ценя в тебе, Викторе, това е твоето писане. Виктор е автор на две книги с разкази Дива луна и сънища и на детската книжка с стихове В стаята с играчките.
2: Да.
1: Как изглеждаше думът, в който израсна обаче? Когато ще се върнем към работата, да, малко по-късно.
2: Ами, много благодаря за този въпрос. В контекста на това, което каза Зафер, при мен беше доста по-различно. Значи, това са едни 12-14 години по-късно.
1: По-късно, да.
2: Аз съм класически продукт, според мене, това е моето мнение, разбира се, на така наречения социалистически интернационализъм. Моята майка е арменка, моя баща е евреин. Те се срещат в Пловдив на Пловдивския панаир. И пламва една много голяма и силна любов, която обаче и в двете фамилии е...
1: Неприята.
2: Аз не бих казал неприята, но така, те са стагнирани от цялата тази ситуация и гледат с едно недоверие. И се надяват, че скоро всичко ще отшуми. Да, да, ама някак си нещата не отшумяват. И всъщност причината в крайна сметка, за да, според мен, за да приемат, и по-скоро това е било проблема при арменската ми рода, е ситуацията в държавата и това, че ние вървиме по един социалистически път, където нациите нямат, губят своето значение, народа е

0: единен, ние всички сме българи и така, някак си се преглощат нещата. Но аз мога да кажа, че имах много щастливо детство и много бях щастлив с моите два рода. Аз не съм усетил никакъв антагонизъм и никакъв проблем и от двете страни. И в Пловдив арменската рода се събираше основно при чичото на моята майка на улица Балчик номер 3, а в София, когато се преместихме, активността идваше повече по еврейска линия и там ходихме при Чичо Берто на улица Паренсов. И двата рода намериха общ език и много бързо някакси започнаха много спокойно да комуникират.
1: Разказваха ли си вицове един за друг?
0: Нямам спомен, да ти кажа честно. Това с вицовете според мен дойде доста по-късно, но във всички случаи, когато имаше някакви общи събирания, се събирахме всички заедно. Примерно, моя рожден ден беше един от хубавите поводи, в които и двете фамилии се събираха. Аз всъщност не знаех, въобще не разбирах, че има арменци и че има евреи. Аз се считах за едно щастливо българче, докато един ден един мой съсед не ми каза: абе, ти си мелес. И аз се шокирах, защото абсолютно не знаех понятието на тази дума и не можах да разбера какво иска да ми каже. Обижда ли ме или ме хвали? Не можех да разбера и отидох и попитах съответно моите родители какво означава да си мелес. Значи, може би съм бил 5-6 клас, нещо такова, 12 години. И разбрах всъщност откъде идва това определение, че всъщност, нали, аз съм продукт на два етноса. Но много години аз нямах никаква нужда от това да изразявам своя майчин или своя бащин етнос. Аз продължавах да се чувствам част от обществото, в което живея, и никога не съм имал и някакви етнически проблеми от моите съученици или от моите приятели, с които да се чувствам неудобно и да се притеснявам.
1: А появи ли се объркване в един момент?
0: Така, объркването се появи доста по-късно. Много си права, имаше объркване. И объркването дойде, може би, малко преди големите промени, т.е. на много по-зряла възраст. И то дойде от факта, че тогава започна много вече да се говори кои са евреи, кои са арменци, кои са българи. И в един момент аз си дадох сметка, че всъщност моята фамилия е Меламед, не е Джамджиан. И някак си всички хора ме свързват като Меламед по посока еврейството. Много по-малко в посока арменското, и то точно защото според мен те гледаха фамилията и не знаеха какво стои зад нея. И така постепенно, лека по лека, аз наистина се насочих повече към еврейството, започнах да чета повече книги за историята на евреите, започнах да се интересувам много повече за съдбата на евреите и в света, и в България. И някак си постепенно историята на арменците остана на заден план.
1: Тоест ти не чуваше той тъничък арменски гласец?
0: Да, което е много странно. Много странно, защото всъщност единствената ми жива баба, която аз помня, беше майката на майка ми, моята арменска баба. И аз много години знаех, разбирах превъзходно арменски, който се говореше вкъщи и наоколо, и в махалата арменската, дори можех да говоря. И сега много вече малко си спомням от него. Докато не съм имал пък, не съм имал тази фонетика на ладиното, която се говори сред еврейската общност в България. И ето така, много странна, объркваща история наистина, но в крайна сметка аз заложих на фамилията и казах: добре, след като съм Меламед, а не Джамджиан, трябва да се държа като Меламед. Това е.
1: Добре. И остава Ерик сега. Ерик Шварц, който е музикант. Да прочета името на групата, която сформира Идър Сейнт.
2: Предпочитам да го казваме като Айдър Сент, но и това е верно.
1: Добре, да. И така е верно. Тази банда печели четвъртото издание

0: на конкурса Силата на неизвестните на радио Тангра Мега Рок и студио Аудио Слот през май 2024 издава дебютния си сингъл All I Know. Така ли е?
1: Да, което би трябвало да чуем малко по-късно.
0: Ние ще чуем. Да. Ти непременно ще кажеш какво ще чуем. Днес Цвети Бахарева избира да представи част от твоите неща. Това е сингъл, който влиза в класацията на Z-Rock.
1: Точно така. Също и да споменем сами част от група Review последните 3 години.
0: Също, да.
1: С които, честно казано, по-често бихте могли да ме видите на сцена.
0: Какъв е дума ви? Дума ти...
1: Как стана всичко това?
0: Да, как стана всичко това?
1: Шокирам се в момента от колко много неща от това, което Виктор каза. Аз се съпоставям. Аз съм по същия начин. Майка ми е четвърта арменка. От еврейската страна съм четвърт еврей. Дядо ми е български еврей, т.е. по бащина линия дядо ми е български еврей, докато по майчина линия нейната майка беше полуарменка и честно казано бих казал, че това са въпроси, които обикновено човек си задава малко по-късно, когато наистина като дете ти не си даваш сметка за тия неща. Едва, нали, като ученик започва ти прави впечатление, че твоята фамилия наистина е различна от останалите и заради именно точно моето фамилно име Шварц, въпросът, който ме преследва и до ден днешен при всяко едно запознанство е: о, ти немец ли си, говориш немски? И така нататък. Аз трябва да обясня, че не е точно такъв случай, че съм българин с еврейски произход. Обикновено стигам до еврейския произход, защото арменското изобщо е по майчина линия, фамилията е, нали, подка. Но има и арменско в мен. Бих казал, че никога не съм израснал в семейство, което... А това е било на преден план. Винаги на първо място се считам за българин. Просто с малко по-интересен произход и име. Но не съм бил в религиозно семейство. Празнувам християнските празници, както повечето българи. Не спазвам определени наистина религиозни обичаи, свързани с етносите, от които имам нещо. И бих казал, че интереса ми към моя произход е бил така епизодичен през годините и обзето съм опитвал да си обясня повече откъде идваме, когато някой въпрос ми се хвърли отвън. И ми е правил впечатление, че именно моят произход ме е накарал да вярвам в това, че всъщност това няма значение, че трябва да съдим за човека по това какво е той и какво казва и какво прави, а не по това как се казва и как му звучи името.
0: Интересен е, винаги съм си мислила за разказа, въпреки всичко за разказа от дома. Защото има баби, защото има дядовци, нещо се завърта и има някаква мъдрост. Това, което казваш сега, че е по-важно, това, което правиш, не е важно. Именно това е мъдрост.
1: Мъдрост... По делата ще ги познаете, както се казва. Разговорите са различни от различните две, от майчина и бащина линия.
0: Разклонения, да.
1: Да, първо искам да разкажа, че моите майка и баща се срещат в постановка като тази, като и двамата са били музикални редактори в тогавашното Радио 99. Затова ми е много приятно съм в радио днес, защото аз съм израснал в редакцията вече тогава на Дарик, защото те са се преместили да работят в това радио тогава, но има елемент на това, че и арменци и евреи споделят, но имат общо в историята си с геноциди и тежки теми, които неминуемо са част от семейната история на Тримани тук. Но на семейни събирни и по-големи поводи
0: е ставало
1: дума и сега, аз като по-млад не съм си дал сметка абсолютно за какво става дума. Сега знам много повече, но знам, че моята арменска фамилия реално изобщо намира път към България заради арменски геноцид.
0: 15-та година или преди това?
1: Ще ви излъжа, за съжаление, тъй като сведенията ми от тази част на родата все още ги събирам и са малко по-разпокъсни. Събирам, но държа да отбележа, че едва вчера успях да прочета труда на моя дядо Максим Шварц, който искам да спомена, който е събрал общо взето по-фактологично всичко това, което знаем. И всъщност знам, че нашата фамилия идва доста преди Втората световна война. От днешна Украина, надявам се не бъркам, и всъщност са били заможен род, който се е занимавал с търговия и шивашки и така текстил и така нататък, но

0: С мен тежелка минава на тук инцидентно и остава. И всъщност минават през от Русе, отиват към Пловдив и накрая по различни причини в София. Така че е доста интересна история. Надявам се да види бял свят и в подка.
1: И аз се надявам се труда му тези да бъде. Тези разкази са винаги много ценни.
0: Искам само да спомена, че вече има книга, дело на братът на моя дядо, Еди Шварц, която е издадена книга, че и превеждана. Къщата от пъзъла, издадена 95-та година. В момента може да се намери като аудиокнига, като е разказана от Итко Финци, което е сборник от разкази за моята фамилия, по разказани по великолепен начин от Еди Шварц.
1: Да. И Еди и Итко са направили нещо хубаво. Какво слушаме?
0: Избрал съм всъщност всичко това, което имам издадено до момента, което за сега са три песни, две от които са под моя име соло и общо взето са труд на мен и моя много добър приятел и ваш колега от БНР Михаил Михайлов, който е звукорежисьор в радиото и много талантлив инженер и продуцент. Тези две парчета са общо взето мой труд, който съм успял да напиша, издам и направя в промеждутъците между работата ми с ревю и моята група. И обжето един от първите ми опити за правене на музика. Същото важи и за третото парче, което съм подготвил, което е All I Know и е първия сингъл на моята група Either Saint, за което споменахте по-рано. А предните два парчета забравих да кажа, се казват North Star и Doubt in Life. И много се надявам да си харесат на слушателите. Мисля, че предоставя така доста широката и палитра на музика, която мен ме интересува, и на всички тези песни мога чуете мен като вокал, китарист и композитор.
1: Слушаме.

0: Истории на общности, които градят България.
1: Гласовете на земята. Продължаваме разговор с Виктор Меламед, Ерик Шварц и Зафер Галибов. Ще ни се сега да обърнем внимание на работата, на това, което правите. Ще почна с Виктор, защото много малко се знае или не се знае, или се знае в някакъв друг по-различен контекст за работата на Американския еврейски комитет и защо тази стара неправителствена организация, основана през 1906 година, има свои офиси по света.
2: Американският еврейски комитет в последните години стана много популярен поради една проста причина, че той е първата мощна, голяма еврейска организация, която стана глобална.
1: Какво значи глобално?
2: Глобално означава, че разшири своето влияние и своята работа извън пределите на държавата, в която е основана и която е концентрирана по принцип нейната дейност в Съединените щати. Тя вече има офиси в почти всички континенти. Тя има африкански офис, латиноамерикански, азиатски офис, институти, те се наричат даже институти, а в Европа има 6 действащи офиса, защото за евреите в Съединените щати Европа продължава да е мястото, с което те са най-силно са свързани. И разбира се, най-големия офис, който е в Израел. Но аз искам да тръгна малко по-назад и да кажа, че когато 1906 година група американски евреи решават да реагират на ужасите и издевателствата срещу евреите в царска Русия по това време, те решават, че трябва да се обединят и трябва да създадат едно общество, което в крайна сметка да се бори срещу тези погроми и това унижение на евреите навсякъде по света. Но по стечение на обстоятелствата те дълго време остават концентрирани в територията на Съединените щати. И едва в средата на 80-те години и по-скоро към края вече, когато се усеща, че идва голямата промяна в съществуването на двата лагера, източен и западен, Американски еврейски комитет се насочва към евреите в Русия отново и възможността да ги изкара и да ги пренесе, така да се каже, условно в Израел и в други държави, за да могат да се освободят от тежестта, която тяхното съществуване се случва в Съветския съюз. След падането на Берлинската стена, след голямата промяна, това беше едно златно време, в което AJC видя изключителната възможност за отношение и влияние навсякъде по света. Това е всъщност организация, която е на английски израз е advocacy, която е в защита не само на евреите по света, но и на всички общо взето неправдани. AJC беше изключително активна институция

0: по време на Балканските войни на Сърбия и съседните й републики, които се откъснаха от нея. Тя е изключително активна там, където в Африка се водят непрестанно сражения и има потискане на хора. Тя е активна в Латинска Америка, където също години наред имаше тормоз над еврейски общности, а и на емигрантски общности също така. Защо решиха да отворят офис в България?
1: Ще да попитам.
0: Да, решиха да отворят офис в България, защото още в самото начало те бяха изключително впечатлени от толерантността на България. От това, че България, тази малко известна до преди 10-15 години история за това как България спасила своите 50 000 евреи, бидейки съюзник на фашистка Германия в годините на Втората световна война. И този фактически символ, който България представи на света с тази своя толерантност и с тази своя възможност да отстоява правата на хората, мотивира Американския еврейски комитет и те видяха една изключителна възможност да имат свое присъствие тук. Защо избраха мене? Защото аз от години, може би от 1997 година, съм свързан с тази организация. Бил съм по някакъв начин въвлечен в нейни дейности. Те ме познават мене и може би това е причината, поради която...
1: Да. Как работи с България?
0: AJC?
1: Да.
0: Работи така, както общо взето работи и с останалите си офиси в Европа. При нас обаче е малко по-лесно. Примерно има много голяма разлика в дейността на AJC в офиса в Варшава и офиса в София. Колегите в Варшава имат общо взето, ако не ежедневни, то ежеседмични стресови ситуации, свързани с прояви на антисемитизъм, с прояви на грубо отношение към израелски граждани, туристи. Имат истински проблеми, свързани с неразбирането от страна на едни социални групи и слоеве по отношение на други. Тук при нас това е доста по-леко. При нас фокусът е насочен към това, този тип отношения, които има в България между етносите, отношението на обществото към еврейската общност в България, да се мултиплицира и по някакъв начин да се предаде в останалите държави, най-вече в Европа.
1: Да бъде пример.
0: Да, да бъде пример, точно така. И всъщност това е и голяма степен нашата работа, ние да информираме, ние между другото лека по лека разширяваме нашите граници и започваме да предаваме информация и да се интересуваме от това какво става в съседните балкански държави. Северна Македония, Косово, Сърбия, Босна и Херцеговина. И това фактически е също част от нашата дейност, защото по този начин ние мониторираме и в същото време правиме контакти с еврейските общности в тези държави, което ни дава възможност да общуваме и да предаваме нашият опит.
1: Зафо, иде да ти задам един въпрос. Дай да поговорим малко за последната ти изложба Най-дългия ден и за книгите, които направи. Тоест, интересът ти към специфичен, пак казвам, до кога е изложбата отворена в контраст до, мисля, 17 юли?
2: Да, точно, до 17.
1: Какво могат да видят в тази изложба?
2: Тази изложба беше замислена като по-голяма, нещо,

0: юли?
1: Да, точно, до 17-ти.
0: Какво могат да видят в тази изложба?
1: Тази изложба беше замислена като по-голяма, нещо като представяне на неща, които през годините съм направил. Или поне са били останали така малко по-различни, както се опитвам да ги композирам в една такава изложба. Оказа се обаче, че такава идея не може да се реализира, тъй като аз направих една изложба, още една остана в рамките на галерията и още една в къщи, тъй като просто нямаше пространство. А макар да бях поискал 3 години преди това зала голяма, просто не можех да получа такава зала, не мога да си го обясня. Правенето на изложба, особено на фотоизложба, не е различно от правенето на живописна, графична или скулптурна изложба. Нещата са сътворени по подобен начин. Пътищата на събиране и на реализиране са не по-малко трудни. Нещо повече. Фотографията все още не е част от перата на Съюза на българските художници. Независимо, че художествена академия има специалност фотография. Надвис има специалност фотография. Софийския университет има специалност фотожурналистика. Значи нещата като че ли са замръзнали в някаква посока на ама ние само това си знаем, това правим. Няма други, непознати неща. Наложи се да давам в Съюза на художниците фотографски копия, за да кажа дали се одобрява изложбата.
0: На Зафер Галил.
1: Да, това беше голямо унижение за мен. И аз се отказах в някакъв момент. Просто реших, че е безсмислено. Не мога да кажа, че няма места. Просто има преференцирани елементи за определени хора и не такива за всички, които не могат да бъдат равни условията. Естествено, че е така. Естествено, че реализирането на една изложба е част от борбата да се покажеш. Но не мога и да се сърда на никой. Практически, ако се сърда на себе си, че или съм закъснял, или съм преварил, или просто защо е трябва да правя нещо, дето няма да бъде разбрано. В своя подход в фотографията аз разделих 2 основни линии. Едната линия е изследване на старата българска фотография и другата линия – експерименталната фотография. В тази изложба са застъпени и 2-те линии. В тях имам твърде много хляб и твърде много, така да се каже, ниви за уране. Особено в история на българската фотография. Това беше моята дисертация, защитена в Института за изследване на изкуствата през 2014 година и след това реализирана в една книга Светописите. Продължавам да работя и да се боря за това, че има хора, които не искат да увърт, не искат да разберат колко е важно да се вгледаме в миналото. Колко е важно да се храним миналото автентично. Не спирам да повтарям колко пъти портретите на Ботев и на Левски са обърнати, за да бъдат в угода на някакъв дизайн в книга или в зала. Това просто е престъпно. Само за момент направете с Джокондата един пример, дали тя би могла да се обърне или да се направи отсечка и ще видите колко наивно и смешно изглежда това. Стигнал съм до там, че искам да се направи някакъв закон за старата фотография, такива каквито има в почти всички европейски страни. Като че ли при нас тези неща от една страна се разпиляват, от друга страна, когато се опитват да се обработват и да се излагат като, и като наука, и като изкуство, просто има съпротива. Има съпротива от хора, които държат възможността тези неща да се реализират.
0: Заради неразбиране ли?
1: Не мога да кажа дали е неразбиране. Не мога да разбера. Сега направих една нова книга, при това 2-ро издание на книгата за братята Хитрови, така наречената балканска фотография или протагонистите Тома и Никол от фамилията Хитрови, в която разказвам за 10 фотографа,

0: това е една фамилия в рамките на два века. И когато в близката, в градската галерия изложба 300 снимки, предложих там да сложим снимки на Борис Маждраков, който е работил в студио Paramount още 20-те години, получих сериозен отказ. Той не е работил в България. Значи, нещата са насочени от това, че включително тези, които управляват тези процеси, не са достатъчно добре ориентирани. На всяка сбирка по време на тази изложба на мен ми беше издърпван и дърпан микрофона и ми бе забранено да задавам въпроси. Въпроси от това, примерно, да кажат кой е първият български фоторепортер. Доказано и ясно, че това е Анастас Карастоянов. С дата 23 май 1865 година, който изважда студийната камера извън студиото и снима тържествата по случай 50 години от независимостта на Сръбското княжество. По този повод той е признат за първия сръбски фоторепортер. Но той не е само това. Той прави едни фоторепортажи в студиото, нещо, което е трудно да уловимо сега. Той преработва цялата информация, която носят нашите революционери в Белград, в фотографски образи, които остават завинаги. Има какво да се получим и да видим, но тези неща, ви казвам, основите им се клатят. Нито като съхранение на оригиналите, нито като възможност те да се развият. Продължавам с тази книга, която излезе преди седмица, за протагонистите. Имах голям късмет с тази книга. Работих с един Кирил Иванов, който има собствено издателство. И направихме опит. Съвсем случайно попадам преброяването на американското население 1940 година. И там откривам името на една от дъщерите на Тома Хитров, която е женена за Борис Маждраков. Са написани, значи, Иванка Хитрова и Борис Маждраков имат двама сина, Том и Иван. И цялото това нещо ме доведе до книгата, която е издадена в Съединените щати за Борис Маждраков. И там са го нарекли царския фотограф. И снимките, които получих от един автор, който е издал тази книга, и тази кореспонденция, която установих с него, той ми изпрати първо снимките на Борис Маждраков от България 20-те години, а по-късно изпрати всички снимки, които той е правил за студиото, Paramount Studio, пак за Борис Маждраков. И това вече направи книгата една така пълноценна и различна в тази посока. Ние винаги сме гледали на страни за Кертежа, Брасайче. Това са хора, произлезли от различни страни, включително от Латвия, от Унгария, от Франция. Но аз самия съм се старал да намеря някое българско име, което да е работило за някоя друга голяма европейска фотографска студия. И изведнъж намирам такава за Съединените щати. И това беше едно попадение. И така да се каже, имах удовлетворението, че бях разбран повече, но и много криво разбрано. Докато аз работех с архиви, някои около мене колеги работеха с завист, огромна. Опитаха се да ми нанесат какви ли нещи ти, не искам да се оплаквам.
1: Да, да сложим много точи, може би.
0: Толкова.
1: Ерик ще обобщи нещата, за да вървим към
2: мога да направя
1: своя
2: паралел.
1: Щастлив конец предаване.
2: Мога да направя паралел с борбите на Зафер, защото понякога наистина трябва да се бориш за това изкуството ти да бъде чуто, видяно. Сега как ще бъде разбрано, никога не мога да имаш гаранция, но мога да съм съпричастен към вашите неволи, защото това в крайна сметка е част от пътя. Някои пъти ще са по-лесни от други, но да, аз имам щастието да не само да имам възможността да правя музиката, която искам да правя, но и имам възможността и да свиря с група, в която вече има гласност и мога да покажа на какво съм способен. И
1: да кажеш каквото искаш.
2: Бих казал да, нали, макар с инструмента от китара, отколкото глас, но във връзка с това бих искал да спомена, че ни предстои доста вълнуващо събитие с ревю идната събота на 11 юли в Маймоларника, където ще свирим заедно с Контрол и една много, много свежа обещаваща банда на има Тлен, който бях чул още миналата година и се радвам, че има възможност да работим заедно. Датата е 11 юли, мачове в този ден няма и играта продължава за нас, така че очакваме да видим всички познати и непознати.
1: Имам един въпрос за трима ви с много бърз отговор. Къде е думът, Викторе?
3: Там, където се чувстваш най-добре.
1: Ерик, къде е думът?
2: Там, където са тези, които обичаш най-много.
1: Зафо, къде е думът?
0: Дума е на много места. Не е едно място.
1: Думата е обич, топлина и само от теб зависи да го направиш такъв. Благодаря ви, господа, за този разговор.
2: Благодаря много.
1: Вие бяхте с Гласовете на земята, едно предаване на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Хубава вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 5 юли неделя. Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян.

0: 188 000 барела дневно на квотите за добив на петрол през август. От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за достигане на дефицит от 3 на 100. Церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Българинът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил 3 последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов продължава да е лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбелязва авторитетното издание Racer. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Изключителният Цолов доминираше и спечели емблематична двойна победа на пистата Силверстоун, се казва в публикацията на Световната автомобилна асоциация. Това на практика е шеста победа на Никола Цолов за сезона. BBC отбелязва, че това е само една победа по-малко от рекорда на Шарль Леклер от 2017 година. Всички спортни издания хвалят стратегията и уменията на българския пилот. Спортните издания цитират Никола Цолов след състезанието, който заяви, цитирам, двойна победа в Силверстоун, която определено не очаквахме. Това е трета поредна, така че съм на седмото небе и нямам думи. Край на цитата. Следващото състезание на белгийската писта СПА между 17 и 19 юли и Никола Цолов заяви, че няма търпение да вземе участие. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в Народното събрание, че Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
3: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Каза депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за Българското национално радио, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
4: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика лични лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай.

0: момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е стало, да видим пък оттам кой се е качвал.
1: Коментира Явор Гечев. На своя ред също за Българското национално радио Теменужка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атаназова, обвързани с лидера на ДПС Делян Пеевски.
2: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: Коментира Теменужка Петкова.

0: Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
1: Коментира Теменужка Петкова. А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределени средства по обществените поръчки.
2: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подмени информация да бъде скрита, или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат санкционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали Деслава Танасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на ПСК.
1: И коментарът по темата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия, той не е поддържал комуникация с нея.
3: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ви казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат, и гласуването им там.
1: Заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
4: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: Каза председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От утре в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фален.
5: И четиримата загинали в реката са от едно семейство от дуплищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плаж на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
6: Всички са от едно семейство, да.
7: Някакви помощи, нещо, пари.
6: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
5: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищната общност, знак на почет към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането и в този район е забранено, но тя е била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни. Претърсвани са къщи в района на Аврен и в Провадия. Информацията, че мъжът и детето са били засечени на гарата в село Нова Шипка, община Долни Чифлик, се е оказала невярна. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволните си формирования. Запорожие, Днепро и Харков са по-големите украински градове, които попаднаха днес под руски обстрел. Дронове убиха двама жители на източния град Богодухов. Украинският генерален щаб отчете близо 300 бойни стълкновения през изминалото денонощие, близо 1/3 от тях в Донбас. Обобщението по темата е на редактора Георги Петровски.
8: Петима души са пострадали при руска атака в един от кварталите на град Харков. Трима от тях са на възраст над 70 години. Освен областния център, на въздушни удари са били подложени повече.

0: Петровска област са атакувани повече от 10 пъти с ракети, дронове и артилерия. Двама души са ранени, нанесени са щети на къщи и автомобили. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били поразени военни летища, енергийни обекти и транспортна инфраструктура в Украина. През последната нощ украинските сили са нанесли удари срещу стратегическото военно летище Гвардейско на Кримския полуостров и оръжени складове в Донецка, Луганска и Херсонска област. Град Константиновка остава под контрола на украинските сили, потвърди директорът на Центъра за противодействие на информацията Андрей Коваленко. Вчера и президентът Володимир Зеленски отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет от руските сили, като предложи на президента Путин двамата да се срещнат там. За новините Георги Петровски.
1: Руският президент Владимир Путин е изтъкнал пред президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че войските на Москва продължават уверено да настъпват в източна Украина и след Константиновка непременно ще завземат и останалите укрепени пунктове на украинската армия. Това, по думите на съветника на Путин Юрий Ушаков, е станало по време на телефонен разговор с нощи, проведен по инициатива на американския лидер.
2: Президентите, разбира се, засегнаха темата за уреждането на Украина с оглед на предстоящото участие на Доналд Тръмп на лидерската среща на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за най-скорошно прекратяване на бойните действия в търсене на мирни решения за преодоляване на кризата. Неговите специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер ще продължат с посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в удобно време.
1: Президентът на Украина също проведе телефона на разговор с Доналд Тръмп с нощи. Има реална перспектива за приключване на войната и решителността на Америка ще е от ключово значение, написа Владимир Зеленски в социалните мрежи. От Белия дом не разкриха подробности от цитираните телефонни разговори на Тръмп. Според агенция Reuters, Киев разчита, че на срещата в Истанбул едната седмица натовските лидери ще се ангажират с общо 140 милиарда долара военна помощ за тази и следващата година. Украинският лидер проведе днес телефонни разговори с президента на Франция Еммануел Макрон и премиера на Швеция Улф Кристершон. Европа трябва да участва в дипломатическия процес. Отбраната срещу балистичните ракети и шахедите ще лиши Русия от възможността да протака войната, заяви Зеленски. Граждани се събраха на пореден протест в албанската столица Тирана. Те поискаха оставката на премиера Еди Рама и спирането на проект за строителството по крайбрежието на Албания, свързано с съзетия на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Инвестиционното намерение предвижда изграждане на луксозен курорт в района на Звърнец, окръг Врльора, в близост до защитена зона. Протестиращите настояват и за промяна на политическата система в страната, създаване на техническо правителство и за гласуване на промени в Конституцията за ограничаване на до два мандатите на премиерите на страната. Седем държави от разширения формат на Организацията на страните износителки на петрол, ОПЕК Плюс, решиха да повишат с общо 188 000 барела на ден квотите за добив на суровината за август. Решението е взето на виртуално заседание на министри от Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Увеличението е сходно с това от предишните месеци и е част от поетапното премахване на договореното през 2023 година съкращаване на производството с над 1,6 милиона барела дневно. По данни на ОПЕК, добивът на групата е намалял до 33,13 милиона барела дневно през май, спрямо 42,77 милиона барела дневно през февруари, заради войната между Израел и Съединените щати срещу Иран, довела до затварянето на Ормузкия проток. Предложеният от кабинета проектобюджет за тази година коментираха в предаването на програма Хоризонт неделя 150 представители на парламентарно представените партии. Коментар направи и лидера на ГЕРБ, който заяви в Сливен готовност партията му да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България направят корекции в текстовете.
3: Ако случайно изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет, решат проблема до 3%,

0: градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 15.30 до 22 часа е предвидено да бъде въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма в посока град София, както и път 1-1 през Кресненското дефиле от пътен възел Симитин до пътен възел Кресна отново в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. На път град Варна, град Добрич е възникнало пътно-транспортно происшествие. Обособен е отворен маршрут през село Стефаново. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват контролните органи. По път 1-5 движението в участъка Бяло Полско-Косово от километър 54 до километър 65 следва да се осъществява с повишено внимание при ограничена скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Стара Загора пътище от километър 225 до километър 235. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради стесняване на едната лента за движение във връзка с извършване на ремонтна дейност. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живота е среди.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Българинът Никола Цолов стана първия пилот, спечели от три последователни старта в историята на Формула 2. МВР обяви, че има заличаване на данни за полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. В Дупница утре ще бъде обявен тридневен траур за четирите жертви на инцидента от петък в река Струма. Шести ден няма следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от партньора на майка си във варненското село Константиново. Русия нанесе въздушни удари срещу обекти от транспортната и енергийна инфраструктура на Украина.

0: От ГЕРБ са готови да подкрепят бюджета за тази година, ако в него се направят промени за постигане на дефицит от 3 на 100. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Веселин Коев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
1: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
0: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: И сатира. С удоволствие ставаме за смях.
5: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които никъде другаде не можете да чуете. Например, истинските новини, култовата рубрика Тъбвиц, вопли от интернета... И всичко това ще е след около 30 минути. Сега започваме с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от неговото издание през 2003. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026. В поредица от 40 предавания ще си припомним година след година какво сме преживели, припявайки си песните от коса.
6: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.

Първият културен спомен от 2003 е свързан с Теодосий Спасов. През тази година той издаде не един, не два, а цели 4 албума. Това са «Воживо от Охрид», съвместен проект с Лот Лориен, «Ехотопия», «Теодосий Спасов Trio Life in London» и «Нестандартни стандарти». Петото постижение на Теодосий Спасов от 2003 е песента му за Златният кос. Тя е озаглавена «Въздушни трели», стиховете са на Георги Ивчев, пее Васил Бъчваров.

0: актуален и, както чухте в песента, никога не е подминавало онова, което тревожи озовалото се на свобода население. Но иначе, днес само културни спомени. Ето го следващият. През 2003 година излезе 12-тият албум на Морис Аладжем, колекция Златна класика. Една от песните в него е «Жалба за младост» на Тодор Колев, която Златният кос, само че от предишна година, а за коса от 2003-та, Морис Аладжем написа музика по стихотворението на Валери Петров на попа «Песента изпя» Величо Ушев.
1: И все пак беше хубаво, че точно на тая моя спирка се сбира сега младеща. Тъй, че можех да слушам, уж чакам трамвая, как дърдорец и весело разни празни неща. Как открито целуват се, как дрънчат на китари, как се смеят на смешки, явно смешни, смешни за тях. И как явно ни чувстват, чувстват отчаиващо стари, до потопни животни, достойни, достойни за смях. Но в тъмното с нощи ми се стори гранитът на патриарха, скуп венци ограден, а то били те, уморени да скитат, видях ги насядали на пет крачки от мен. Осветил ги бе блясък от трамвайната жица и при тяхната хубост нещо в мен затрептя. А не са ли наистина тези всъщност дечица, мил венец на страната ни, свеж букет от цветя? Умни, будни такива, с каквито едва ли би могъл да се хвали, да се хвали друг някой народ. А ни какъв избор срещу той сме им дали? Безработица в къщи или чужд, или чужд небосход. Не че няма сред тях доста сбръснато теме и че много от тях не се боцкат, боцкат с игли, но и много ги лъга това нашето време. И добре е, че само ни се смеят, ни се смеят, нали? Като биха могли, а те виж как красиви, под неона в целувка сливат млади лица. Виж как дръзко се мятат момчешките гриви и как женствено в мрака блясва в миг обеца. Очевидно не хаят или просто не знаят, че светът им могъл би да е друг, друг не такъв. С Богом, скъпи дечица, за нас иде трамвая. Да носте щастливи наша плът, наша кръв. С Богом, скъпи дечица, за нас иде трамвая. Да носте щастливи наша плът, наша кръв, наша плът, наша кръв.
0: През 2003 година Марко Ганчев получи Националната литературна награда за хумор и сатира Райко Алексиев, връчвана от община Пазарджик за цялостно литературно творчество и принос в областта на хумора и сатирата. Това бе признание и за постиженията му в фестивала на редакция Хумор и сатира, на който през годините прозвучаха 20 песни по негови стихотворения. През 2003 това бе Лай по кервана. Музиката за нея създаде Цветан Козлев, изпяя Пламен Сираков, който пък през тази година участва в два филма – «Вчерашни целувки» и «Пътуване към Австралия».

0: Керванът си върви, а кучетата лаят. На тая поговорка не ще и дойде краят, не ще и дойде краят. На тая поговорка, а кучетата лаят, а кучетата лаят. Не спират псетата, не спират.
1: Рък, рък, рък, рък.
0: Ау!

цинкират ни е много здрав. Германът отминава, затихва куча врява. Уау, уау, чау, чау. Ах, цинкират, ах, цинкират.

на тая поговорка не ще и дойде края. Отдавна той го зная, зер мъдрите го знаят. Едно не знаех само, че лично ще захвана, завързан с инджира, талант.

Ποια ποκερβάνια! Ha ha ha!

През 2003 година Ириней Константинов участва в 7-серийния телевизионен игрален филм «Едно дете в повече», но намери време и да изпее песен за Златният кос. Това е любовно затъмнение по стиховете на Георги Константинов и с музиката на Кристиян Бояджиев. С нея ще избягаме от политиката в по-висши области, което, като си припомням сега какво е звучало на коса в онези бурни години, не е толкова лесно. Ето заглавията само на няколко песни от тогава. Европейка, Градът на спасението, Цивилизационен избор, Революции, Белите хора. Няма да ги чуем тях, ще полетим високо с любовно затъмнение.

ала сърцето ми е голо. Сърцето ми само кръжи и като планета независима. Раняват го безброй лъжи, но раните го правят истинско. Аз може нещо да река. Сърцето праща ми сигнали. Не е така. Защо така?

загледам ли се у жени? То пита. Чувството къде е? Старея аз.

На 30 март 2003 година Борис Карадимчев навърши 70 години. Нямаше как един от най-продуктивните композитори на Златният кос, автор на музиката за 28 песни за фестивала на редакция Хумор и сатира, веднага след празненствата за рождения си ден, да не участва и на това негово издание. Този път това участие бе по-специално, някак по-празнично, защото неговата песен за магарето по стиховете на Димитър Стойчев изпълни създадената и ръководената от Борис Карадимчев детска вокална група «Пим-пам».

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2003, а също и със спомени за тази година. С звукорежисьора Владимир Тренчев ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Отмина концертът с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Както си трябва, във времето на хумор и сатира започва голямата къща на смешните хора. Аз съм си Весел Цанков. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е култовата рубрика «Тъпвиц», после ще има усмивки от 70-годишните радиоленти, също и още едно друго и хоп, един час минал за минал в шеги, закачки и песни, като ей тази, например,

песен, която не е просто тралала, а ми заявява категорично. Винаги можеш да ме откриеш в кухнята на Купон. И някой може би ще попита, защо лирическият герой се евре в кухнята по време на Купон? Еми то е ясно, за да слуша голямата къща на смешните хора, подробности от Джона Луи.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Отминаха всенародните чествания на джулая. По вече доста стара българска традиция той бе посрещнат на морския бряг. По по-нова българска традиция, джулая бе посрещнат навсякъде, където има изглед към нещо, което прилича на хоризонт, включително паркинги на молове, покриви на блокове и тераси с източно изложение. На морето хиляди хора посрещнаха изгрева с китари, песни и надеждата тази година покрай бирата някой да е донесъл кафе. Край Дунава стотици ентусиасти чакаха слънцето да се покаже от към Румъния. Част от тях по-късно признаха, че са гледали в грешната посока, но преживяването пак е било духовно. Хората на работа също отбелязаха празника. Шофьор от градския транспорт посрещна джулая на обращалото в 4:57 сутринта. Той сподели: изгревът беше прекрасен, единственият пътник също беше прекрасен. Пътни полицаи посрещнаха изгрева на кръстовище и отбелязаха факта за установяване на административно нарушение. Слънцето изгря на червено. Лекари в спешното отделение посрещнаха джулая между двама пациенти и три кафета. Още спорят дали са видяли изгрева или халюцинация от недоспиване. Lifestyle Coach обяви, че е синхронизирал личната си енергия с фотонния потенциал на утринната вселена и никой не разбра какво означава това, включително той самият, но лайковете бяха рекордно много. Бизнесмен проследи изгрева на слънцето над бедрото на манекенка на палубата на яхта и бе чут да споделя с нея: изгревът е важен, напомни ми, че и днес ще трябва да работят хората ми. Инфлуенсърка посрещна джулая с шампанско и трима фотографи в 16 различни пози и написа в профила си: не преследвай слънцето, нека то преследва теб. Интернет-гуру по личностно развитие посрещна изгрева с онлайн курс «Събуди вътрешния си фотосинтезатор». Участниците получиха сертификат и леко объркване. Фейсбук е пълен с отзиви за джулая. Посрещнах джулая на плажа, беше прекрасно. Нормален човек. Посрещнах го на терасата, също беше прекрасно. Написано от друг нормален човек. Посрещнах го в асансьора между третия и четвъртия етаж. Усетих мощен космически преход. Съсед на един от двамата. Посрещнах го край хладилника, докато търсех луканката в 5 сутринта. Написано от честен човек. Посрещнах го в интернет. Българин, който не е излизал от интернет от 2021 година. В крайна сметка на джулая слънцето, както всяка година, изгря без да пита кой е инфлуенсър, кой е полицай и кой е минал курса 7 навика на високо ефективния изгрев. То просто се показа над хоризонта и за пореден път доказа, че е най-старият участник в джулая и единственият, който никога не пропуска събитието. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, чухте истинските новини, в които отново посрещнахме Джулай Морнинг. Още подробности от група DNCE и програмната им песен «Торта край океана».

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следва рубриката Вопли от интернет. Днес с нея ще се запознаем с субективно подбрани публикации в социалните мрежи, в които народът споделя разни работи. Започваме с видението за бъдещето на Ник Крижицки. Той го е споделил, естествено, в социална мрежа. Представям си по-активните ползватели на социалните мрежи след 40-50 години какво пишат. Отидохме с бабата на вилата, купахме картофи. Изплетох първия си чорап, чакам с нетърпение да му се появят дупки, че да го закърпя. Слагам си ченето в чашата до мен, много си ги обичам тия зъби. Да, нищо чудно, така да е след половин век, само дано да не пускат и снимки, макар тогава кой знае къде напред ще са тия неща, та кой знае какво ще пускат като илюстрации. Както и да е, в наши дни все още много се разчита на въображението, особено тук в радиото. Сега нещо много актуално, конвергентно, споделено от Абе Ангеле. Като залепиш 20 евро на челото на певеца в кръчмата, той зазвучава европейски. Тук бих цитирал Алеко Константинов, помогнаха на Байганя да смъкне от плещите си агарянския ямурлук, намет

Светна си той една белгийска мантия и всички рекоха, че бай Ганю е вече цял европеец. Но няма да го цитирам това, защото Алеко Константинов не е писал в социалните мрежи и няма място в тази рубрика. Сега си представете какво наистина би могло да се случи, ако се реализира споделеното от Допаминок. В момента сватосвам един мой бивш колега, разведен заради проклетията си, с една позната, също разведена заради проклетията си. И двамата са разрушители на животи. Ако станат нещата и имат дете, то ще е антихристът и ще приключи света. Надали ще стане работата, такива хора с друг тип хора се свързват, но знае ли човек, знае ли? Хайде сега пак за бабите, за днешните. Светлинчо. Има два вида българска баба. Една, която за 80 години всичко е видела, и друга, дето за 80 години такова чудо не е видела. Така си е сега. Лорд Марин. Всичко става оправдано и приемливо, ако добавиш едно с научна цел след него. Сега нещо полезно от пеперудата Мранкало. Не си давайте парите за нови дрехи, похарчете ги за пътуване, отидете там, където още не знаят, че това са ви старите дрехи. Сега отново лорд Марин, че му е спешна и много важна работата, ето какво пише той. Търся някой луд, че да се разберем като нормалните хора. Има да търсиш, лорд Марине. Желаем ти успех и ако успееш да се разбереш с някого като нормалните хора, обади ни се, а докато чакаме вест, ще слушаме Tears for Fears, които също имат какво да кажат на Марин, лорда наш.

0: В голямата къща на смешните хора е време за временната лятна рубрика на Слънце и на Сянка. Тя е временна, защото ще се излъчва само през лятото и е предназначена за слушателите, които са на Слънце и за слушателите, които са на Сянка.
1: Здравейте! Аз съм Добриела. Уча журналистика в Старобългарския университет. Мерси, мерси. Олиле, намирам се на плажа, за да направя репортерска проверка какво става тук в края на сезона. Олиле, много хубаво! И тък му полегнах върху Маркова хавлия на пясъка в опит да обмисля следващото си интервю, когато някакъв индивид се лепна за мен. Какво сте се лепнал за мен?
2: Моля, аз извършам проверка на това плаж, на който вие сте незаконен обект.
1: Ма ме луди ли сте, бе, хора? Как така? Ще съм незаконен обект на плажа?
2: Как така? Няма ви книжката, дето тук трябва да ви има. Нито имате разрешение за разполагането на пясъка. Това не е заведено в тази книжка. Нито имате разрешение за експлоатацията, където в книжката също ви няма.
1: Ама моля ви, аз съм човек. Ама как така човек ще е незаконен обект на плажа?
2: Какво пречи? С настоящата проверка откриваме незаконна лампа. Открихме незаконен пясъчник, щом лампа и пясъчник на плажа могат да бъдат незаконни, защото човек да не може да бъде.
1: Защото е човек.
2: Така, закона важи за всички еднакво. Въпросът е, каква точно глоба да ви наложим, освен разходите по отстраняването ви от плажа?
1: Ама вие съвсем сте изперкали.
2: Най-добре направо багерите да дойдат.
1: Айде сега багери!
2: Еми такъв е закона, съжалявам.
1: Предлагам, докато тече следващата песен, да поговорим за ролята и мястото в нашия живот на банкнотата от 10 лева.
2: Не, тази тема вече не е актуална, да поговорим за 20 лева.
1: Съгласна съм. Колеги, музика!

хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

морето, твърди го цял един народ. Не става се прочут дърдето, не хвърлиш труд и много пот. Ала така ли е, едва ли, тъй често среща се в света.

0: И една моя композиция. Разбира се, аз не мога тук така да започна да пея, без да направя един предговор, защото моето творчество се състои от предговори, анализи, критика, песен. Предговори, анализи, критика, песен.
1: И така, надявам се, няма да си многословен, нали? В предговора си.
0: Мога по-малко.
2: Мога ли да
0: асистирам? Може да се Митко, това е чест за мене. Вижте, френският офицер там, поручик Роже де Лил, остана в световната история само с една песен, но песента се казваше Марсилеза. Той май не написа нищо друго, освен да ходи да се съди за авторство и хонорар. Подобно на него и аз за сега съм написал само една малка Марсилеза. Имам и други песни, да се появиха някои спорове относно авторството. Показвах ги на Митко Щерев. Той вика, тъс ми прилича на тая. Там ми прилича на тая. И най-накрая се спрехме на една, която на нищо не прилича, както той каза. И не. Песента съм я написал по своя оригинален способ. Може би затова се стигне до този резултат. Нейната мелодия, която виждате тук, представлява профилът на планината Витоша, гледана от младост две Рума, червения там, в участъка Бистрица, Симеоново, Камендел, до телевизионната кула и Витоша. По височините, както виждате, и низините съм наслагал ноти и съм ги изпълнявал според профила на местността. Където се изкачваме, имаме така малко по-трудно, по-равното, малко по-бързо, тук още по-бързо изпускания. Има и почивки по полянките, нали, където така. Въобще напълно повлияно от природата. И сега, аз мисля, че в това отношение, нали, аз се различавам корено от всички наши композитори, които пишат много, а по някакъв път си бъркат и песните. Аз главно с тази цел до сега съм се въздържал. Една песен, но я знае, да си казвам.
3: Щом любовта изневери, махни с ръка и помисли, ще другият си всъщности да те простят

да тънеш ли в ред какао? Кажи си е, не е тут хал, какво че в кал си повален? Ти кален си, но си кален.

разплачат ли те някой ден.

Поради небивали успех на моята малка Марсилеза, аз направих няколко версии, френска, немска, английска, които представих съответно за участие в по-големите музикални форуми, на които се надявам да се явя. Сега пред вас ще изпълня, нека бъде френският вариант на песента. Дан,

Рита Докаринова, позната ни от сцената на Народния театър, от киното, от телевизионния театър и, разбира се, от радиото. Нека да чуем в нейно изпълнение драматичната миниатюра «Танго да море», прозвучала в специалната 1-априлска програма на редакция «Хумор и сатира» през 1976 година.

Голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира. Продължаваме с рубриката Усмивки от 70 годишните радиоленти. В сряда отбелязахме и рождения ден на актрисата Маргарита

0: Tango d'amore.
1: Tango d'amore.
0: Tutta tango d'amore.
1: Bocca e bocca baciata.
0: Ah, tango d'amore.
1: Questo tango d'amore.
0: Štom čuje tango. Споменът сякаш застава пред мен и се покланя. Ще разрешите ли, господице? И суче мустако французки и ме прихваща с ръка през кръста и едно-две напред, едно назад, едно-две напред, едно назад. Понасем е вихрено споменът и сякаш виждам лицата им. На господин Иванча, на поручик Пройчев, а, на мосьо Жобженски. Ах, колко кандидати имах, колко кандидати. Дори един началник гара. Но все пак най-ми лягаше на сърцето господин Иванча. Има ли жур? Суаре ще дойде да ме вземе с файтон и комплимент. Ах, колко са ви сини очите, ще каже господице Христинке. Имам пресантиман, ще каже, че това е божата синка, с която херовими са вапцали небето, та да ни радва нас, просто смъртните. Много фин човек беше. И все в синьо се обличаше, ама в светло синьо, за да умисонира.

като се сете за поручик Пройчев. Ох, как ревнуваш, ама как ревнуваш. Ох, Христинки каже и тук чапне се шпорите. Чап, чап, чап, чап. Кинжал до дръжката забиваш във влюбеното ми и кървящо сърце. Ще му фърля, каже, и тук чапне се шпори. Ръкавицата на дуел, каже, ще го викна. Ама го не викна, че точна ръка имаше господин Иванча. Ах, Иванча, от 100 крачки фъста комерваше, пръсваше му шлюпките, а ядките оставаше цели. Какви! Стигаше му на Пройчев, кога на суаре в клуба пущаха на грамфона любимото му танго «Ревност», да каже «Христинки» и тук да чапне се шпорите. Чап!

незабравим за мене е оня пикник. Точно кога госпожа Хаджитошева се подлизна и буфна в потока и всички у нея гледаха и се суетяха, не барна за лакета мусю Жобженски. Ах, с такава роза ми накичи, че цяла почервенях. Бетер розата станах. Шер Кристинке, ми шепни шармантно. Je vous aime comme la rose, mais la rose est pour un jour et vous êtes pour toujours. Oui, monsieur, отръщам и аз по-французски, че даже и с акцент. Да, на времето имахме вила до Роберт Колеж, но в този момент извадиха госпожа Хаджитошева. Та, аз останах само с розата, без тужура. Но на вечерята у Хаджитошеви ние танцувахме танго, да. И мога да кажа, че един писател ме обожаваше. Ах, като ви видя, господице Христинке, ми думаше, ми се ще цялото да ви обхвана с перото си, де. Ах, нима, господин Росене, усмихвах му се. А той все ми даваше честен кръст. На, честен кръст! Беше ходил и в Шпаньола, чи и другаде. О, известен списател беше. А как танцуваш! Ох, как танцуваше пламенно по-шпаньолски! Да, можеше да бъде сериозен кандидат, ама като всеки списател... Неуравновесена, не? Да. И она е певачка. Фрау Метерлинг, венчанка. Пусна го под одара си, че и по-нагоре, и после въобще не го пусна, разбира се. И никакъв списател не стана от него, а можеше, о, да, да. Да го бяхте видели само как танцуваше по-шпаньолски, роден талант, шо, да.

имаше един. О, началник Гара. Ще набере маргаритки край линията и тип-тип-тип-тип под моя прозорец. Свободна ли сте, пита, тази вечер? И аз, ако съм свободна, излизам, защото тогава от обожатели, така хъп-хъп-хъп, наплив. Той е мекани, он е мекани, всеки ме иска за симпатия, разбира се. А началник Гарата направо ръката ми. Викам си, министерша да ми казват бива. Генералша? Също, ама началник Гарша, ама някак си не иде за мене. Разбира се, при все, че беше симпатичен и му реках с Богом. Ама той много плака. В глуха линия ме пращате, господици Христинки, ми казва, ей, нищо дума му. И те са правени за влакове, но така. Да.

А веднъж господин Иванча се поразсърди. Поручик Пройчев, както винаги, на мусен... Да, за какво беше? Да, сега се сети. Заради романа с мусю Жубженски. Да, да, така мисля. Беше точно така, жест. И началник гарата го нямаше. Даже... даже май се тюхкаше, че не са се разцъфнали маргаритките край линията. Тъй беше. Седях си аз и така си отдъхвах. Нещо ковьор бродирах, селени. Так му им турех рукцата и дзън-дзън тичам да отворя по чехлички и кой мислите? А? Приставът! Моите почитания, кланя се и ме гледа изпод вежди, така ме гледа. Ах, казвам, господин пристаре, да не ви такова, да ме озъптите. А той пада в нозете ми и се кълне. Господице Христинге, аз съм той, дето изпитвам нужда от немедлено озъптяване. Брей, думам си, рекох, че нещо, да не съм подринала закона. Пак той, пристава, самия се подринал. Ей го в нозете ми, не ще да се дигне, ама аз го вдигнах, пуснах грамофона.

Ама най-много обичах суаретата у госпожа Хаджитошева, да. О, шампанско, блика, музика, цялата къща се тресе и кавалерите се надпреварват да ме ухожват. И веднъж се приближи един търговец. О, току-що се върнал от Влашко. Кланя се и понеже разговарях с господин Иванча, не го пита, разбира се, ще разрешите ли, екселенц, да поканя дамата? На господин Иванче, какво? Не му стана дипо чарователно. Нали е свикнал? Ама нали е свикнал, гръкия? Разреши. А търговецът беше толкова фин. О, фин и неумохлим. Ама танго, след танго. О, господин Иванче, си не. А поручик пройчик наоколо, тук чатка с шпори. Чат, чат, чат. И уж на шега подхвърля. А сега дами кане. Е, добре да викам. И поканих търговеца. И пак танго, след танго, танго. Ох, какъв търговец. После излязохме на верандата. Ах, една от най-хубавите нощи беше. Шармантна. Да. Поручикът се напи, искаше да се гръмне, а господин Иванчо му вика: дай, аз ще няма да се оцелиш. Ах, каква нощ! Наистина каква нощ! Ах,

Да, наистина. Щом чуя танго, споменът сякаш застава пред мен и ме кани. Ще разрешите ли, господице? И ме прихваща с ръка през кръст.

0: Виждам лицата им. А, колко кандидати имах. Наистина. А, колко кандидати. А, какви... Какви тънга бяха. Какви тънга, пък то днес. Ама днешните танци, танци ли сами, а? Не, няма истински танци днес. Няма. И кандидати няма. Няма истински кандидати.
1: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.

Онзи ден отбелязахме и рождения ден на Николай Бинев, актьорът, чието име днес носи Младежкият театър. Нека да чуем една песен в негово изпълнение от предаването на хумор и сатира «Дядовата ръкавичка» от 1976 година.

глас крещи. Върху крилата снежно бели, наверно някои мечти в миг такъв са отлетели.

Това бе за днес голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18 първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Боян Тодоров и Весел Цанков с помощта на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Михаил Михайлов, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъде аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: Не искам да ви давам наклон на мисълта, уважаеми слушатели, но ще ме излъжете, ако кажете, че не асоциирате сините очи в българското кино с събеседничката ми в днешното кино с думи. Нейните очи говорят толкова красноречиво, сякаш проникват в зрителя и го четат. Никак не са малко филмите, да не говорим за театралните постановки, които го доказват. Стефка Янорова те първа ще ни разкаже, но аз все пак набързо ще ви преведа през огромната и безкрайно интересна биография. След като преминава през премеждия, за да влезе в ВИТИС, днес знаем НАТВИС, които накрая отвежда до класа на любимия и професор Крико Разарян, тя прави първата си главна роля още на 18 години във филма на Мариана Евстатиева Биолчева «Племенникът чужденец», който се снима в Кведлинбург, Германия. Споменавам този факт, защото и той носи своите премеждия. След това Биолчева режисира и в сериала «Людмил и Руслана». Това е последвано от безброй снимачни дни и преживявания във филмите на Иван Андонов, «Вампири тълъса ми», «Вълкадин говори с Бога» и «Най-важните неща» и сериала «Дунав мост». Снима се и в «Опашката на дявола», където влиза в ролята на оперна певица, в «Госпожа Динозавър», в «Буферна зона» на Георги Дюлгеров, в режисирания от Иван Владимиров, «Валсове и танга» от село Бела вода, към който изпитва особен сантимент, в «Мисия Лондон» и «Американския хитмен», продуциран от Люк Бесон. Разбира се, няма как да не споменем и редицата сериали, като започнем от «Стъклен дом», който води до приятните, но и отговорни измерения на популярността, а оттам и «Революция Z», «Ягодова луна», «Порталът», има и още. Ще добавя само и дебюта на Бойко Боянов в киното «Клас 90». За превъплъщенията и в театъра въобще няма да започвам, защото времето няма да ни стигне. Само припомням, че от 2009 година Стефка Янорова е част от трупата на театър «Българска армия». Сега ще оставим тя да говори, разбира се. Здравейте, госпожо Янорова.
1: Здравейте.
0: Защо всъщност името на този германски град е толкова ключово и до какви премеждия ви е довел?
1: Аз това име на сън да ме бутнете, веднага ще ви го кажа, защото тръгвайки за Германия да снимаме филма за Източна Германия, тогава си изтървах самолета, с който трябваше да пътувам, а багажа ми вече беше тръгнал, а сценария ми беше в багажа. И това бяха години, в които много трудно можеше да се разбереш на някакъв друг език. Примерно в Германия трябва да говориш на германски, във Франция на френски. И пристигнах със следващия самолет в Берлин, но тъй като аз не знаех къде трябва да отида, цял ден висях на летището, обаждах се до българското посолство, но е неделен ден, те ми казаха, спете в хотела на аерогарата и утре ще дойдете в посолството, ще видим какво можем да направим. Аз като чуех някой да говори на български, веднага се присламчвах към него и те ме

0: питат, ама къде трябва да отидеш? И аз казвам в един град, който започва с къй, завършва на Бург. И разбирам, че Бург всъщност е град на германски. И съм абсолютно червената шапчета, загубена в гората. И слава Богу, вечерта, вече към 7:30-8, с последния полет от София до Берлин, кацнаха Павел Пандов, Анета Сотирова. Имаше преводач, който ги чакаше. Аз чух българска реч, веднага се изстрелях натам, вече почти разплакана. Така отнесох един грандиозен скандал от страна на преводача, защото те се притеснили. Цял ден ме няма, къде ме търсят и още нямаше такава комуникация, като сега няма телефони. Така да, беше много интересно преживяване, но пък... видях много интересни неща на летището.
1: Интересен скок в киното, да, обаче сте направили така директен, ясен и няма как да остане незабелязан.
0: Абсолютно, да.
1: Такива ли са ви всъщност спомените въобще от този път, който аз някак се опитах да оформя, който е така много бегла част от цялото нещо, което сте преживели до този момент?
0: Това е много странно сега, като ви слушам, защото аз имам чувство, че съм снимала 2-3 филма, изиграла съм 2-3 роли. Наистина живея с такова усещане. И сега, като ви слушам да изброявате толкова много неща, си казвам, това е някаква друга Стефка. Защо?
1: Ето, всъщност така го усещате, скоритрелно,
0: да,
1: бързо
0: усещам,
1: и сякаш...
0: Винаги е неподготвено, неочаквано. В много редки случаи има така да протече всичко без изненади. Може би аз самата съм човек, който уж много искам да се подготвя. И накрая винаги се случва нещо, което ме изненадва и ме провокира. Не знам, може би е някаква съдба. Или подсъзнателно търся провокации, за да се чувствам по-жива и по... сетивна.
1: Но изглежда, че и живота ви провокира и всяко нещо си има причинно-следствена връзка, защото...
0: Това винаги е така, при всеки човек.
1: Абсолютно. Но ето, надвис и този път в началото ви къса Стефан Данаилов. След това преминавате през Кукления театър, откъдето се оказва, че може да снимате с Биолчева и...
0: Всъщност не съм минала през Кукления театър. Аз бях след като Стефан Данаилов ме скъса и нали, няма повод въобще за сърдане, защото ние кандидатствахме толкова много. 2000, не помня, и 600 човека, нещо такова беше. И продължих на кукли, но пък се успах за последния изпит на кукли, така че приключих първата година много драматично. Аз дори тогава не разбрах какво точно се случва. Никога няма да го забравя. Това вечерта Влади, известния като Варгала, работеше като сценичен работник в Младежкия театър и отидохме, той ни вкара да гледаме представление. И изчакахме дом на Ганева и Николай Бинев, светла им памет. И той му обяснява, и ето това момиче от Стара Загора, така и така. И се успа на изпита. И домна така ме пригърна. Все едно наистина ми е близка роднина. И аз чак тогава осъзнах всъщност какво се е случило, защото си казах преди това. Ами хубаво, спала съм се до година, ще кандидатствам, сега какво да направим.

0: Нали, някакви такива оправдания нелепи. И чак наистина тогава осъзнах, че това си е... Ами ако до година още нямаш възможност да кандидатстваш или... Но младостта, слава Богу, понася много.
1: Да, и усещам тежеста по този начин, но всичко води накрая до този клас на професор Азарян, който е паметен, така златен клас. В момента играете с студентките си вече 10 години да. Театър Моя любов в Театър 199, което също е един такъв много интересен и красив път и показва как нещо може да устои на времето.
0: Ами, може би, защото ние наистина сме научени така. Нашия професор много ни възпитаваше в това, защото сега ние започнахме да учим в надвис. Нали, аз влязох в бит и завърших надвис, няма значение. 89-та година. И бяха едни много бурни години. Не, че сега са спокойни. Но ние нямахме никаква яснота. И бяхме и ние не толкова оплашени, но сега си дам сметка, че хората, които са имали достатъчно житейски опит тогава, са били... в пъти по-оплашени от нас, защото нямат инструментите, с които да се справят. И професора много често ни повтаряше въпреки, защото започнаха едни много така представления да се правят. Няма да коментирам, но с доста по-оспорван вкус, нали, за да се продаваем и за да има публика. За да... И ние започнахме да си задаваме въпроса всъщност кой е истинският театър? И професора казваше, въпреки това, въпреки, вие трябва да отстоявате това, което смятате, че е театъра.
1: Сега, когато Театър 199 прави своите 60, което е една много красива възраст за театър, който има такъв път и особено такова отношение въобще към актьора като цяло, отношение към камерния спектакъл като такъв, като основа, как ви се струва, каква всъщност е тази 60 годишна история? Какво говори тя?
0: Той не е напразно театъра, нали, Театър 199 за зрители с вкус. И аз се възхищавам на всички, които са били директори на този театър и пожелавам на добър час на Боян Желязков да продължи да следва техния път, защото в Театър 199 наистина представленията, които се играят там, са на ниво. Аз дълбоко не вярвам, че театъра, мисията му е само да възпитава. Той възпитава чрез вълнение, чрез това да се припознаваш с това, което виждаш и чуваш на сцената. И затова мисля, че трябва да го приемеш като мисия, това, което правиш. Защото иначе си просто една марионетка, която подскача нещо и зрителя излиза от театъра, забравя какво е гледал, сяда да си пие питието и най-много да те обсъди колко, примерно, си се променила в някаква посока или нещо такова.
1: А кога усетихте, че наистина е театър Моя любов?
0: Театъра е като, как да кажем, и както като си гледаш детето в началото, много го обичаш, без да осъзнаваш защо и в последствие колкото повече грижа полагаш, през трудностите, които преминаваш, толкова повече го заобитваш и вече осъзнато и истински. И затова и театър е така. През колкото повече трудности преминавам, толкова повече го заобичвам и толкова по-ревнива ставам да го браня.
1: Аз започнах с идеята за киното, защото все пак предаването ни е за кино, но знам, че един актьор най-вече го формира театъра и знам, че при вас всичко е тръгнало именно от една постановка. Влюбили сте се и оттам вече тръгва идеята за това.
0: Безпорно така тръгна. Аз искам да цитирам Георги Русев, защото много харесвам тази негова мисъл, че театъра създава актьора, а киното го ползва. Ние много често, нали, си говорим как в Холивуд, как Еди кой си, ма той не бил играл в театър, пък голям артист, пък там системата е съвсем друга, ние няма нужда да се сравняваме непрекъснато с колегите отвъд океана. Така че киното при мен е като паралелна програма. Много обичам, наистина много обичам да снимам филми, но колкото повече опит добивам, толкова повече си дам сметка, че без театъра съм загубена.
1: Има ли нещо такова сега и като ви слушам, като казвате киното е паралелна програма, има ли нещо такова, че когато човек не прави нещо на всяка цена, т.е. не иска киното на всяка цена, да кажем, и да се изявява там, да го разпознават толкова много, да е на екран, да го виждат хората, тогава сякаш се случват много по-леко нещата и сякаш започват, разбира се, процесът може да е сложен, разбира се, може да има невероятно много трудности, но сякаш то само идва при теб, защото ти не си на 100% трябва да те имам. Има ли нещо такова?
0: То, аз мисля, че в живота е така. Колкото повече се инатиш да имаш нещо, толкова повече имам чувство, че Вселената казва, ми няма да го получиш. Аз вече съм на години, които

0: правя съзнателни избори. То е много трудно, когато говоря за младите колеги, защото те много бързо искат да се изявят, много бързо искат да бъдат забелязани. И ги разбирам напълно. Аз имах късмета това да се случи. Да, снимала съм, нали, преди въобще да тръгна да уча във ВИТИ съм снимала филм, но това не ме е накарало да си помисля, ето сега ще стана. И въобще известността никога за мен не е била цел. А и времената вече са толкова различни, защото ти можеш да бъдеш популярен в ТикТок, в Инстаграм или не знам си къде си. Това, което, като казвам, правя съзнателни избори, вече тръгвам към ролите си да знам какво искам да кажа, какво да изповядам и какво да споделя.
1: А то всъщност всичко е споделяне, нали? И от сцената, и от
0: мисля,
1: екрана.
0: Че, да, мисля, че да. Защото иначе губи смисъл. Ако ще си играя сама за себе си, си стоя вкъщи в хол, там пък най-добре ми се случват ролите.
1: Понеже споменахме тази популярност, да, днес всеки може да бъде популярен, изглежда, всичко го доказва, особено съвременните технологии, но не е ли важно всъщност с какво точно си популярен?
0: Именно, защото то много всички, нали, казват, ох, този е много известен, но известността е отговорност за мен, не задължавам всички, защото ти наистина по някакъв начин обръщаш фокуса към себе си и посланието, което носиш към зрителя, трябва да е смислено, иначе поне за мен, само така, защото да те разпознават. Да не казвам, че сега, понеже има много вече известни хора, примерно вървя си по улицата и почва да ме... Никой не се сеща име. Нали, само, че са те виждали някъде. Къде не е важно. Дори веднъж си направих експеримент, играхме представление в Пазарджик и много ученици, които искаха да се снимат с нас. И аз на няколко момичета казах, добре, ще позволя да се снимате с мен, ако ми кажете името. Никакъв шанс. И то не защото, виждате ли, аз искам да бъда. Но виждам, че известността не е нещо, което те прави по-различен. Не е нещо, което ти носи. Да, понякога някакви облаги има. Примерно да те пуснат по-напред на опашката или някакви такива неща. Но не е самоцел.
1: Това, което казвате за младежите, които са искали да се снимат с вас, те дори също не знаят защо го правят. Не ви разпознават, но знаят, че трябва да го направят, защото сте известни.
0: Аз това не го разбирам. Друго поколение съм, абсолютно не разбирам, нали, тази мания да се снимаме на всяка цена, да се публикуваме в Инстаграм, в Фейсбук, къде съм, какво вечерям, къде точно се намирам, с кого точно говоря. За мен това е нелепо, но пак казвам, аз съм на 55 години, имам съвсем други разбирания.
1: Най-големия така натиск под някаква форма от тази популярност със Стъклен дом ли в действителност настъпи? Защото си, да, спомням аз като зрител как съм го усетила вече. Сякаш започва нещо ново се случва у нас. Нещо истински настъпва, някаква промяна и тя се случва на екрана.
0: Ами аз мисля, че Стъклен дом наистина отвори много врати, защото това беше първия сериал след доста години български и той беше сниман като кино, качествен сериал. Вложиха се много-много усилия, както и чест прави на целия екип, когато, нали, усетихме, че вече нещата почват да се изхъбяват, да просто приключихме на време. Но тогава беше много интересно, защото навсякъде, никой не ми знаеше името, навсякъде Ванчето. Беше много забавно. Дори имах един случай, много се забавлявах. Това беше години след Стъклен дом. Излизам на улицата, бързам за репетиция, не мога да хвана такси, нещо. И чувам от някаква кола: Ванче! Ванче! И аз в първи момент не се обръщам, защото, но много настоятелно. Ванче, Ванче, обръщам се, някаква млада дама. Благодаря и към театър ли сте, казвам, да. Айде, аз ще ви закажа.

0: се обръщам, защото много настоятелно. Ванче, Ванче, обръщам се някаква млада дама. Благодаря и към театър ли сте? Казвам, да. Айде, аз ще ви закарам. Ето тогава усетих като актриса, че от мен се очаква да имам някакво поведение. И тогава отидох на едно място да се събера. Остана сама, за да си преподредя приоритетите. Да знам, че това е преходно, много за малко. Няма смисъл човек да се подлъгва. А и другото, което е тази известност в един момент, когато наистина всички се вторачат в тебе, много е приятно, но и е ограбващо по някакъв начин, защото личното ти пространство започва да се смалява и ти наистина дори подсъзнателно започваш да обслужваш образа, който се очаква зрителя.
1: Което наистина някак променя.
0: Ами променя и си дал сметка, че дълбоко вярвам, че трябва да работи актьора за себеразвитието си, за да има какво да споделя с зрителя.
1: Иначе да, реално не казвам
0: нищо. Иначе са заучени такива клишета, рутина вече, имам достатъчно роли, за да знам нали, в коя ситуация как да се оправя, но зрителят не заслужава това.
1: А все пак всичко е за зрителя. Предлагам ви само след музика да продължим разговора.

0: Like a king. По програма Христо Ботев, слушате Кино с думи, при мен в студиото е Стефка Янорова. Сега, говорейки си за тази популярност и начина по който може един актьор да бъде забелязан от зрителите, има ли го този момент, че всъщност театъра, за разлика от киното, може да те остави в интимността? Защото излизаш на сцената, да, ти си в главна роля, да кажем.
1: Няма значение дали си да, в главна
0: или не си. Цялата публика те гледа, но когато свърши спектакъла, излизаш, независимо колко си разпознаваем, можеш някак да останеш себе си. Просто всичко се случва там в рамките на тук и сега и след това можеш да останеш невидим, неразпознаваем, да останеш себе си.
1: Случвало ми се. Аз имам много забавна случка в Благоевград. Играем в Железния светилник, където аз играя на... С не ги разделям, защото от главна епизодична с колко сърце играеш.
0: Разбира се, да.
1: И там играя, стой на Чорлавата и всеки път си правя различни, примерно, изключвам веждите или някакви други неща си правя по лицето. И там залата, в която играехме, амфитеатрална, и буквално играя на 50 см от зрителите и чувам две дами, които разговарят помежду си и едната казва на другата. Пишат, че Стефка Янорова играе и ми лъжат. Просто ми идваше да я прегърне и да й кажа благодаря ви за комплимент, защото това е най-големия комплимент, който съм получавала. Но в театъра наистина той се случва тук и сега. И моите най-най-любими моменти в театъра за след представление, когато приключи представлението, има една тишина. Тя може да е няколко секунди, няколко мига, но в тая тишина разбирам, че сме докоснали зрителите. А когато още не си казал последната реплика и всички, не знам тази мода от кога излезе, всички да стават на крака и да пляскат, така вече е трудно да се превъзпита зрителя, но тогава разбирам, че да, то даже не става дума дали са харесали или не са харесали, дали са се развълнували, дали са се размислили. И тази тишина, която е няколко мига или няколко секунди, ми е най-ценна.
0: И е несравнимо. Мислите ли, че е трудно да бъде все пак замислен зрител от този опит, който имате и от сцената, и от екрана? Трудно ли е или всъщност са някакви бутони, които като ги натиснеш и няма връщане назад?
1: То няма рецепта. Аз продължавам да смятам, че тъй като много... Сега не искам да коментирам образование. Въобще всичко, което се случва около нас и хората сме толкова пренаситени вече от информация, от технологии, от незнамки неща. Аз ставаме все по-малко чувствителни и това на моменти ме плаши. Но пък има и други моменти, в които виждам млади хора, които се вълнуват от цялото си сърце. И такива моменти просто казвам благодаря.
0: Надежда. Дава надежда.
1: Да.
0: Любопитно ми е, когато зрителят е зрител, който наблюдава екрана, независимо дали е телевизионния или киноекрана, много по-директно вижда очите на актьора. Заговорихме, аз започнах с очите. Но в театъра ми се струва, че точно този контакт, зрителските очи и очите на актьора, някак сякаш по-силна връзка имат. И не мога да разбера как е възможен този парадокс.
1: Това е много... Тя камерата е скенер, аз така я наричам, защото там не можеш да излъжеш. Просто никакъв шанс нямаш. А в театъра, особено когато е представление, да речем, на голяма сцена, зрителя от 10-ти ред едва ли ти вижда добре очите. Но те не напразно са казали, че очите са прозорец към душата, защото енергията, която носиш, аура ли там, как все едно, всеки налича различно, ти не можеш да я скриеш. И това, според мен, е докосва зрителя.
0: Да, и остава. Като зрител го казвам, че наистина е много силно усещането. И
1: аз също
0: точно...
1: съм зрител. Аз много обичам да ходя да гледам театър и кино, съответно. Дори предпочитам да ходя на кино, отколкото да си тегля филми и да ги гледам вкъщи. И много се вълнувам и някой

0: път също си задавам този въпрос. Добре, актриса, която, примерно, не познавам, дали ще е италианска или френска, или все едно непопулярна актриса, казвам, добре, с какво толкова ме развълнува тази жена, дали почвам да си задавам тези въпроси. И много често стигам до този отговор ми с присъствието си. Както, нали, всичко. Мерил Стрип много е различна тук, много, да, безспорно, но тя има едно присъствие, което е забележително и незаменимо, и затова е Мерил Стрип.
1: Добре, за присъствие работи ли се? Учи ли се? Това не е ли нещо, което човек реално притежава?
0: Ами той притежава, но то всяко нещо си иска работа, според мен. Пък и така съм учена от професора Зарян и Тодор Колев и Елена Баева и Николай Поляков. Че наистина, и то дори ако вземете взаимоотношенията между хората, те също имат нужда от поддръжка. Не може така, ние сме си приятели въобще и аз няма да ти се обаждам, ти няма да ми се обаждаш и сме си приятели. Ми не става така. Това е двустранен процес.
1: Аз за това много някак държа на това, че понеже винаги говорим за възпитание. Възпитанието на децата, възпитанието, което може да се съотнесе към зрителите. Но на мен ми се струва, че е по-важно да говорим за отглеждане. Защото всъщност посяваш нещо, което реално изисква точно тази грижа. Изисква внимание. И ако то отсъства, няма значение всъщност какви са основите и върху какво си стъпил, защото просто не се гради след това.
0: Да, така е. А и разбирам, че децата, ако може да кажа, че ги възпитаваме, можем с личния си пример да го възпитаме, защото това са моделите, които децата виждат и подсъзнателно започват да следват. Аз сега си давам сметка как моите родители си отидоха, за съжаление, но все повече осъзнавам, нали, как приличам на тях по някакъв начин, защото съм ги виждала как постъпват в дадени ситуации и аз подсъзнателно го правя същото.
1: Да, колкото повече бягаш от това да не приличаш на тях, толкова пък повече започваш да приличаш.
0: Моите прекрасни хора, така че не се страхувам да приличам на тях.
1: Вашата дъщеря също е актриса. Завършила е в Лондон.
0: Не. Да, тя като тръгна от България за Лондон, първото училище,

0: Добре, как се случва този момент, в който разбираш, че това няма да ти е достатъчно, но в същото време си се отдал вече? Да кажем, при нея е настъпил този момент и в друго време живее, в който осъзнаването по-бързо е настъпило. Но да кажем, ето при вас и при много други хора, които ние гледаме, които разбират какво е положението и до какво ще ги отведе това, но вече имат тази любов. Вече са се отдали напълно. Как си казваш, ами това е моя избор и аз трябва да вървя по него?
1: Думичката трябва не я харесва много, защото винаги когато трябва, все едно има някакво насилие и нещата не е...
0: Напрежение има, да.
1: Да. Лично аз мога да кажа, че за себе си, тъй като обожавам това, което правя и в киното, и в театъра, говоря, че ми е позволено да се занимавам с това и съм много благодарна. Гледам да си разширявам границите просто, участвам в много независими проекти, работя с млади хора, такива студенти, които учат кино, снимам в техни, дали ще са дипломни или филмчета, такива късометражни, които са им за изпити. И това ме обогатява много.
0: Всъщност това да можеш да разшириш кръгозора си по какъвто и да е начин и постоянно да може да ти се случва.
1: И ми да, защото ти като се провокираш постоянно, а не сега както е модерно да се казва, да си стоиш в зоната на комфорт. А като излезеш от тази зона, има много приятни изненади. Стига да си готов да рискуваш, защото понякога, особено вече като минате ни години, си кажеш, бе, аз там да си стоя на топличко. Къде сега ще ходя да репетирам в Търново по някакви къщи, по някакви... А там е вълшебно. Просто аз имам няколко проекта с Валерия Вълчева, Чайка, който осъществихме в ателието на Мартиан Табаков, Три сестри, което сега на Есен живот и здраве ще играем в арт-къща. Това е един апартамент, всъщност. Замъкът играем в музея Земята и хората. Такива нетрадиционни места. С нея сме ходили в Търново на 40 и не знам си колко градуса сме играли. Всяка среща е богатство.
0: И явно няма място за нея. Тя може да се случи навсякъде. Театъра може да бъде навсякъде.
1: Си поддържаш сетивата... И да ги виждаш тези неща. Защото понякога красивите срещи минават покрай нас, но ние не ги забелязваме. Отминаваме ги и после си казваме, еха, ма еми даде, ма то свърши.
0: Ето. Нямаме очи за тях. Да, защото, както казахте и вие, идеята за това, че вече сякаш не сме толкова чувствителни или не искаме да бъдем...
1: Ами не, аз не смятам, че не сме толкова чувствителни. По-скоро някакси се боим да си го признаваме.
0: Да. Да покажем,
1: ще
0: че
1: много по-лесно
0: изпитваме.
1: Да напиша някакъв пост, да си излея гнеба или любовта или някакво чувство, което изпитвам в момента. А е по-трудно да ви погледна в очите и да кажа с думи. Защото веднага ще видя ответната реакция. И тя не винаги може да бъде одобрение, нали?
0: Има ли изобщо възможност наистина това, което когато заговорим на къде върви светът, наистина до такава степен да се отчуждим, че да не искаме да си говорим и всичко да минава през тези дигитални устройства?
1: Продължавам да смятам, че дори да бъдем принудени по някакъв начин да живеем в някаква такава среда, докато има човеци на тази земя, ще има и човещина. И скоро дори гледах един филм, който много зловещ. Навий ме беше приведен, Turn on me. И ставаше дума точно за това как ние вече бояки се да изпитваме гняв, да изпитваме болка, да изпитваме страх. Е създадено хапче, витамина, така го наричаха във филма. Всеки ден взимаш този витамин и си доволен. Даже те така се поздравяваха хората в този град, който е много чисто, много е подредено всичко. Те са се погрижили там, тези създателите на витамина. Всеки да работи, всеки да има жилище. Но всеки ден се събуждаш, с едно аз вас да ви питам, доволен ли си? Вие дори не се усмихвате, казвате доволна съм, аз също ви отговарям доволна съм, правим си йогата, пием си смутитата здравословните и така протича целият живот.
0: Дори едно живот няма.
1: Което няма живот. И веднага естествено се намериха така бунтари, които решиха да избягат от това нещо, защото то наистина не е да. На пръв поглед имаш жилище, имаш работа, осигурен си, нали, какво повече. Но си доволен. Ето това е страшното.
0: Много е страшно. Не знам дали заради работата, която имам, но истински вярвам, че точно хората на изкуството са бунтарите. Опърничевите.
1: О, повярвайте ми, не е така.
0: Не е ли така?
1: Не, за съжаление. И аз много бих искала да...
0: Имам романтична представа.
1: Той и аз... Съм... Не сетих се за едно 40-ше, което бях написала преди години. И аз съм така доста романтична и наивна в много посоки, но се убеждавам, че да си бунтар не е това с какво се занимаваш.

0: Това е начинът ти на мислене, защото можеш да работиш в театър, може дори да си актьор и пак да си с мисленето на чиновник.
1: Да, а може да си чиновник,
0: а може реално, да си чиновник който... и да си много широко скроен човек.
1: Но носиш душа на точно на човек на изкуството, някъде в теб.
0: На човек, който свободата му е важна.
1: Наистина тя е най-важна. Това четиристише, можете ли да ни го сподели?
0: Не, малко цинично е.
1: Тогава ще чуем малко музика, след което ще продължим разговора.

0: Кино с думи в ефира на програма Христо Ботев. Стефка Янорова е в студиото ни. Продължаваме да си говорим от всичко това, което си казваме, от идеята все пак за човека. Се замислям и за партньорствата. Защото това, което създавате на сцената или на екрана, то няма как да се случи без човека от среща.
1: Абсолютно сте права. Да.
0: А вие сте имали прекрасни партньори през годините.
1: Благодаря за късмета, който имам.
0: Колко е важно всъщност ето тук това, което може би ние не си даваме сметка хората отстрани, които гледаме, макар че ако потърсим малко логика как общуваме с хората, ще го разберем. Дори ние да виждаме само един гръб. Този гръб обаче на вас, която сте отсреща, ви дава всичко. Колко е важен този гръб, който ние виждаме и очите, които реално на вас ви подават?
1: Ами най-важното. Защото то театър е, нали, какво му е интересно на зрителя да гледа взаимоотношенията между героите. Аз да има взаимоотношения, нали, то трябва да има още едни очи от среща поне, с които да взаимодействаш. Така че аз наистина съм много-много благодарна за партньорите, които имам. От всеки един научавам много. И всеки път се убеждавам, че за доброто партньорство е абсолютно нужно да има доверие. Доверие на 100%.
0: Не е ли така и с режисьорите, с които работите? Защото то пак е форма на партньорство.
1: Разбира се.
0: Има ли сте късмета и с прекрасни режисьори да работите?
1: Да, имал съм късмета да работя и с не толкова прекрасни режисьори. Нещо да речем в комуникацията ни не се е случило, но те пак са ме научили на много неща. Точно в това противоборство съм научила доста.
0: Всичко е урок. В крайна сметка стигаме точно до този извод. Какъв? Вече зависи от много неща.
1: Тодор Колев винаги това ни казваше, като бяхме студенти. Ходете, гледайте театър, дори да не ви хареса представлението, пак ще научите нещо.
0: Наистина е провокиращо. Дори да не ти хареса нещо, факта, че можеш да изразиш, че нещо не ти харесва, е изключително ценен.
1: Ето, вие само го казахте, да.
0: Много е приятно това, а работата ви с Иван Андонов, как протече този така неограничен реално процес, защото не говорим за един филм, не говорим за един път, говорим за ето това истинско доверие, което се е затвърждавало във времето.
1: За пореден път ще кажа благодаря, но има за какво за тази среща. Аз отидох толкова неподготвена на първите пробни снимки за Вампирите лъсъм и бях, не знам, аз имам някакво такова качество да не си дам сметка какво се случва. И после, като мине време, тогава не разбирам всъщност. А може би пък с тази си непринуденост спечелих пробните снимки и, нали, ме взеха за ролята на Султанка във Вампирите лъсъм. Иван Андонов е човек с огромен мащаб и той толкова обича актьорите. И това се усеща във всеки един момент на снимки. И всичко е любов, особено като трябва да събирате едни хора да направите нещо хубаво, ако няма любов, ако няма доверие. Не знам, не искам да си обяснявам, аз дори много така не обичам, като почна да ме питат, ма сега, това са неща, които се чувстват и усещат. Сега, ако тръгна да ги обяснявам с думи, аз не мога да го обясня. Една картина или те вълнува, или не те вълнува. Как да обясниш сега? Дали съм някакъв критик, така тук с фоматото в полумрака на тона на черното, на... не съм специалист.
0: Ето това също е една енигма, защото наистина хората много искаме да си обясним нещата, а боравим с думи, обаче най-красивите неща са точно тези за красиви във всеки смисъл, точно тези, за които думите просто не стигат. Каквато реално е и любовта, защото тя просто няма как да бъде побрана.
1: Има прекрасни думи, но те имат някакъв предел наистина.
0: Оттам нататък всичко е чувство. И все пак споменахме режисьорите и ми е любопитно, защо ви се иска да работите с Иван Владимиров.
1: Ами защото харесвам нещата, които прави.
0: Ето това е. Да. Крайна сметка е толкова просто.
1: Да.
0: И се уповава на интереса на това да... Защото споменахте и по-рано и аз наистина вярвам, че е така. Човек преди да е музикант е слушател, преди да е писател е читател, преди да е актьор.
1: И сега живот и здраве ще имам късмета отново да ги срещна с Бойко Боянов. И ще ми е любопитно тази среща как ще протече.
0: Последната среща с Бойко Боянов разказваше за история 30 години след, която беше много разтърсваща за мен като зрител. Два пъти съм гледала филма и двата пъти ми донесе различни неща и беше много любопитно, защото аз съм от друго поколение, но въпреки всичко успях да се припозная и да си взема нещо и някак дори да искам да видя какво ще стане след. Това, което мечтая в момента и представите, които имам, докъде ще стигнат и как,

0: какъв човек ще съм след.
1: След.
2: Ами късмет.
0: Късмет, наистина. Вече сме към финала на нашия разговор, но ми се иска и нещо друго да споменем. Ние се въртим около киното и театъра, разбира се, и има една постановка, която също така ме разтърси. Няма как аз черпя от наблюденията си и говоря за Племе, точно на българска армия. Зафир Раджаб, режисьор на постановката, има толкова много пластове. Но в крайна сметка всичко се опира пак до взаимоотношенията между хората. И това по какъв начин въобще се отнасяме с другия, по какъв начин въобще се опитваме да разберем другия. Не говоря въобще за тези нюанси, които има в спектакъла, които са много съществени и хората трябва да отидат да гледат този спектакъл, за да разберат какво означава да си различен и колко е ценно да бъдеш различен в крайна сметка. Но защо ни е толкова трудно да се чуем? Дори когато говорим толкова силно, въобще не можем да се чуем.
1: Много пъти си задавам този въпрос. Защо наистина ни е толкова трудно да се чуем? И нямам отговор категоричен. Може би защото ние себе си дори не чуваме. Не си даваме време да останем в тишина и така да си признаем пред себе си, не говоря пред близките си, пред приятелите си. Пред себе си да си признаем за какво ни е мъчно, какво искаме. Неминуемо всеки един от нас играе някаква роля пред приятелите си, пред близките си, нали, в старанието си да бъде такъв, какъвто си представят, че трябва да бъде. Но ако си оставяме това време да се чуем, може би ще чуем и другия. Така си мисля, не знам дали съм права.
0: Винаги е такова огледало. Първо трябва да обичаш себе си, за да можеш да обичаш другите и нормално трябва.
1: Не само аз, понеже имах кученце с специални потребности. Обществото ни е много незряло още за да приема. Не знам къде се корени всичко, може би защото дори не може би, а по време на така наречения социализъм. Аз си помням, че всички хора, които имаха някакви специални потребности, живееха в домове, които са обикновено извън града. Нали, те бяха все едно в това общество, не може да има такива хора. Дори няма да забравя, като снимахме Вампирите лъсъм, аз тогава бях потресена, защото има актриса, която си е джудже. И бяха намерили от Хасково един господин прекрасен. Нали, двамата трябваше да сключат брак в една селска църква, а ние партизаните трябваше да отидем да разтурим сватбата. И Ники Урумов имаше една ужасна реплика. Всеки път, докато правихме репетиции, нали, за кавера, както кажеш, кога искате да напълните социализма с джуджета? И това така откънтяваше и всички се споглеждахме само. Аз не мога да ви опиша, че трябваше да грабна Живка да я изнеса от църквата, но право се срамувах от себе си от това, което правя. Мисълта ми е, че може би обществото не е възпитавано в това да приема такива хора по-различни. Защото аз продължавам да вярвам, че когато Господ е отнел нещо, той е дал друго. И ние трябва да се фокусираме върху това другото повече, защото е много ценно.
0: Винаги всъщност става дума за другото.
1: И аз тръгнах да говоря, че покрай отношението към моето куче започнах да виждам, имаше майки, които си дърпаха децата, защото той е с количка, да речем. И майки, които си дърпаха децата, с едно заразен. И аз просто недоумявах как е възможно 21 век да има такова отношение. А си представете към хората какво е.
0: Вярвам, че е породено от страх и от неразбиране и ако просто положим усилия, би могло да бъде друго.
1: Ами аз не вярвам, че всичко ще стане много бързо и лесно. Но пък стъпка по стъпка пътя се проправя.
0: Стъпка по стъпка да се слушаме повече сами себе си и другите и да ходим на театър, да гледаме хубави
1: филми. Да, идете на театър. Между другото, аз напоследък гледам, не знам дали имам право да кажа, защото тя е руски професор, Татьяна Черниговская. Преподавала е по цял свят и тя се занимава с човешкия мозък, с връзките, които там стават, не разбирам. И всеки път обяснява как когато човек слуша класическа музика, когато гледа картини, когато гледа красиви неща, как мозъка прави различни връзки и става много, ти си създаваш по-красива реалност по този начин. Така че идвайте на театър.
0: Да,
1: за да живеете по-красиво.
0: Прекрасно. Много ви благодаря за този разговор. Беше ми наистина много приятно. Стефка Янорова в Кино с думи, от целия екип на предаването и от мен Таня Димова. Приятна неделя вечер!

Здравейте, скъпи слушатели! След като свършихме един цикъл от предавания, посветени на 9-те музи, е време да започнем нов цикъл. Също както икономическите и политическите кризи, които са циклични. Впрочем, някой може ли да ми каже сега с новото парламентарно мнозинство? В криза ли сме, във възход ли сме? В новия цикъл ще се занимаваме с темата за 7-те смъртни гряха. Гордост, алчност, поход, завист, лакомия, гняв и леност. Но не се плашете, няма да правим филм 7-2. Най-малкото нямаме съгласието на Брад Пит и Морган Фриман. Но, за да ги преглътнем по-лесно, тези 7 гряха, ще ги свържем с 7-те добродетели, които им съответстват и противостоят. Това са смирение, щедрост, самообладание, добронамереност, умереност, търпение и усърдие. И тук ще ви успокоя, и за тях няма да четем лекции, защото и без това не сме много наясно с добродетелите, но пък постоянно се опитваме да ги разберем. Та, предаванията ще направим нещо като счетоводен баланс, актив-пасив, плюс-минус, за да видим дали грехът е толкова зле, дали добродетелта не е чак такава голяма работа и изобщо къде е истината. Така да е, нали винаги търсим истината, която е някъде там, както се казваше в досиетата Хикс. Където обаче краят на всеки епизод беше дори по-неясен и от началото му. Тази вечер започваме с първата двойка грях и добродетел. Това са гордост и смирение. Да видим дали ще можем да я балансираме някак, но първо да послушаме малко блуз. Ще звучи Стиви Рей Вон с гордост и радост или Pride and Joy и Number One.

Според християнството, гордостта е тежък грях, а смирението е велика добродетел. В Библията се казва: пред погибел гордост върви и пред падение надутост. В Новия Завет се казва още: който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Обяснението е на едното чрез другото, което ми е малко сложно. Но почакайте да стигнете до източните мъдрости. Там мъглата изглежда още по-гъста, но всичко е ясно. И нека да дам пример за сблъсъка на гордост и смирение с един виц. Две тонинговани блондинки се сблъскват на кръстовище и едната крещи на другата: знаеш ли коя съм аз? Знаеш ли на кой е тоя Мерцедес? А другата й отговаря: знам, ами, нали до миналия месец аз го карах? И сега да послушаме In Excess с Devil Inside и Elegantly Wasted.

далечния изток гордостта звучи по-малко като грях и повече като диагноза, наречена прекалено много аз. Аз съм прав, аз съм важен, аз съм специален, аз съм неразбран. Аз съм толкова смирен, че заслужавам награда. Будизмът гледа на това като на вкопчване в образа си, в мнението си, в победите си, в обидите си. Японските поговорки са още по-образни. Чуйте няколко. Колкото повече озрява оризът, толкова по-ниско се навежда класът. Умелият ястреб крие ноктите си. И маймуната пада от дървото. Тази последната много ми допада, защото ми напомня за мен. В буквалния смисъл. А ето и няколко индиански мъдрости от племето на Вахо. Не можеш да събудиш човек, който се преструва, че спи. Аз го тълкувам, че който си е стиснал очите за своята памет,

та е непоклатим за истината. Или че е страшно мотивиран да заспи. А племето Лакота имат такава поговорка за смирението. С всичко и във всичко ние сме роднини. И това е пределно ясно. Но очевидно не става дума за брачни и любовни взаимоотношения. Иска ви се, нали?

Африканските поговорки са особено полезни за темата за гордостта, защото те ни четат проповед. Ето ви няколко. Празната бъчва вдига най-много шум. Изворът не е цар, но който иска да пие от него, трябва да се наведе. За яденето пък казват: не можеш да ядеш собствената си важност. И това е чудесна диета за егото. При хората също е така. Някой, като го видиш как се държи и веднага разбираш какъв е, разбирате. Да послушаме една божествена африканска газела. Шадея с любовта е по-силна от гордостта и Джезабел.

Идва края на предаването и трябва да направим някои изводи. За мен е ясно, че ако смятаме, че сме създадени по Божи образ и подобие, трябва да сме горди. Като осъзнаваме, че не сме толкова красиви като Брад Пит и Анджелина Джоли, трябва да сме смирени. Освен това, не знаем техните грижи и ядове, но очевидно си имат, щом се разделиха. А това е доста успокоително, предполагам. Да, истината е някъде там, който я намери да се обади и да сподели. Аз си мисля така. Нека да не правим от гордостта дявол, нито от смирението ангел. Гордостта понякога е просто самоуважение, което е прекалило с кафето. А смирението понякога е гордост, облечена в монашеска роба. Аз ги приемам. Не ми пречат. Не виждам и на вас защо да ви пречат. Днешното предаване изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Елена Трайкова и водещ Геннадий Дишев. Разделяме се до другата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

Добър вечер, драги слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в неделя, когато ви представяме записи на изпълнители, композитори и диригенти, оставили ярък отпечатък в световната музика. Екипът в студиото е звукорежисьорът Гергана Драмалиева и Майя Стоянова пред микрофона. Неделната музикална вечер този път е посветена на легендарния италиански диригент Клаудио Абадо. Колосална фигура в историята на класическата музика, преобразила изцяло представата за съвременния диригент. През следващите два часа ще разгледаме неговия житейски път, забележителната му международна кариера и ключовите оркестри, които той създава и ръководи. Ще споделим любопитни факти за неговия уникален демократичен метод на работа и за феноменалната му памет. Ще прозвучат най-награждаваните и емблематични записи в неговата дискография на творби от Моцарт, Бетовен, Шуберт, Верди, Малер и Прокофиев. Останете с нас!

Чухме увертюра към операта «Савилският бърснар» от Русини в изпълнение на Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Клаудио Абадо. Клаудио Абадо е роден на 26 юни 1933 година в Милано в семейство на професионални музиканти. Завършва Миланската консерватория с специалности пиано и композиция, след което специализира дирижиране в Виенската консерватория при прочутия педагог Ханс Сваровски. Професионалният му възход започва след спечелването на два големи международни конкурса – Косавицки в Тенглвуд през 1958 година и Димитри Митрополос в Нью-Йорк през 1963 година. Благодарение на тези успехи той получава възможността да работи като асистент-диригент на Ленард Бърнстейн в Нью-Йоркската филхармония. Кариерата на Абадо е свързана с управлението на най-престижните оперни и симфонични институции в света. Близо две десетилетия той е главен и музикален директор на Миланския театър «Ла Скала». Успоредно с това, от 1979 до 1987 година заема поста главен диригент на Лондонския симфоничен оркестър. Между 1986 и 1991 година е музикален директор на Виенската държавна опера. Върховото постижение в неговата кариера настъпва през 1989 година, когато след смъртта на Херберт фон Караян, музикантите от Берлинската филхармония го избират чрез тайно гласуване за свой главен диригент. Той заема тази длъжност до 2002 година, като заменя традиционния авторитарен подход с по-демократичен метод на работа и разширява репертуара на оркестъра с модерна музика от 20 век. Ще започнем представянето на Клаудио Абадо с откъси от най-награждаваните записи под неговото диригентство на някои оперни шедьоври. Първо ще чуем финал на операта «Кармен» от Бизе, а изпълнителите са Тереза Берганца, Пласидо Доминго, Амброзиан Сингърс и Лондонски симфоничен оркестър, разбира се, ръководени от Клаудио Абадо. Този запис, осъществен за Deutsche Grammophon през 1977 година, се счита за еталон за изтънченост и музикална класа. Реализиран в Лондон и Единбург веднага след края на международния фестивал там, записът улавя перфектния баланс между сценична треска и детайлна студийна прецизност. Нека му се насладим!

Това беше финала на операта «Кармен» от Бизе, който чухме в изпълнение на Тереза Берганца, Пласидо Доминго, Амброзиан Сингърс и Лондонския симфоничен оркестър, ръководен от Клаудио Абадо. Следва още един легендарен запис на отказ от операта «Симон Боканегра» от Верди, който се счита от музикалната критика за един от най-великите оперни записи на Верди за всички времена. Самият запис е реализиран през януари 1977 година в Милан.

под диригентството на Клаудио Абадо с оркестъра и хора на Ласкала, а силата на тази продукция се дължи в събирането на най-големите вердиеви гласове от тази епоха. Освен Жозе Ван Дам и Джовани Фояни, които ще чуем сега, са участвали още Мирела Френи, Хосе Карерас и Никола Гюзелев в ролята на Фиаско.

В изпълнение на Жозе Ван Дам и Джовани Фояни, заедно с оркестъра и хора на Ласкала с диригент Клаудио Абадо, чухме откъс от операта Симон Буканегра от Верди. Неделната музикална вечер, в която си спомняме за големия италиански диригент, продължава с още музика от Верди. Следва откъс от запис на Макбет, реализиран през 1976 година, който поставя нови стандарти за интерпретацията на тази ранна, но дълбоко психологическа Шекспирова драма на Верди. Сега ще чуем секстет и с първо действие, а изпълнителите са Шърли Верет, Стефания Малаго, Пласидо Доминго, Антонио Севастано, Пиеро Капучили като Макбет и Николай Гиоров в ролята на Банко, заедно с хора и оркестъра на Миланската скала, всички заедно ръководени от Клаудио Абадо.

чухме секстет и с първо действие на операта «Макбет» от Верди в изпълнение на Шърли Верет, Стефания Малаго, Пласидо Доминго, Антонио Савастано, Пиеро Капучили като Макбет и Николай Гилров в ролята на Банко, заедно с хора и оркестъра на Миланската скала с диригент Клаудио Абадо. Избрала съм за вас сега и една хорова творба на Верди. Ще чуем «Аве Мария» из «Quattro pezzi sacri» – четири сакрални пиеси на Верди. Изпълнява хорът на Виенската държавна опера, воден от Абадо.

0: Чухме Аве Мария, първата от четирите сакрални пиеси на Верди в изпълнение на хорът на Виенската държавна опера с диригент Клаудио Абадо.
1: Програма Христо Ботев.
0: Драги слушатели, на вълните на програма Христо Ботев, вие сте с неделните музикални вечери, в които този път отдаваме почит на един изключителен музикант – маестро Клаудио Абадо. В първата част на предаването слушахме легендарни записи на откъси от оперни постановки, водени от Абадо. А сега ще продължим с симфонична музика. Ако операта е голямата страст на Клаудио Абадо през 70-те години, то в късния период на живота му неговото огромно вдъхновение става инструменталната музика от епохата на класицизма и барока. Двойният албум Волфганг Амадеус Моцарт цигулкови концерти от 2008 година, издаден от Deutsche Grammophon, улавя перфектно партньорството между легендарния диригент и прочутия италиански цигулар Джулиано Карминьола. Албумът се превръща в истинска сензация, тъй като преосмисля начина, по който се изпълнява Моцарт в модерната епоха. За разлика от по-ранните мащабни записи на Абадо с Берлинската или Виенската филхармония, този проект е реализиран в Болоня през ноември 2007 година с оркестър Моцарт. Това е бутиков оркестър, създаден от самия Абадо през 2004 година, който събира най-елитните европейски солисти и млади музиканти, които свирят на автентични барокови инструменти. Сега предстои да чуем първа част на концерт за цигулка и оркестър номер 5 фла мажор от Моцарт в изпълнение

Това беше първа част на концерт за цигулка и оркестър номер 5 Фла мажор от Моцарт. Чухме я в изпълнение на италианския цигулар Джулиано Карминьола заедно с оркестър Моцарт под диригентството на Клаудио Абадо. Следва да чуем един запис, който събира двама от най-близките приятели и артистични съмишленици в историята на италианската музика. Големият пианист Маурицио Полини и Клаудио Абадо са изключително близки приятели от младежките си години в Милано, споделящи еднакви политически, социални и естетически възгледи. Ще чуем втора част на концерт за пиано и оркестър номер 5 «Императорски» от Бетовен в документален запис от декември 1992 година в залата на Берлинската филхармония, който улавя неповторимата наелектризираща атмосфера на концертния подиум. Записът, реализиран от Маурицио Полини, Клаудио Абадо и Берлинската филхармония, е един от най-великите примери и постижения на класическата дискография.

Чухме втора част на концерт за пиано и оркестър номер 5 «Императорски» от Бетовен в изпълнение на Маурицио Полини заедно с Берлинската филхармония под диригентството на Клаудио Абадо. Още един образец от тяхното сътрудничество следва сега. Това е трета част от концерт за пиано и оркестър номер 1 «Фреминор» от Йоханес Брамс.

Трета част от концерт за пиано и оркестър номер 1 в ре минор от Брамс чухме в изпълнение на Маурицио Полини заедно с Берлинската филхармония с диригент Клаудио Абадо. Следва още един легендарен запис на италианския маестро. Този на концерт за пиано номер 3 в до мажор от Сергей Прокофиев, осъществен заедно с Марта Аргерич и Берлинската филхармония през 1967 година за Deutsche Grammophon. Този запис директно катапултира 26-годишната тогава аржентинска пианистка в орбитата на абсолютните световни суперзвезди и остава и до днес ненадминат еталон за това произведение.

Това беше първа част на концерт за пиано номер 3 в домажор от Сергей Прокофиев, която чухме в изпълнение на Марта Аргерич и Берлинската филхармония, водени от Клаудио Абадо. Върхово постижение за Абадо са и интегралните му записи на симфониите на Бетовен, Шуберт и Малер. Следва да чуем първа част на симфония номер 5 в си бемол мажор от Франц Шуберт.

В изпълнение на виенските филхармоници, ръководени от Клаудио Абадо, чухме първа част на симфония номер 5 в си бемол мажор от Шуберт. Изпълненията на симфониите на Густав Малер от фестивалния оркестър на Люцерн под диригентството на Клаудио Абадо се считат от критиката за абсолютния връх в историята на Малеровия звукозапис през 21 век. Това тяхно партньорство продължило от 2003 година до смъртта на Абадо през 2014 година, ражда поредица от аудио и видеозаписи, които пренаписват стандартите за оркестровото свирене. След като напуска Берлинската филхармония и се преборва с тежко онкологично заболяване, през 2003 година Клаудио Абадо възражда фестивалния оркестър на Люцерн в Швейцария. Неговата концепция е уникална. Оркестърът не е с постоянен състав, а се събира само за няколко седмици през лятото. Абадо кани най-добрите си приятели, водещи солисти, камерни музиканти и концертмайстори от цял свят. Те се събират в Люцерн безвъзмездно, водени единствено от обичта и уважението си към Абадо. Безспорно композиторът, който дефинира късния период от живота на Клаудио Абадо, е Густав Малер. За разлика от по-младите си години в Чикаго, Виена и Берлин, където Малер на Абадо е по-агресивен и експресивен, в Люцерн неговия прочит става прозрачен, ефирен и умиротворен. Той изчиства партитурите от прекалената истерия и невротичност, която често се преписват на Малер. Вместо това Абадо набляга на красивата песенна линия, на невероятния детайл в дървените духови инструменти и на една благородна философска дълбочина. Нека чуем сега първа част на симфония номер 1 от Густав Малер в изпълнение на фестивалния оркестър на Люцерн и техния диригент Клаудио Абадо.

Това беше първа част на симфония номер 1 от Густав Малер. Чухме я в изпълнение на фестивалния оркестър на Люцерн с диригент Клаудио Абадо. Около личността на Абадо съществуват множество любопитни факти, които разкриват неговата уникалност и дълбочина. Той притежава феноменална памет и дирижира огромна част от сложните партитури наизуст, без да отваря нотите пред себе си по време на концерт. За разлика от диктаторския стил на своите предшественици, Абадо изисква от музикантите не просто сляпо подчинение, а истинско камерно слушане на останалите инструменти в оркестъра. Проявява изключителна скромност и до края на живота си отказва да бъде наричан маестро, като настоява колегите му да се обръщат към него просто с Клаудио. Абадо споделя: идеята

си отказва да бъде наричан маестро, като настоява колегите му да се обръщат към него просто с Клаудио. Абадо споделя: идеята за диригента като някакъв бог или диктатор е абсурдна. Ерата на автократите в музиката приключи. Един диригент трябва да приема себе си преди всичко като музикант. Той вярва силно в преобразяващата сила на изкуството в обществото и казва: музиката не е просто забавление, тя ни помага да живеем заедно по-добре и ни спасява от духовна бедност. Любител на природата и уединението, Абадо намира вдъхновение в тишината и притежава невероятна страст към засаждането на дървета. Веднъж дори отказва хонорар за концерт в Милано, като вместо това изисква от общината да засади 90 000 дървета в града. През 2013 година президентът на Италия назначава Абадо за пожизнен сенатор заради огромния му принос към културата, а година по-късно, през януари 2014 година, маестрото завършва земния си път в Болоня. Драги слушатели, тази вечер, посветена на изключителния музикант и човек Клаудио Абадо, ще завърши с Адажио из Петата симфония на Малер и фестивалния оркестър на Люцерн, чието концертно изпълнение на творбата през 2004 година се е превърнало в един от най-великите моменти в историята на класическата музика на 21 век. От екипа в студиото, звукорежисьорът Гергана Драмалиева и Майя Стоянова пред микрофона. Пожелания за спокойна нощ с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски

0: заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски едната сряда в Турция. Никола Цов записа втора победа през уикенда за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Следват подробностите по тези и други новини. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Певски. Това съобщи вице-премиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни и на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Певски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
1: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Певски.
0: Заяви министър Демерджиев. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
2: Скандала с незаконните действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
0: Коментира Калин Стоянов. Темата коментира и депутатът от Прогресивна България Явор Гечев, който каза в интервю за БНР, че се чакат още данни от партньорски служби за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски и конституционния съдия Десислава Атанасова.
3: В повечето случаи става въпрос за опити за прикриване на такъв тип действия, което значи, че някой е знаел, че постъпва неправилно. За да заобиколят тази информация, на практика различни лица са пътували от тук до Истанбул, примерно, оттам са се прикачвали на този частен самолет и са ходили заедно предимно в Дубай. В момента се чака допълнителна информация от партньорските държави, в които е ставало, да видим пък оттам кой се е качвал.
0: На свой ред, също за Националното радио, Теменушка Петкова от ГЕРБ каза, че има странна промяна в информацията, която от МВР подават за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова, обвързани с лидера на ДПС Делян Певски.
4: Само преди месец, може би или два, служебният министър на вътрешните работи, господин Дечев, излезе и каза, че няма такива данни, че това изобщо няма такава информация. Сега излиза настоящият министър и казва точно обратно. По отношение на цялата тази ситуация, госпожа Атанасова публикува документи от Министерство на вътрешните работи, извадка от своя паспорт. От тук нататък има компетентни органи, компетентни институции.
0: А депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев настоя за изнасяне на данни за всички пътувания до Дубай на лидера на ДПС, тъй като на подобни срещи са били разпределяни средства по обществени поръчки.
5: По-големият проблем е защо на министър Дечев му беше дадена различна информация. Възможно ли е да се подменя информация да бъде скрита? Или на министър Дечев му е предоставена една информация, а на министър Демерджиев съвсем различна. Откъде депутат секционират по Магницки, който не би трябвало да може да си купи пакетче дъвки от супермаркета, му е възможно да плаща за полети с частни самолети. Не е толкова важно дали

0: Десислава Атанасова, какви взаимоотношения с него, дали конкретно тя е пътувала, а какви са били въобще тези пътувания на Пеевски?
1: А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че след избирането на Десислава Атанасова за конституционен съдия не е поддържал комуникация с нея.
2: От тогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал, така както и публично ли казах тогава. Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, да се измести темата от предстоящия съвет и санкциите, които предстоят да се взимат и гласуването им там.
1: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
3: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример.

0: най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: Заяви председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма. 4 души, сред които 2 деца, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: И 4-мата загинали в реката са от едно семейство от Дупнищия квартал Гиздова махала, както и 6-годишното момче, което също е било на плащ на реката, а като видяло ужаса от давещите се братчи и сестриче, баба и дядо, изтича на пътя за Кюстендил и спря преминаваща кола, след което последвало обаждане на телефон 112. Снощи към 19.30 часа водолази и спасители извадиха трупа на 11-годишното момче, четвъртия загинал. Кметът Първан Дангов.
3: Всички са от едно семейство, да.
4: Някакви помощи, нещо, пари.
3: Ами ако имат нужда, държиме връзка с тях, остава да кажат, ще реагираме.
2: Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дуплица също обяви траур за училищата общност, знак да почит към паметта на загиналите момче и момиче и от уважение към скръпта на семейството, тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли, е отменено. На същата дата учениците от 7 клас, придружени от своите родители по желание, могат да посетят училището в удобно за тях време, за да получат свидетелствата си за завършено основно образование, отбелязват от ръководството от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповедта за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, партньор на майка й, който отвлече детето през нощта на 30 юни от варненското село Константинова. Кметовете на общини в областта заявиха, че имат готовност да се включат в операцията с доброволни формирования. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е готова да подкрепи бюджета за 2026 година, ако от Прогресивна България предложат консервативен бюджет с дефицит до 3%.
5: Поемам ангажимент от името на ГЕРБ не само да го подкрепиме, но да не ги атакуваме политически за орязването на средства за отделните браншове.
1: ГЕРБ СДС обсъжда различни варианти за кандидат за президент, обяви депутатът от партията Теменушка Петкова и добави.
6: Категорично смятаме, че правилният път е единна обща кандидатура на десните партии.
1: Демократична България няма как да подкрепи обща кандидатура с ГЕРБ, заяви депутатът Ивайло Мирчев и допълни, че се водят разговори с форума за демократично действие и продължаваме промяната за президентска номинация за кандидат, който...
7: Да гледа на Запад, да иска България да е в Европа, а не насочена към Кремъл.
1: С тържествена церемония в София беше отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Сред гостите на честването беше президентът Илияна Йотова, която заяви.
8: За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани. Един свят, който става все по-труден и по-опасен.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски едната сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начини за прекратяване на руско-украинската война. През последните няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, споделя служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да покани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Украина нанася удари по руската енергийна инфраструктура с безпрецедентна интензивност, показва анализ на Financial Times. Добрин Йотов с повече информация.
9: Засилените атаки на украинските дронове засилват на свой ред най-тежката криза с горивата, която Русия изпитва от десетилетия, отбелязва изданието. От началото на тази година руските рафинерии са понесли най-малко 194 попадения, 11-кратно увеличение спрямо същия период от преди година. По данни на самото руско министерство на отбраната

тези 6 месеца над Руската федерация и окупираните украински територии са били свалени почти 64 000 безпилотни апарата, половината от тях през последните 2 месеца. Понастоящем претоварената противовъздушна отбрана е принудена да се справя с 600 безпилотника дневно. Financial Times отдава това на няколко фактора – технологичен пробив и съществено увеличение на украинското производство на дронове, подобрено командване на безпилотните системи, американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признава тук.

0: подобрено командване на безпилотните системи. Американското разузнаване е спомогнало с начертаването на най-добрите маршрути за дроновете за преодоляване на противовъздушната отбрана, признават украински официални лица. Руските дронови атаки по Украина също са безпрецедентни по интензивност. Повече от 5000 безпилотни апарата месечно от февруари до сега, отбелязва Financial Times. При периодичните мащабни атаки по Киев и други градове, Руси използват десетки балистични ракети, срещу които украинското командване има твърде ограничени средства за противодействие. За новините, Добрин Йотов.
1: Следва спорт с Владислав Стоянов.
2: Отборите на Бразилия и Норвегия играят в мач от осмина финалите на световното първенство отвъд океана. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. От 3 часа тази нощ е следващият двобой между Англия и Мексико на стадион Ацтека. През последните часове английският тим беше поставен под засилени мерки за сигурност заради враждебното посрещане на феновете на домакините. Наказанието на нападателя на тима на САЩ Фуларин Балогун за червения картон в последния двобой беше променено. То се отлага с едногодишен изпитателен срок и той ще може да играе срещу Белгия утре. По информация на английския Guardian, FIFA е взела решението след лобиране от Белия дом. У нас ЦСКА обяви четвърто ново попълнение. Това е централният защитник Жан-Филип Гбамин, 31-годишен, родом от Кот д'Ивоар, който за последно е играл в френския Мец. Договорът му с червените е за 2 години. Новини извън футбола. Никола Цолов спечели основното състезание за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2 и след успех и в съботната спринтова надпревара увеличи лидерската си преднина в генералното класиране на 17 точки пред италианеца Габриеле Мини. Пак на пистата Силвърстоун Шарл Люклер с Ферари беше най-бърз в поредния старт във Формула 1. Кими Антонели с Мерцедес завърши 16-ти, но остава начало в генералното класиране с 179 точки, а Джордж Ръсъл с Мерцедес се приближи на 25 след него. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол разгроми Норвегия с 88-57 в последна среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Най-много точки, 22, отбеляза Александър Везенков. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов стартира с успех в основната схема на юношеската надпревара с 6-3 и 7-5 над италианеца Рафаеле Чорнели. В мъжката схема Новак Джокович продължава на четвърт финалите след победа с 3-1 сета над руснака Роман Сафюлин, както и Яник Синер след 3-0 срещу Шинтаро Мочизуки. Изненада при жените, номер 1 в схемата Арина Сабаленка отпадна след 0-2 сета срещу Наоми Осака. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години нашите националки победиха един от домакините Литва с 3-0 гейма и за сега са втори в групата. Предстоят ни още 3 двобоя, а напред ще продължат първите 2 тима. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап на колоездачния Тур дю Франс на испанска земя от Тарагона до Барселона. В генералното класиране начало остава датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенеца Тадей Погачар.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в София и Дупница до 25 градуса в Пловдив. В София атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 10 юли временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в област Кюстендил. Между Дупница и Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Такива дейности от 7 до 15 часа ще се извършват и на пътя от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Танасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента

0: Африка струма 4 души, сред които 2 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски идната сряда в Турция. Никола Цолов записа втора победа през уикенда за Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

Изследване върху мезоните. На времето си Демокрит с това бил главно знаменит, че виждал цялата вселена от атомчета изградена. Зато и бил тупан и линчуван и даже демокритикуван, но възгледът му пак пробил, защото той го бил сглупил не с цел за нов автомобил, а с цел света да обясни и даже да го промени. И за това по наши дни наричаме тези люде чисти наивни материалисти. Но нека крайната поука да не подсказваме от тука. Ние споменахме Демокрит с цел да имаме предвид, че не от завчера и вчера датира атомната ера, но истинският наш герой съвсем съвременен е той. Е, кой е този философ? Нарича се Стоян Панов. Стоян Панов, студент физик, от тези, дето всеки миг им цъка нещо в главата над нова мисъл чудновата, като си мислил в стола значи над дипломните си задачи, в миг огрян бил от една невероятна светлина. И ето го, че посредата оставя си шкембе чорбата, и ето го, лети с трамвайчето, и ето, моли се на байчето, и ей го, иде онзи миг, в който младият физик с радостна сълза в очите, по Хюйгенс чупеща лъчите, седи усмихнат към безкрая, сред пълната с колби стая, и си представя на шега, как не иде, още от сега се пишат статии с наслов върху ефекта на Панов. И тича подир ден студента на разговор с асистента. Грам Талий казва, в капилярка. В миг светлина изпуска ярка, която стана по-неясна и в последствие угасна. Какво ще е това явление? За мен най-близко обяснение е, че светлинният поток роден е от фотон младок. Но скоро едри мюмезони натрупват се от разни зони, а щом те вече на лице са, веднага спира се процеса. Говорил, значи, тъй студента, и от това на асистента потрябвало му доста време дъха додето да си вземе. Но взел си го. Съвзел се пак и казал: «Браво, бе, юнак!» Но той не влиза в обема на дипломната твоя тема. Ти тази идея, я не дея, я двама да я пипнем нея. Тя трябва твоята теория да се изпробва и с история. Това широка е история, да идем прочее в история, да го полеем този нов ефект на Мишковски Панов. Полели го, подели го, след седмица довели го до знанието на доцента, началник пряк на асистента. И аз за тебе, ти за мене, я виж ти, викнал изумен, той дето тука ми се докладва, извънредно просто ме възрадва. Та същото от 10 дена го наблюдавах с молибдена. След мен вървете. Още повече, че циклотронът ни в Ловече, а главният в този град е бабалък на моя брат, така че нашите семейства, и значи той ще посъдейства. Защото трябва да копаем, ако наистина желаем да отстоим ефекта нов на Гюров Мишковски Панов. И ето, тръгнал колектива. По тучната научна нива, и то с методи такива, че дето нещо не отива,

Смолива, драсва, коректива и поизвива всяка крива, та с извода да се покрива. А изводът бил оня пак, откритото мне хлапак. Но от искрица на душата лъжа бил станал у пашата. И тъй завършен бил трудът. Готов, за да го издадат с резюме на чущ език в Monatheft für Kernphysik. Велико дело. Труд нелек. И как да разбере човек, кое е в тос научен век не кернфизик, а кьорфишек? Е да, студента Лудия отхвърлил тази студия, но за студента кой ти гледа? За да се стигне до победа, бил нужен, както си е ред, един голям авторитет. Ами сега... И ето ги, че веднага разтичват се и пипват в миг един голям академик. С чело излято от метал и не с крака, а с пиедестал. И аз на млади дни с лития да блесна щях с едни открития, си спомнил той, добър и мил, и бързо с тях се съгласил, че казаните мюмезони натрупват се от разни зони, а те, когато на лице са, веднага спира се процеса. С такава бързина не чута, че максимум подир минута, виж схемите на института, с чудесните им паспартута, което е едно явление по неговото твърдо мнение. Така че авторът предлага бюрото на Аеропага единодушно и веднага глас в залата да го решиме. Ефектът нов да носи име. Ефект на акад проф Йордан Запрянов. Доктор хонорис кауза. Тържествена пауза. И просто рима, за да има, благодари на своите трима. За тяхната неоценима... Не, по-добре на своите двама, понеже третият го няма. А третият? Къде бил той? Къде бил нашият герой? Той бил против това борбата да бъде свързана с турбата. И сърбал си шкембе чурбата. И идвала му в главата идея нова чудновата. И той самият бил идея. И ние сме с него и с нея. В схватка жестока стея различни мю и мумезони, които стропот на бизони зарад себичната си сметка от петилетка в петилетка будат и тъпчат всяка клетка, която с фотонче светка. А някой махнали с ръка, че ниде няма ей така да действат млади дипломанти с циклотрони или с кванти и че цитираната статия е просто страшна галиматия при той невдъхваща симпатия къмто физическите братия. На него ние ще разясним, че случаят с Панов е мним. И че с нарочна мисъл скрита ни почнахме с Демокрита, защото е говорил той, че всичко атомен е рой и че от същи дол частички се състоиме ние всички. Така че нашата история засяга всяка категория по начина наричан втория или по-гръцки алегория. А че мезони има тук там в родината любима, зато и не е необходима поема в ритъм и в рима. Ти взри се с поглед неуморен, дълбоко там под слоя горен, загризал тайно сладък корен, мезон те гледа око корен.

Програма Христо Ботев. Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! Това е Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и си спомням, че когато това предаване беше още много младо, започнахме едно издание с 5-минутен запис, не манипулиран, съвсем такъв директен, на жаби от Панчаревското езеро, без никакъв коментар. И след това аз влязох с един авторитетен глас и казах: след това не много добре познато произведение на Стив Райх, преминаваме нататък. Е, сега условията са доста подобни. Тук сме с моя събеседник Мирян Колев, който на път към Португалия, и за това може би ще си кажем няколко думи, реши да ни представи в ефир своя последен за сега издаден албум «Микросветове». Намираме се на брега на езерото в Дружба и тук основните обитатели, които са около нас, са водни кончета, но микросветовете всъщност ни представят света на мравките, на щурците, в три части.
1: Да, точно така. Две части мравки и една част щурци.
0: След записите в изоставени сгради, в села и градове, след записите под водата, как стигна до идеята за микросветовете, за насекомите?
1: То не е точно след това, защото горе-долу паралелно съм ги откривал тези неща, просто материала беше завършен по-късно и затова е последния албум, но от известно време, откакто всъщност имам такива микрофони, започнах да експериментирам с всякакви микрозвуци, които иначе е много трудно да бъдат чути. Всъщност това е контактен микрофон с една игличка, която може да се пъха в различни повърхности. Всъщност тя служи като антена за усилване на звука, който е вътре. И аз така съвсем случайно в един мравунях, като я сложих, открих нещо, което не изобщо не очаквах да чуя. Не просто шум от вървене, трополене на много мравки, но нещо като пищене, което не знам всъщност те как го издават и какво правят. Обаче беше много интересно и започнах после да търся други видове мравки и мравуняци, за да го разширя това нещо.
0: Като казваш микрозвуци, това е различно от микротонове.
1: Да, ми те са си някакви пак микротонове, според мен. Аз сега не мога да ги определя точно в какви ладове са и какви тонове, обаче това си е със сигурност някакви много по-финни тонове и отколкото тези в нашата, смятам, отдавна устаряла тонална система с 12 полутона.
0: А възможно ли е това пищене, което си чул при първия контакт, да е било знак за тревога?
1: Може и така да е. Аз си мисля, че това са всъщност тия мравки, които са по-агресивните войниците, които като видят, че нещо става и почват да издават някакъв звук. Обаче в същото време при други видове мравки, които са с по-големи мравуняци, тези горските мравки, това го нямаше. Нямаше такъв звук.
0: Навлизаме сега в едно цялостно произведение. Първото в албума, което е най-кратко, Мравки номер 1, за да получат слушателите, особено нощните слушатели, представа за какво говорим. Искаш ли да кажеш още нещо преди да оставим слушателя така 16-17 минути и да го поставим в един мравуняк?
1: Искам да кажа за щурците, само че щурците предполагам ще ги чуем по-късно.
0: Те са накрая, както са и в

0: Аз съм Цветан Цветанов, вие сте с Вавилонската фонотека. Извън срещите с множество човешки култури по света, нещо, което нашия гост Мирян Колев развива през годините, пътувайки до Исландия, Индонезия, Малайзия, Монголия, Того и къде ли още не. През последните години сякаш тази насока към нечовешките светове също е водеща линия. Припомняме и друг проект, който ти имаше с растения.
1: Да. Всъщност Plant Human Duo, който все още всъщност това ме подсеща, че той е представен само на живо, но нямам студийни записи, но и това ще дойде един ден.
0: Plant Human Duo са всъщност Робърт Плант и един човек.
1: То да.
0: Но може би да разкажем все пак какво представлява...
1: Ами това е всъщност, аз не знам, така съм го кръстил, обаче защото Plant Human Orchestra ми звучеше някакси много тривиално, но всъщност това е дуо, което не е с едно конкретно растение. Това е дуо между човек и различни растения всеки път. Аз използвам едни инструменти, които всъщност те са с електроди, които се закрепят за различни растения, улавят електрическите импулси спрямо електричеството, съпротивлението, което тече в самите растения, се променя и звука и трансформират тези импулси в звук. Но моята идея е, че аз наживо ги манипулирам, нали, с различни ефекти и всъщност това е дуо между мен и растенията.
0: И понеже си го представил този проект на доста места из страната, дори една наша обща позната организаторка на културни събития каза: да, аз донесох растенията на баба си. Всъщност хората носят растения в саксии, които са с различен происход, различна старост, различна големина, и ти не знаеш много често в отделния град с какви растения ще комуникираш.
1: Ами не знам, наистина е така. На хората им е много интересно да си чуят растенията, как звучат. Всъщност по-проблематично е, когато се използват растения на такива небрежни хора, които не ги поливат много-много и не се грижат за тях, защото растението, колкото в по-добра форма е, добре поливано, то има повече вода. Какви са тия жаби сега тук?
0: Специален поздрав за нашите най-редовни слушатели от група Трухи. Исках да те попитам, растенията и мравките съвсем различно ли звучат или намираш нещо общо?
1: Ами, различни са, да, защото мравките са по-скоро като някакъв... те са много наброк.

0: това като някаква армия, които нали, чува се нещо. Тези жаби много ме разконцентрират тук.
1: Но те са част от пейзажа, продължаваме.
0: Да. Мравките са много и звучат сякаш всичките следват едни и същи заповеди, което, нали, знаем, че е така. Докато растенията си имат някаква индивидуалност, може би по-скоро.
1: Добре, преди да преминем към втората част на Микросветовете, Мравки 2, припомняме с особени микрофони, които се забиват в почвата. Ти го разказа преди малко. Но ти също така имаше хидромикрофони. Това е трета линия в твоето, така, в твоите музикални изследвания. И понеже в момента се намираме на брега на езеро, ти това каза, сега ще ги потопя под водата да чуем какво звучи. Тук можем ли да търсим някакви сравнения, когато един микрофон отиде под почвата или под водата?
0: Ами може, да. То всъщност е много, много близко, въпреки че самия микрофон по по-различен начин действа. Този специално хидрофон, той е доста по-широко обхватен и улавя звуци, които се предават чрез водата, докато микрофона, който забива в почвата, трябва да е на конкретното място, където е звука. Обаче средата, някак си те има много прилики в нея. Има също много микро... те не са микроорганизми в този смисъл, но малки организми, насекоми, които издават, те комуникират по някакъв начин, който ние изобщо не предполагаме за него и не сме ги чували.
1: Това е нещо, можем да го кажем, като увеличеното хиляди пъти чрез фотографията изображение на някое насекомо, което ние никога не сме виждали, този път го чуваме.
0: Да, точно нещо подобно е.
1: И като си говорим въобще за... Ето, ние го слушаме албума, опитваме се да разгадаем кое какво е. И в сравнение с проекта с растенията, ти тук, доколкото усещам, много по-малко манипулация с китара имаш.
0: Ами, даже тук китара не съм използвал.
1: Аз мисля, че беше китара едното в пиесата, която не сме чули по-нататък, или не? Или така го чувам просто?
0: Не китара. Има някакъв малко дисторшен, може би сложен, затова може да звучи така, но не, това са няколко синтезатора съм използвал. Но иначе самия звук, тези терените записи на насекомите са почти необработени. Те са изцяло, както съм ги записал. Но отгоре съм сложил малко инструмент,

0: звук, тези терените записи на насекомите са почти необработени. Те са изцяло, както съм ги записал, но отгоре съм сложил малко инструменти, така по-деликатно, по-скоро да служат като някаква сплав хармонизираща към терените записи.
1: На времето, когато наистина се забавлявах много да записвам жаби, си мислех как могат техните звуци да бъдат транскрибирани за инструменти и да има вариант само с жаби и инструменти и с премахнати жаби и останали само инструментите. Ако премахнем мравките и ти доразвиеш тази идея, как би звучало или просто не си мислил в тая насока?
0: Не съм мислил, трябва да ги заменя с жаби, може би.
1: Това е съвсем друга екосистема. Но живота на мравките е достатъчно сложен като организация. Ние обаче винаги сякаш сме го възприемали повече визуално. Това сега с звука е доста интересно и хубавото, че имаме цяло нощно предаване, за да слушаме мравките. Те са записвани къде? В района на Трявна, където работиш най-често или...
0: В района на Трявна, да, съвсем близо. Аз се бях обадил всъщност, когато открих, че няколкото вида мравки, които те са три вида, да речем, които съм успял да запиша, че звучат по различен начин и всъщност единия конкретен вид издава тия пискливи звуци. Се обадих на един приятел биолог, който знам, че е много навътре в материята, за да го питам къде мога да открия други видове мравки, които да пробвам дали звучат различно. И той каза ми, това е почти неизследвано в България, изобщо не е картографирано различните видове мравки, къде живеят, какви са им навиците. Каза, това не е интересно на биолозите. И това е някаква много неизследвана територия. Така че по-скоро аз съм за момента съм използвал тези най-разпространените, които са горски мравки, дървесни и още едни такива, които на различни места живеят по-древни.
1: Между първата част, която чухме, и втората част, Мравки 2, предполагам, че стои някакво разстояние във времето на записа и на създаването. Сигурно са различен вид мравки.
0: Ами, различни са, да. Всъщност, във втората част са тези по-големите горски, които хапят много.
1: И всъщност звуците, които са като пищящи, които ги чуваме тук, са от тебе, за разлика от първата част.
0: Да, точно.
1: Слушаме LRP, проекта на Мирян Колев с Мравки номер 2 от албума Микросветове.

0: драги нощни слушатели, вие сте с Вавилонската фонотека. Аз съм Цветан Цветанов и сме тук с Мириан Колев. Представяме неговия албум на проекта му LRP Микросветове, изследващ света на мравките и други общества. Стигаме до щурците. Третата част са щурци. И може би в тази част на денонощието щурците са особено актуални. Тоест, вие може да си пуснете радиото и да си мислите, че ги чувате отвън.
1: Да, всъщност това са точно много нощно звучащи щурци, въпреки че съм ги записал през деня.
0: А защо щурци след мравките? Защо не някоя друга екосистема? Каква е връзката между първите и вторите?
1: Ами, защото тези съвсем случайно направих този запис. Всъщност не го направих случайно, но случайно попаднах на тази сцена, която записах между два щуреца и всъщност имах, може би, много голям късмет, защото сложих един контактен микрофон върху един храст, върху като имаше два щуреца на различни краища на храста и те не избягаха, защото по принцип е много трудно да достигнеш близо до тях, те скачат веднага. Така че успях да ги запиша много отблизо. И стоях около, може би, час там и всъщност те, според мен, комуникираха по някакъв начин, обаче звучаха много по-ниско, откакто сме свикнали да ги чуваме. Те, дори някои хора, без да знаят, бъркат този звук с звук на прасе или нещо подобно. Според мен, понеже това беше есента, тези щурци бяха някакви изморени вече и чакаха зимата, за да изпаднат в някаква летаргия и затова звучаха по този начин.
0: Имаш преди звук на попово прасе или на какво?
1: Ами, дали попово, дали

0: нормално прасе.
1: Дали тревненско или от царева ливада.
0: Да.
1: Добре. Този проект предстои ли да бъде представен на живо някъде?
0: Ами той вече беше представен на живо в Трявна и в Бургас. В Трявна в музея за зографско изкуство, който има много хубав двор, много акустично добре сложен. И в, на брега на Атанасовското езеро, на пътеката на Съблеклюна.
1: Точно за това сме и на брега на езеро в момента.
0: Да, където беше много подходящо. То е там, мястото е на Българска фондация Биоразнообразие, които го грижат се за него, за пътеката наоколо. Имат и ток, което е важно за един концерт да, да може да се направи.
1: Тези два концерта обаче ние сме говорили за тях в ефир. Имах преди след това какъв е животът на мравките и щурците.
0: Еми, нямам планирано представяне, но се надявам да мога да го направя на друго място.
1: Когато те канят в различни градове, ето при нас ти участва последно в специален проект с един пианист, с Димитър Горчаков, там беше съвсем друга рамката, но когато те канят, казват ли ти, ама ще представиш ли еди кой си проект от твоите, а не еди кой си друг? Тоест, проявяват ли интерес към конкретни неща?
0: Ами, по-скоро аз предлагам преди това. Аз изпреварвам събитията и предлагам това, което искам да представя.
1: Тоест, просто трябва да предложиш мравките.
0: Да, да.
1: Сега излизаме за малко от темата. Преди да чуем как звучат щурците в твоите микросветове, за да разкажеш къде заминаваш в момента.
0: Заминавам за Португалия, където ще бъда един месец на една звукова музикална резиденция. Това е един проект, който се организира от организация Волаван. Казва се Сон Резиденси и всъщност те събират. Имаше отворена покана и избраха 5 човека, които в продължение на един месец ще живеят заедно.

0: и целта е да създаде не толкова някакъв завършен музикален продукт, който хора с различен музикален бекграунд да създадат някакъв процес.
1: Подобно нещо си правил пред 10 години в Южна Корея, в един манастир с музиканти от Кабо Верде, Ливан, Япония, Корея. Сега откъде сте и от какви жанрове идват другите хора?
0: Сега сме 5 човека, като има двама италианци, един джаз китарист, една артистка, която по-скоро идва от театъра, но се интересува от работата за звук. Канадка, която има по-голям опит с саунд-арта и експерименталната музика, която е професор в университета в Малага. И още една артистка от Испания, която с различни акустични, духови и всякакви инструменти работи, и аз. Като тук разликата, поне предварително ми струва, че много голямо сравнение с този проект в Корея, където всичко беше строго регламентирано във времето и много наситено и уплътнено като дейности, докато тук все пак става дума за Португалия, хора с подобен на нашия бавен менталитет и няма много зор.
1: И без посещение на среднощни молитви в корейски манастир в 4 часа.
0: Да, без такива.
1: И сега преди да чуем Щурците, не група Щурците, а Щурците на Мириан Колев, които не са тези жаби, които слушаме в момента, ако ги чувате. В тази пиеса най-накрая аз чух нещо като китара, но разбираме, че не е китара. Напоследък все по-малко използваш китарата, дори сега не заминаваш със своята на тази резиденция, ми ще намеря друга, и използваш някакви малки синтезатори и такива устройства. В този албум какви устройства използва?
0: Ами в този съм използвал два, всъщност три различни синтезатора. Единия е Blind Noise

0: се казва. Той е тъч синтезатор, без клавиши, без конкретни тонове, по-скоро той обхваща много обертонове, който, доколкото разбрах, той е конструиран, за да може да свират слепи хора на него, защото е много интуитивен. Другия също е тъч синтезатор, който е много малък, тежи около 100 грама и аз това много харесвам в него. И радиоспутник, който е модуларен, един малък модул, модуларен синтезатор, който модифицира по различен начин чрез контролите си оригиналния звук на радиоспутник, което е старо съветско радио. Но аз всъщност не, че не искам да използвам китара, даже много често много ми се свири на китара, просто все така се случва, че последните 3-4 проекта имат някаква концептуална рамка, където китарата не се вписва много в нея. И наистина трябва да измисля нещо скоро, което да включва китара.
1: Може би да заровиш китарата си в земята, да престои няколко месеца при различни климатични условия и след това да запишеш екосистемите около нея и самата нея, ако издава още звуци след това.
0: Еми, това по-скоро с някоя куха китара мога да го направя, ама тази няма да я заровя.
1: Не си я даваш. Мирян Колев, LRP, слушаме третата част, Щурци, от албума Микросветове. Накъде след Микросветовете и Португалия?
0: Ами след това не знам. А всъщност септември в Румъния ще ходя за една пак подобен проект, само че много по-кратък, за 5 дни в там студийна среда, където ще записваме с други избрани хора общ албум с тематично, който се върти около екологията, с теренни записи, и до година предстои този да бъде представен, този албум да бъде представен на живо в Румъния, Гърция, Норвегия и Украина. Надяваме се в свободна Украина вече. И това е.
1: Следим какво става. Дали от тук, от Рявна, от Борнео или от някоя друга точка на света, където се намира Мирян Колев.

Вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. След микросветовете на проекта LRP на Мирян Колев и тези басови щурци, които съвсем съответстват на тази част на нощта, се пренасяме с един документален запис в месец май тази година, т.е. два месеца назад, на Габровския карнавал, където екипът на фотографката Русина Пенчева, Capturing Creativity, имаше за поредна година своя собствена програма на тунела на шести участък. Това е съвсем в центъра на града, на един хълм,

0: година своя собствена програма на тунела на шести участък. Това е съвсем в центъра на града, на един хълм, един затворен тунел, т.е. през този тунел не преминават коли или влакове, и е идеалното място за провеждане на малки камерни поп-ап културни събития. Русина Пенчева е създател на така наречения Микрофест, който вече 3 години се провежда на различни места в Габрово. А тунелът на 6-ти участък архитектурно много добре пасва на дъждовния месец май, защото всъщност се опита да превали точно преди този концерт на триото на Васил Хаджигрудев, контрабас, Санди Даниел, барабани, и Димитър Горчаков, клавишни. Всъщност то заваля много по-силно вечерта, когато беше карнавалното шествие, но в следобедните часове, когато се опита да превали на шести участък, сцената така се беше завъртяла, че всъщност артистите бяха в профил и половината публика беше вътре в самия тунел и можеше да ги слуша на закрито, те бяха на входа на тунела. Другата половина, която поне се притесняваше от дъжда, можеше да ги гледа и слуша и отвън. Записът го направихме с колегите Радослав Чичев и Кирил Иванов от външни предавания и го излъчваме за първи път в национален ефир. Само една от пиесите е звучала, доколкото си спомням, в предаването «Гласът на времето» с водещ Радослав Чичев. А сега във Вавилонската фонотека можем да чуем цялата тази музика, зародила се там, на входа на самия тунел, наполовина в тъмнина, наполовина под облаците и провиждащото се през тях слънце. Васил Хаджигрудев, който е и музикалният директор на Микрофеста и на събитията на Capturing Creativity, с това специално трио с Санди Даниел и Димитър Горчаков за първи път на сцена, за първи път и в ефир.
1: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.

Това бяха Александър Даниел Барбани, Димитър Горчаков Клавишни и Васил Хаджигрудев, инициатор на този музикален проект Контрабас. Запис от тунела на 6-ти участък в град Габрово. Събитието е организирано от платформата Capturing Creativity и Microfest и записано от външни предавания на програма Христо Ботев. Вие бяхте първите, които го чуха на живо по радиото, и вторите, които въобще го чуха след публиката, която беше там през месец май. Вече обаче сме месец юли и от нашето предаване остава съвсем малко. Завършваме с серия среднощни записи по мой избор, като ще започнем от Луси Крюгер, която очакваме в България отново на 3 октомври. След това ще преминем през Акира Саката, повече като вокалист, отколкото като саксофонист в тези записи. И също така друг един велик съвременен саксофонист от онова златно поколение, и вокалист, и поет, Арчи Шеп. Така завършва днешното издание на Вавилонската фонотека. За вас тази нощ работиха Марина Димова и редакторът Ивайло Стефанов. Аз съм Цветан Цветанов. До след две седмици.

過ちを殺し超え至るまでのその匂いの細工をつさえくると。浅いを

Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на радио Благоевград.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

ще слушате изпълнение на норвежкия радиооркестър. В началото вокалният цикъл «Летни нощи» опус 7 от Ектор Берлиоз. Солист е мецо-сопраното Марианне Беате Киланд.